0: 思ったんですけど、それなんですか？
1: まあ、それもそうですし、なんか、なんとかな、人が主役のイベントなんですよ、どっちかっていうと。人が主役っていうの。ものづくりをしてると、結構なんか苦悩だったりとか、結構
2: 孤独だったり、
1: 孤独感だったりとか、生みの苦しみみたいなのがすごいあって、それをやっぱり作ってる人同士が集まって、それでお互いに切磋琢磨しながら、なんていうの、やっていけたらいいなって思って、あとその、なんだろうな、その生みの苦しみみたいなのが報われたいという私の願望ですね。自分たちがおそらく、ほら、夜な夜な一人でなんかものづくりとかしてる中で、こういうのがね、なんだ、いろんな人に、こう、辛いから助けてってことではなくって、その、喜んでもらえたら、なんかそういう苦の、大変だったことって、もう全部がなくなるっていうか、報われるというかね。そういうふうに、ものづくりをしてる人たちの、そういったところでサポートしたいというか、そんな感じですね。あとは仲間同士で、その横のつながりみたいなのを大事にしていくために、隣の出店者さんはライバルじゃなくって、同じものづくりをしてる仲間たちなんだよっていうことで、そういうちょっとあったかい気持ちでっていうのと、まあ、とにかくみんなの思いが伝わったらいいなっていう気持ちで始めました。
0: 出店数がすごく多いっていうイメージを受けてるんですけど、
1: そう、これなんで最初100人を目指したんでしょうね。やっぱなんで目指したんだろうな。なんかさ、ワンピースの世界っていうかさ、うん、なんていうの、そうそう、行く先々で出会った人たちっていうのはもちろん多いです。で、そういう今までお世話になってきた人たちのために、あ、お礼じゃないけど、それでじゃあ私たちができるのは場を作ることだから、そう、なんか力になりたいっていうのかな。したら100人になっちゃったっていう感じですかね。
0: いやー、私何年目か忘れちゃいましたけど、お邪魔した時のあの所狭しと皆さんが並んでるのは壮観でしたよね、やっぱりね。
1: 壮観でした。嬉しかったですね。なんか、うん、こんなにたくさんの人たちが時間割いてくれて、で、労力割いてくれて、ね、作品たくさん作ってきてくれたっていうのは本当に嬉しかったし、それをお客さんがね、たくさん来てくれて、楽しんでくれたことが本当にね、ちょっとね、涙ちょちょぎれちゃいましたね。
0: どういうふうに、なんていうの、来た人全員が、出られるわけじゃないんですよね。やっぱりその断っていることもありますね。
1: そうですね。基本的にはなんだろうな、みんな平等にチャンスがあるべきだと思ってて、
0: はい、
1: もちろん自分たちの、なんだろうな、今まで助けてもらった人たちを呼びたいのはもちろんあるんですけれども、このところ一般募集っていうのをさせてもらってまして、新しくやっぱり出会うべきっていうのもあるし、なんていうのかな、みんな平等であるっていう思いから、抽選っていう形と出してもらってます。
0: じゃあ本当に、まあ、もちろん出れない常連さんもいるわけですね。
1: ごめんなさいの時もありますね。
0: なるほどね、はい、ありがとうございます。じゃあどんな方々が今度6月の6日には出るんだっていうところを教えてもらえますか？
2: どんな方々も本当お子様向きのワークショップから、もう大人向けのものまで、もちろん食べ物もありますし、あとはもうアクセサリーもあるし、なんだろうね、
1: アートもある。ないものはない、食べ物もいらっしゃるでしょ。
2: ないものはないかな。
1: ないものないかな。お洋服屋さんもいるし、
2: カバン屋さんもいて、アクセサリーでしょ。
1: ないものはないと思う。
2: あとお花屋さんが、あとあれだ、リラクゼーション、マッサージ、本当にベッドを持ってきてもらって、その場でマッサージしてくれたりとか、毎回そのマッサージブースは大にぎわい、列、並んで待ってます、皆さん。私の理想としては、お母さんがマッサージを受けてる間、お子さんは近くのワークショップで楽しんでもらう、だから親子で楽しめるイベントで、もちろん室内ですし、その安全面的にも、ほら、例えば道路飛び出しやとか、そういう心配もないし、だから雨の心配もないし、いいよね。
1: いい。風の心配もない。
2: そう。風の心配もない。
1: 駅から近いしね。
2: 駅から近い。
0: 本当ですね。何拍子揃ってるか分かりませんけれども、ちょっともうちょっと詳しく教えてもらうと、まあ、店舗っていうか、そのブースが多いから、ピックアップしづらいと思うんですけど、 例えばアクセサリーが多いよ

0: とか、ワークショップだとこういうのがあるよという具体的な何か挙げられるのあります？
1: ワークショップだとデコレーションのワークショップが多いかもしれないですね。
0: 小さいのがいっぱい並んでてね、選ぶんだよね。
1: そうです。ただそういった出展者さん多数いらっしゃるんですけど、多分もう自分でその手元にあるものが皆さん違うと思うので、あっちにはあんな可愛いパーツ、こっちにもこういうのがあるんだみたいなので楽しんでもらえるかな。
0: ハウオリマーケットとしては何か出さないんですか？
2: そうね、ベーゴマのコンテンツは持ってこうと思ってるんですけれども、あと新しく なんだっけな、キューポランドベーゴマクエストっていうコンテンツ、漫画のコンテンツ、まだちょっと完全に稼働してきてないんですけれども、ヒロックショーさんにデザインしてもらったキャラクター、擬人化させたんですね、ベーゴマを。それの漫画、これが本当はね、稼働してる予定だったんですけど、稼働してないんですけど、グッズはちょっとずつできてるので、そういったものだったりとか、あとはフォトスポットをね、これから作るんです。結構大掛かりなのを大工さんとか、塗装屋さんとか、設備屋さん助けてもらって、ちょっと今、さっき打ち合わせが終わりました。
0: そこはやっぱり地元鳩ヶ谷の力がまた結集するわけですか？
2: そうですね。
0: インスタグラムでよく見てましたけど、キューポランドクエストってまたなんかやるんだと思ったら、これは漫画なんですか？漫画。
2: そう、イメージ、一番最初はね、4コマ漫画を作りたかったんですよ。
0: ほうほう。
2: コボちゃんみたいな。
0: はい。
2: それを、ベーゴマをね、キャラクターにして、性格を持たせて、その4コマ漫画を展開したら面白いんじゃないかって言って、デザインしてもらったのがきっかけですね。
0: で、これが、これからじゃあそういうのがどっかで発表されるかもしれないということ？
2: そうです。なんか私の理想としてはデジタルコンテンツでもいいんですけど、なんか瓦版みたいな感じで紙でやるのも可愛いかなとか、アナログでいいかなと思ってるんですけど、なんか未定なんです。急に降ってくるものだから、降ってくるの待ちっていうか。
0: うまくまとめるつもりはないけど、ものづくりの人たちだから、アイデアは次から次と出るだろうし、それを実現する力も実はみんな持ってたり、その助け合う力もあるから。
2: そうですね。
0: ねえ、これはまた、だからグッズはもうできてるのかな、それがお披露目になるっていうことで
2: な
0: すよ
2: る
0: ね、
2: か
0: じゃあね。
2: な。
0: かなっていう感じですね。4回目っていうことなんですけど、最初から大にぎわいだったとは思うんですが、回を重ねて感じること、なんか変わってきてることとかあったら教えてもらえますか？
1: やっぱりその出展者さんが例えば出てもらって、またその知り合いの作家さんが、私も出たいと、どうやって出れるのっていうのから、どんどんどんどんこの横に広がってって、だから毎回その応募者数っていうのが、もう毎回もう増えてるん
2: ありがたいですね。
1: です。で、いまだにもう一応、その今回の締め切り、応募の締め切りも2月で締め切ってるんですけど、いまだにやっぱり空いてませんかとか、キャンセル待ちできますかとかっていう嬉しい問い合わせをいただいてるんで、多分皆さん探してらっしゃるんですよね、その出展できる場所で、そういうので、このクリエイターズフェスっていう、その川口のクリエイターズフェスっていうのがどんどんこうちょっと広まっていったかなっていう感じはしますね。
0: 出店する方々、川口だけじゃないんですもんね。
2: そうですね、そうです。将来的には、70%80% ぐらい川口市内の方になれたらいいのかなっていうのはあるんですけれども、なんかね、それ言っちゃうと、よその土地からをね、出たいですって言ってくれた人に悪い、かわいそうだから、ね。
1: 駅が近いっていうことで、その手持ちで、その電車で持ってこの出店してくれてる方とかが多くて、結構遠い方だと群馬とか横浜とか、千葉の方もいらっしゃいますし、もちろん都内の方もいらっしゃいますし、結構関東近辺から集
2: 来て
1: ま
2: くれてるから
1: って、
2: ね。
0: これいろんなとこでそういうのやってるんだろうと思ってたんですけど、さっきからおっしゃってるように場所はそんなにないんですか？
1: ちっちゃい規模のイベントは今結構そのイベントブームじゃないですけど、いろんなところでいろんなイベントをやってらっしゃるんですけど、ただその出店できる数がやっぱり限られてて、 で多分クリエイターズフェスってなるとやっぱ100店舗っても歌ってるだけに、あ、もし

0: かしたらその100人私で入れるかもみたいな。あとは本当大きいのなんかデザフェスとか、そういう本当のハンドメイドのもう全国規模のやつとかはあるんですけど、やっぱりそこにはちょっと私まだ出れない、でもここなら出れるかもみたいな、こういうので多分集まってきてくれてるのかな。
1: それでいいんだよね、
0: うん、全然いい。
1: なんか踏み台にしてくれていいって言ったら変な言い方なんですけど、そうチャレンジしたい人がチャレンジできる場所であるべきだから、それでいいんだよね、
0: うん、全然、出店初めてなんですっていう方とかもう全然ウェルカムだし、中にはいらっしゃいます、ね、
1: それがいいんだろうね、
2: どうしてそんなにお二人はというかそのハウオリさんたちは応援できるんだろうかね、皆さんのことを。
1: 応援なんだろう、応援してもらえてんじゃない、でも実は
0: 多分ね
1: 実は
0: それもある、
1: そういうサポートしてくれる人がいたらよかったなっていう思いからかもしれないですね。
0: そう、自分ほら私もほらものづくりしてて、あこういうイベントがいいなとか、こういうの出てみたいなとか、そういうのをこう提供できるっていうか、その自分がしてもらったら嬉しいなとかそういうのあるよね、
1: そこなんじゃないかなって私も思う。
2: 素敵です、とっても楽しみですけれども、アートっていうのは例えばどんなものですか？
0: アート、似顔絵作家さん
2: が
0: 結構いらっしゃってて、はい、でもその似顔絵って言ってもすごい可愛らしくポップな似顔絵を描いてくれる方もいたり、ちょっとかっこよく描いてくれたりとか、あと花文字を描いてくれる、方もいたりとか、まあ、そういった部分に一応、まあ、アートって作りにしてるんですけど、結構似顔絵の方今回多い
2: です。へえ、面白いですね。一言で似顔絵って言ってもいろいろあるっていうのが、そこに行けば会えちゃうわけだからね、好みのものがねそれぞれね会えそうね。これ私思うんですけど、行ったらやっぱ目移りしちゃって、準備としてはやっぱり時間をいっぱい取ってきてねっていうことになりますか？
1: そうだねもうオープンから来ていただくのがいいかも。
2: だよね、
1: オープンが11時なんですよ。でクローズが夕方の5時なんで6時間しかないから、
2: しかない、
1: 結構1日入れるよな
2: あれ食べるとこあるんでしたっけ？
1: 飲食は基本的には会場内はできないですけれども、まあ、駅前なのでお昼とか召し上がっていただけるようなお店さんは建物出てもらえばいっぱいあります。あとはお持ち帰りのフードの出店者さんたくさんいらっしゃいますので、お土産にね買って持って帰ってもらったりとか、ちょっとねお外で召し上がっていただいたりっていうのは全然していただけると思います。
2: ありがとうございます。あとお支払いに関して最近は現金だけですよとか、いろんな交通系使いますよとかあるけど、その辺の情報っていうのはどこかで見られますか？
0: ブースによってまちまちなんですけど、もう現金オンリーのところもあれば、ペイペイだったりとか、あとなんとかペイ、スクエアペイとか、ブースによって異なるので、まあでもまあちょっとまあ現金を少し多めに用意しておいた方が安心は安心だと思います。でも場所によってはなんとかペイいけるんで、
2: そうですね。お二人だったらいくらくらい握りしめていきますか？
1: 私はどうしよう、10万ぐらい持ってこうかないや、じゃあ後悔したくないじゃん。
0: そう、やばい、腰掛けと
1: か。そう、絶対になる手作りされてる方がやっぱもちろん多いから、もう一期一会じゃないですか、これを一瞬のを逃したらもう二度と出会えないかもしれないと思うと、もうATM で下ろしてきちゃうの、10万円
0: でそうね、
1: そうなのよ、そうな、後悔したくないじゃない。
2: 6月6日の土曜日、フレンディアにて行われるクリエイターズフェス2026についてお届けしています。みゆきさんの金額に驚いてしまったわけなんですけど、一期一会であることは確かにその通りだなと思いました。ないものはないというくらいのフェスです。作り手さんの熱量を感じるだけでもぜひ足をお運びください。金谷は栗原正規のおやすさんがイッツロッキンフライデーブースを出してくれるということで、そちらで一日ご一緒させてもらいます。楽しみでなりません。リスナーの皆さんへ、恵美さんからはこんな一言をいただいています。
0: ハウリマーケットとしては、挑戦インフラとして今活動してます。

0: 何かを始めたいけどどうしたらいいか分かんないとか、イベントに出てみたいけどちょっと一歩踏み出せないとか、そんな方たち の最初 の挑戦っていうのを、支えられて応援できたらなと思います。だから販売するだけじゃなくて、あんなことやってみたい、こんなことやってみたいっていうのも応援する場所として続けていけたらいいなと思ってます。
1: 食べに来てください。
0: 楽しいから絶対。

0: クリエイターズフェスって、いろんなクリエイターさんだったりとか、お客さんとか、出会いとか、まだ見たことない作品とかの出会いって、なんか、もう、冒険みたいだなって思って、冒険といえばじゃないですか。冒険といえばスターウォーズ。なんかワクワクする、始まるぞ感があるから、もう私の頭の中は今スターウォーズなんですよね。っていうことで、今回リクエスト。させていただきました。
1: なんかそのハンドメイドのイベントってなんかちょっとおしゃれな、ね、イメージをするじゃないですか、ね、ちょっと素敵な洋楽が流れたりとか。でもスターウォーズですよ、こんな。いや大好きなんだけど。だからそこがちょっといいんじゃない。私はすごく好き
2: ということで、皆さんも一緒に冒険へ出ましょう。6月6日土曜日、JR 川口駅すぐのキュポラ4階フレンディアにて、午前11時から夕方5時まで開催です。第4回クリエイターズフェス2026、一日目いっぱい楽しみましょう。クラスアップ川口、ここまでのお相手は金谷美奈子でした。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また

避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしま す。
0: ということで、もうね、はい、5月も、はい、終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃうかって、今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑い、暑いね、ね、
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる、もう私もデビューしちゃって、うん、
0: やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう、
1: 俺なくなりそう
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
1: から、
2: うんうん、
1: 皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたねって、うんうんうん、
0: 影みたいにどっちが影か分かんない。
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒黒スケでいきましょう。
2: 真っ黒黒スケ、確かに。皆さんちゃんと水分とってね、
0: う
2: ん、なんとか順、なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね、
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない。
2: なんか頭痛くてすごく、でも水、水分とってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ちゃんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: 1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、うん、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします、
2: はい
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、
2: すね、
0: まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、は
0: い、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄犯罪ですからね、
0: うん、
2: おお、
0: すごい。
2: そうですよ、
0: やっぱりね、こう、はい、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、

0: そうですね、みんなで、
1: みんなの、はい、そう、みんなの気持ち、ワンチームだから、
2: 出ましたワンチーム
1: 広報課のモットー、うん、ワンチームということですね、
2: うん、そうなんですよ、
1: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよ
3: ね、一番大事なことはね、うん、あの不法投棄させない、うん、あの集積所をね、きれいにしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 で、あの皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだここはっつって、
1: そうです、ね、
3: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、ね、っていうのもあると思うので、うん、そうですね、皆さんで町を守っていきましょう、きれいにしていきましょう、
1: 一丸となって頑張りましょう、
2: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、ゴ、う、ミ、ん、を出しましょうよということで、まあ、広報誌の3ページにもですね、
1: 先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
2: やっぱり今こう充電して使う製品、はい、これをねやっぱりあの一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、はい、してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、はい、それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
1: はい、あとそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
3: う
1: ん、結構あの分かんないのあるじゃないですか、
3: あ
1: る
3: そうですね、
2: はい、ぬいぐるみとかね、
1: 確かにぬいぐるみって、うん、あ、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、難しい、
3: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
1: ね、そうですね、あとあの私洋服も結構難しいと思ってた、
2: 洋服、あ、洋服、
1: ね、あ、ごめんスルーしちゃった、
2: あ、いやいや洋服もね、
1: 洋服難しいんだよ私結構、
2: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、
3: あ、なるほど、うん、
2: インナーマッスルはとかね、
1: おおマッソ
2: ー、おマッソ
1: ー、おマッソー、ね、うん、インナーマッスルある、
2: はい、考えたら全くなかった、気にしなくてよかったよかった、
3: 巨弱ブラザーズ私たち
1: は巨弱ブラザーズ可愛いですね、うん、
2: というわけでね、はい、あの今一度こうゴミの分け方、はい、出し方しっかりと確認していただいて、はい、またあの不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
1: は
2: い、
1: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2次元コードがありまして、
2: すごい、
1: そこから見れるから、うん、LINE も登録してください、
2: そうですね、
1: よろしくお願いします、
3: いろんな情報やってきますからね、
1: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、
2: いや来ます来ます、 あ、こんなにやってたんだな、
1: そうそうそうそう、
2: こんなにやってたんだな、
1: そうそうそう、
3: あ、おねだり豊さんやらない のLINE に来たからね、
2: うんうん、申し込んじゃおうかなって、
3: うん、走っちゃおうかな、
1: 確かに、
2: 39歳大丈夫だったかな、
1: 39歳なんだ、
2: そうなんですね、
1: はい、
2: まあ、そんなこんなでね、は
1: い
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、はい、
2: はい、でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
3: はいはい、この時期といえば
2: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
1: うん、毎年恒例ですね、
2: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、あの6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、あの協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
1: いいね、
2: うん、そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
3: 大事ですよ、
1: 大事なの、私も今矯歯のね歯列矯正してますけど、
2: うん、大事、
1: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある、
2: いや行って
1: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
3: うん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
2: う
3: ん、
2: そ, う
1: そうです ね,
3: ね、子供はね本当歯磨き嫌いだから、
2: うん、本当にそう、
1: そう
3: どうしてる、
1: やっぱそうなんだ、
3: どうしてる歯磨き、子供の、
2: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
3: 仕上げはっつって、
1: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
2: やってる、ね、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
1: そう
2: だ
1: ね、確かに確かに、
3: ね、
1: この時代だから、
3: というのでね、
1: 指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
2: あ、人気ですね、これもね、うん、あの記念にね、お子さんの成長の記念に、
1: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり、
2: 楽しいですよ、
1: そうですね、うん、
3: そしてね今までね、うん、あの中央ふれあい館とかで、はい、やってたのがね、
1: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました、
2: そう戻りました、
1: ね、そうだよね、前はそうリリアでやってました
2: もんね、そうだ、そこ大切ですね、
1: そうそう、
2: そして何より大切な日付を言ってない、
3: 日付言ってなかったか
1: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
2: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね、
1: そうですね、
2: は
1: い、ちょっと朝活でちょうどいいね、
2: あ、ちょうどいい、先ほど申し上げました、うん、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
1: 催し広場ですね、
2: ということですね、
3: 楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
1: 確かに
3: 綺麗になってる、すごい綺麗になってるから
2: 、焼きそうですね、
3: 本当に
1: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、う
3: ん、はい、はい、略して歯フェス、
1: はい、あ、歯フェスですね、
2: うんうん、
1: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう、
2: そうですよ、
3: はいはい、そうですね、
2: 全部口を通るんだから食べ物は、
1: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
2: そうなんです、
1: だってもう美味しく食べたいじゃん、
2: 美味しく食べたい、
3: 確かに噛んでね、
1: そうよく噛んでね、
3: 食べたいよね、
2: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
1: うん、そうですね、
2: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな、
1: そうですね、
2: はい、29ページ、はい、川口市民大学、
1: はい、
2: これ、18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
1: はい、
2: まだまだあの申し込み期限間に合うものもあるの で、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
1: はい、ぜひ、
2: なんかありますか、うん、お二人、
3: 和太鼓にチャレンジした、
1: あ、やっぱ川口といったらね、初馬太鼓とか、
3: 初馬太鼓とかあるんだもん、
2: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
1: うんうん、あ、いいですね、うんうん、はい、
2: 原さんは、
1: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ、
3: そうですね、大事よね、
1: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
2: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでますね、
1: 小泉さんは、
2: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
1: うん、まあね、うん、歴史があっての今ですから、
2: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
3: 結局みんな侍が好きなのよ
1: 江戸
2: ちょっと
1: 侍ちょっと違うか、ちょっとあってどっちかという
3: と違うな、
2: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、はい、申し込みがやってます、
1: はい、結構いろいろね、多種多様なものがあった、あと生きるとかもね、
2: 生きる、
1: 生きる、
2: もののけ姫以外、
1: 確かに
3: お前に作れるのかってことで、
2: ね、
3: うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
2: はい、そうですね、はい、
1: あの18
2: 歳以上
1: で、はい、方々ですね、
2: はい、あの詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
1: そうですね、ご覧いただいて、
2: はいはいはい、というわけでね、
1: はい、
2: はい、もう5月終わり6月になっちゃいま す、
1: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
2: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょうね、
2: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
3: 本田と
1: 原が
3: お伝えしました、
2: それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い

ことを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

after you just say I can. Get up. Here I am.

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害。東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、

0: 2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: Hello?
1: Word? Or some device.
0: How you know?
1: Word.
2: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
3: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごう

0: と新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月25日月曜日、お昼12時を回りました。サウンドカフェのお時間です。皆さんこんにちは。みんな最近こんにちはって FM 川口リスナーさん言ってくださいますね。こんにちはさて本日担当 DJ は OCC、 おっちょこちょいな DJ ですけど許してね。占い大好きっ子、今日占いですね。ちょっと時間に余裕がありまして5つほど見てきておりますが、その中でも石井ゆかりさんの星座占い、届いた占いがですね、私ヤギ座なんですが、ヤギ座のね占い今日面白くて、大風呂敷を広げたつもりが結局その通りになるみたいな日。どんな日になるんでしょうさてなぜか昭和女子と呼ばれます。そんなサウンドカフェ第4月曜日担当しております DJ 高橋すみれが本日お相手です。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、週の始まりの月曜日です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ FM 川口のツイッター X の方にもアップしているんですが、月曜日ね、もう皆さん聞きなじみというかもうおなじみになってきました。西野ゆきちゃん、ゆっきー、今日5月25日お誕生日ということで、昨日日付が変わったあたりにゆっきーに LINE 送っておめでとう。そしたらね、今日の夜ちょいワルマンデー200夜生放送ございますが、その準備をしに本当ついさっきまでこの局にいまして、いろいろとねお話ししたりとかもしてたんですけれども、ぜひ今日ゆっきーのお誕生日なので、ゆっきーにお誕生日おめでとうメッセージだったりとかもこの時間にもいただけると、私代わって読ませていただきまして、必ずゆっきーに届くようにいたしますので、よろしくお願いいたします。と言いますのも、今日のねトークテーマの話しましょうね。ヘビーリスナーのジョナサンさんからは手抜きだぞなんて言われてますけど、今日のトークテーマこちらです。フリーフリー自由だということで、フリーテーマとなっております。実は土曜日の生放送私担当しているんですが、2日前の生放送でもトークテーマフリー自由、もう皆さんが話したいことどうぞお寄せくださいとさせていただきました。え、考えるのめんどくさくなっちゃったんじゃないの？そう思ってる方いらっしゃるかと思います。実際にジョナサンさんから来てる内容をここで読み上げますと、シャープ856スタジオのハッシュタグつけてポストしてくださっております。テーマ考えなくても良いと悟ってしまったレッシースミレドン、こんにちは。でもね、きっと多分それは手抜きなんだぞといただいています。じゃああれですよね、しかもね、もう一個ねご反応してくださってて、うちのスミレが多分昨日の打ち上げで飲みすぎてテーマ決めてません。後で叱っておきます。めっていただいてますね。昨日の5月24日日曜日、西川口商店会さん主催のイベント、ふれあい祭り in 並木。こちらのイベントのライブステージの方で一日司会進行を DJ 高橋すみれ大勢使っておりました。打ち上げも来ました。お酒も飲みました。と言ってテーマを決めてないわけではありません。今日のトークテーマといいますかはフリー自由。例えばですけど、自由と聞いて皆さん何を思い浮かびますかね。今例えばで出しているのが、今もし皆さん聞いてくださっているそこのあなたが、お仕事中にね聞いてくださってる方とかもいらっしゃるかと思います。今自由時間ができたら何をしたいですか？まあ、ある意味お休みと言いますか、本当もう自分が好きなことだけやっていいよ、そんな自由時間ができたら皆さん何したいですかね。または自由自在にこれを扱うことができますだったりとか、カラオケのフリータイム最大何時間ぐらい皆さん行ったことあるんですかね、だったりとかとか、まあ、自由にまつわるエピソードいただけると嬉しいです。はたまた、もうトークテーマフリーにしてますんで、お話ししたいことなど何でも OK です。どうぞよろしくお願いいたします。メールアドレスはcafe@fm856.co.jp 宛てに、こちらですね、ハッシュタグもございまして、ハッシュタグシャープ856スタジオ、シャープ856 STUDIO STUDIO、 こちらのハッシュタグをつけてツイッター X ポストしてくださいね。あなたからのお便り、そしてご反応をお待ちしております。

今日のオープニングナンバー、東京スカパラダイスオーケストラ、フリーフリーフリーフィーチャリング生田リラお届けいたしました。今日のトークテーマはフリーです。たくさんの方からお話しいただけると嬉しいです。それでは皆さん準備はいいですか？いきますよ、せーの。本日もラジオから元気スマイルを DJ 高橋すみれが午後4時まで生放送でお届けいたします。

0: Weather Information。
1: さて、時刻お昼12時14分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたします。お昼12時発表のお天気情報です。関東甲信地方、高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。現在埼玉県全域晴れています。今日5月25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜遅くは曇りとなるでしょう。さて、川口市のお天気注目していきます。川口市の今日のお天気、晴れ時々曇り予報です。最高気温27度予報、夏日予報となっています。すごい気温差がやっぱありますね。今日は30度まではいきませんが、25度超え、最高気温27度予報です。皆さん、水分補給もしっかり行っていきましょう。さて、降水確率ですが、お昼12時から午後6時にかけて、午後6時から深夜0時にかけて、ともに降水確率 20% となっています。現時点での熱中症情報も確認していきましょう。熱中症、現時点では注意予報出てますね。警戒まではいきませんが、注意予報が出ております。やっぱね、日差しも強くなってきたので、私今日そういえば日傘デビューを今年いたしました。日傘があるとその分だけね、こう自分の頭上って言えばいいんでしょうかね、お守ることができるので、すごく涼しく感じつつ、この局に来ることができました。皆さんもですね、日傘などをうまくご活用いただければと思いますよ。以上、ウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたしました。

こちらの一曲、ポルノグラフィティをリバル、リーバルですね。2016年の5月25日に発売されたシングルということで、2曲目にお届けいたしました。

さて、時刻お昼12時23分に今なりました。ちょうどなりました。 FM 川口サウンドカフェ第4月曜日、第4月曜日は DJ 高橋すみれがお相手です。さて、どこから突っ込もうかなという感じで、皆さんから TwitterX ご反応いただいています。ありがとうございます。まずね、ゴンスケさん、いつもありがとうございます。今日もラジオの前で元気スマイルを。あ、ラジオデッキ電波をね、受信して聞いてくださっているんですね。嬉しいな。 85.6MHz です。ありがとうございます。さてさて、そんなゴンスケさん、今日のオープニングナンバーフリーと聞いて真っ先にこの曲が思い浮かびました。東京スカパラダイスオーケストラフリーフリーフリーフィーチャリング生田リラ。いい曲ですよね。もう私大好きな一曲で、これが発売された月はもう何回かけただろうかっていうぐらいかけておりました。ちょっと久しぶりにね、この曲引っ張り出してきました。さて、ジョナサンさんね、なんか必死にフォローしようとしてるところが怪しい。今日のトークテーマ決めてないの、フリーフリーフリーって言われてるんですけど、なんでやばいんですかね。考えてなかったわけでもないし、ひねって考えることもできるんですけど、じゃあ考えてよ、ジョナサンさんトークテーマ考えてくれる？まあ多分考えてくれたのも変なのだったら却下するけどなんでね、まあかれこれ10年ほど FM 川口、この放送局もう今年9月、今年の9月で11周年目となります。スタートした、開局した当時からサウンドカフェのお昼のこの帯番組はございまして、各 DJ がそれぞれトークテーマだったりとかも設けたり、その DJ がこう個々で曲を選曲したりしております。なんでやっぱりいろいろな色と言いますか、十人十色と言いますか、ありまして、今聞いてくださっている方もね、いつも月曜日といえば西野ゆきちゃんの番組というイメージもう出来上がっている方からしたら、ああそっか第4か、あだから DJ 高橋か、なんて思ってる方もいらっしゃるかと思いますし、その曜日ごとでね色が違うっていうところが、まあ、面白いところの一つかななんて思うんですけど、じゃあ今度ジョナサンさん、私の番、担当日の時の特典も決めてくださいね。よろしくお願いいたしますさて、元校在住のブリンさんからもいただいています。ありがとうございます。 DJ すみれさん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。朝からくしゃみと鼻水がすごくて、21歳の時に診断された鴨ヶ谷花粉症が復活したのかなと疑心暗鬼になっております。10年くらい症状が出ていなかったので、今って感じです。ほう、スギ花粉やヒノキ花粉に比べてマイナーな、鴨ヶ谷花粉ですが、スギ花粉も患っておりますので、症状は同じなのかなの、同じなの分かっております。これ梅雨明けまで続くんですよね。ひどくならないことを願っています、ということでいただきました。鴨ヶ谷花粉、あまり聞きなじみがないですね。ちょっと調べてみました。あまり聞かないイネ科の花粉症なんですね。
この鴨ヶ谷花粉は初夏から秋にかけて発症があると。でもイネ科花粉症の原因はお米の稲ではないそうで、それこそあの鴨ヶ谷や、ネズミ細麦など海外から輸入された牧草になるそうです。鴨ヶ谷、春ヶ谷などあるということですけれども、

イネ科の花粉のピーク時というのが関東は2月中旬に飛散開始、長くて12月まで飛んでいたりもすると。花粉症対策行ってくださいね。マスクだったりとかも、マスクもね、つけ方でも結構変わると言いますから。さあ、そんな、元郷在住のブリンさんから続きもいただいていまして、さっきベルクスに行ってきましたとこのベルクスはあれですよね、3日前にオープンした、グランドオープンされた川口朝日店さんのベルクスさんですよね。先ほどベルクスで 100g59円で買った鶏ささみとに鶏天の味付けをしておりました。100g59円、鶏ささみお安いですね。この鶏ささみを鶏天の下味をつけていたと。一晩置いたら冷凍して細胞を壊して完成なんです。さすが料理上手、元郷在住のぶりんさん。ベルクスといえば3日前に川口朝日店がオープンしました。昨日も行って山崎ダブルソフトを99円でゲットしてきましたよ。今朝朝食でいただきました。今日はトークテーマがフリーなのでいろいろなことを言っちゃいました。それでは生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。こういうね、こういうお話がしたいんですよ、ジョナサンさん最近やったこととか、フリーなんでね、こういうお話したかったんだとか、いつもこうトークテーマを設けてると、そのトークテーマに沿って皆さんご反応してくださったりとか、お便りをお寄せくださいますので、ではなくてリスナーさん発信で何かお話とか伺えると嬉しいです。元郷在住のブリンさん、いつもありがとうございます。菊池美代子さんからもいただきました。ありがとうございます。すみれちゃん代打頑張れ、いただきました。美代子さん、実は私代打じゃないんです、第4月曜日担当しているんです。この後もですね、ちょっとコーナーのお話とかもさせていただければと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日のトークテーマ、皆さんね、ご反応しづらいかもしれなかったので、例えばということで挙げているカラオケのフリータイム最大何時間ということで、こちらにご反応くださいました。カラオケのフリータイム、同級生の友人たちと時々楽しんでいますよ。昭和歌謡だけどね、ということでいただいています。うーらら、うーらら、うーら、うららってね、といただきました。ありがとうございます。いやー、なんか大人になってからカラオケフリータイムあまりしなくなりましたね。学生時代、それこそ私は高校生の時、まあ、中学生の時もでしたけど、特に高校生の時は、今もあるのかな、私は県立川口高校に通っていたので、高校の制服を着たまま放課後とかに友達と近くにあるカラオケ館に行ったりとか、招き猫に行ったりとかして、フリータイムたくさん歌ってましたね。演劇部に所属していたんですけれども、その演劇部のみんなと一緒に自転車に乗って招き猫に集合して、2つぐらい部屋使ってみんなでワッキャワッキャ、フリータイムも8時間とか9時間とかね、えフリータイムでカラオケ歌ってました。当時大好きだったアニソンだったりとか、歌ってましたね。懐かしい。美代子さん、ご反応ありがとうございます。さて、美代子さんから代打頑張れいただきましたが、私 DJ 高橋すみれ、第4

月曜日、昨年の7月から担当させていただいています。第4月曜日となりますとコーナーございまして、月曜日のね課外授業というコーナーが14時台にございます。この月曜日の課外授業、月曜日その週によって、お話ししている内容が異なるんですが、今日第4週目の月曜日は九星気学運命鑑定、鑑定士加穂さんにお越しいただきまして、運命鑑定のお話を伺います。ご自身のね生年月日から9つの星を分類いたしましてお話ししております。九星気学、古代中国から伝わる戦術で、宇宙の気エネルギーを9つに分類したものと、さらにですね木火土金水五行の相性を合わせた戦術となります。一泊水星から九紫火星まで、14時台にこちらの月曜日の課外授業でお話ししております。ぜひ皆さんもご自身の生年月日でですね一度九星気学調べていただきまして、自分は三碧木星なんだ、白く木星なんだ、七赤金星なんだ、調べていただいてお話聞いていただければと思いますよ。こちらのコーナーの中では来月の一泊水星から九紫火星の運気についてもことわざで例えてお話伺っています。ぜひ皆様14時台のコーナーもお楽しみに。さあ、そして15時台のコーナー、テテタリ図書のお時間です。こちらのコーナーは、福祉事業所である川口の町の本屋さんテテタリトさんのご協力のもと、毎週、素敵な一冊をご紹介いただいています。今日はですねテテタリトさんで、働いていらっしゃるスタッフさん、おがっぺさんにお越しいただきまして、今日ご紹介いただく本、事前にねいただいているんですが、タイトル、放課後ミステリークラブ、金魚の泳ぐプール事件。これ著者がですね知念美希人さん。最近ドラマ化もされて、橋本環奈さんが主人公のアメクタカオ演じていらっしゃったかな、アメクタカオの推理カルテ、これが結構アニメ化されてブームになりまして、実写ドラマ化もされましたの、作者さんでもいらっしゃいます。この放課後ミステリークラブ、金魚の泳ぐプール事件、すごいね私に優しい、全部振り仮名が振ってある。そうです、実は児童書なんですけれども、まあ、9歳ぐらいから大人の方まで楽しめるようなそんな本ということで、この本の内容を詳しく伺えるのが15時台テテタリ図書のお時間です。ぜひ気になっている方は事前に調べていただいてね、こちらのコーナーを楽しんでいただければと思いますよ。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。どの曲にしようかな。昨日ですね、オープニングでもお話ししておりましたが、西川口の商店会さんのお祭り、ふれあい祭り in 並木、たくさんの方がご来場くださいました。もしかしたら今聞いてくださっているリスナーさんもお越しくださった方いらっしゃるかな。昨日ねもみさんはね来てくださってたんですよ。ちょっとタイミングが合わずお話ちゃんとできなかったんですけれども、この番組のような、放送しない、放送しない公開生放送というコーナーをライブステージで行っていて、私 DJ 高橋すみれと水曜日の生放送、夜生放送の、音の駅さんより動物担当のまみちゃんさん、最初ね
私とまみちゃんさん、あともじゃもじゃはとりさん3人でお話ししていて、でその後ご登場いただく、いただいた、水曜日のこのお昼の生放送サウンドカフェ担当神田葵さんにも途中から加わっていただき、お話

本当に一番盛り上がるんですよね。皆さんももしかしたらカラオケで歌ったことがある一曲かもしれませんね。お届けいたします。相川七瀬さんで夢見る少女じゃいられない。

相川七瀬さん、夢見る少女じゃいられない、お届けしております。お、ジョナサンさんからきっと昨日のふれあい祭りきっかけで新規のリスナーさんも聞いていると予想いただきました。聞いてくれていると嬉しいな。

ですけれども、カフェアットマーク fm856.co.jp のアドレスが、実はね、先週の木曜日、噂ではカズミックさんがシュークリーム食べてる合間になんか不具合が発生してたということで、土曜日も pg アットマークとカフェアットマーク両方で皆さんからお便り募集しておりました。今は正常に、不具合が治りまして、皆さんからいただいているお便り確認することできているんですが、先週の土曜日、2日前の土曜日ですね、てっちんさんからいただいたちょっとメールが読めていませんでしたので、このあと13時台にメールお読みできたらなと思っております。さて、いいパスいただきましたので、シャープ856スタジオのハッシュタグ付きでポストしてくださいました T31133 T さん、いただいています。すみれさん、おとついぶりです。いただいています。おとついぶりです。さて、今日はユッキーのお誕生日。そうです、 FM 川口 DJ、 昨年から FM 川口 DJ に加わりました西野ゆきちゃん、ユッキー今日誕生日。自分とすみれさんの30代に、ね、仲間が一人増えますね、ふふっといただきました。今日も外回りですが、安全運転で行きたいと思います。そろそろ暑くなってきたので、エアコンをつけて走る時期となってまいりましたと、ご反応してくださっています。ありがとうございます。私の今喋っているスタジオもエアコンをつけて、これから来てくださる、コーナーのカホさんやテテタリトさんが快適に過ごせるようにエアコンつけ始めました。うん、皆さんもね、無理せずエアコンをうまくご活用いただいて、熱中症にならないようにしていきましょうね。ということで、じゃあ今日ユッキーのお誕生日5月25日、どんな記念日があるのかということで、こちらのコーナー行きましょう。今日は何の日？このコーナーでは、今日5月25日どんな記念日なのかをご紹介するコーナーとなっています。さあ、5月25日どんな記念日なんでしょうか、見ていきましょう。今日5月25日こんな記念日なんです。広辞苑記念日。1955年昭和30年のこの日に、岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行されました。ほー、広辞苑は1935年昭和10年に、博文館でいいのかな、より発行されました。辞苑、広辞苑の広を抜いての辞苑ですね、を改訂したものであるということで、1945年昭和20年の東京大空襲により印刷所と倉庫が被災し、数千ページ以上の活字など印刷用紙が消失するという出来事もあり、改訂作業に20年もの期間と多大な労力が費やされました。そっか、その関係者の皆さんがね、作り上げた苦労が実り、その名前に広いという字をつけて広辞苑と改めて出版されたんだそうです。今日は広辞苑記念日なんですって。さて、他にも記念日があります。ちょっと美味しいものを2つ続けて、5月25日こんな記念日なんです。指に挟んで遊んだよね、とんがりコーンの日。そしてシーチキンの日。とんがりコーンの日、こちら東京都千代田区に本社があります。とんがりコーンなどのスナック菓子などを製造販売するハウス食品株式会社が制定しました。日付はとんがりコーン東京地区で新発売となりました1978年昭和53年の5月25日にちなんでなんだそうです。2018年平成30年に発売されてから40周年と

0: FM 川口 85.6。
1: さて、時刻お昼12時43分回っています。ゴンスケさん、ご反応ありがとうございます。ちょっと待っててね。そしてね、昨日お便りいただいたてっちんさん、昨日じゃないか、一昨日か、土曜日にいただいたんです。

となりましたとんがりコーン。ということは今年で226だから48周年目とんがりコーン。ほー、とんがりコーンといえばコーンを素材にヘルシーな植物油で仕上げたカリッと軽く香ばしい、塩水状の形の特徴のコーンスナックです。みんなよく指にはめてね、魔女の指って遊んでたなんて方いらっしゃるのではないでしょうか。今ちょっと言いながらちょっと恥ずかしくなっちゃった。とんがりコーンもね、あっさり塩味と焼きとうもろこし味、その他にもバター醤油味だったりとか、結構地域限定とかで、沖縄の方では沖縄ゴーヤーチャンプルー味とか、北海道だとスイートコーン味なども発売されているんだそうですよ。とんがりコーン、私兄がいるんですけど、兄がねとんがりコーン大好きだったと思うんですよ、幼少期で。焼きとうもろこし味、あっさり塩味、よく兄に分けてもらって食べてた記憶がありますね。焼きとうもろこし味大好きだな。塩味もねさっぱりとしてて美味しいんですよね。美味しい話がしたくなっちゃう。今日5月25日とんがりコーンの日なんですって。そしてもう一つ、シーチキンの日。こちら静岡県に本社があります、缶詰やレトルト食品、パスタ、パスタソースなどさまざまな食品の製造販売を手掛けている羽衣フーズ株式会社が制定しました。こちら日付がですね、羽衣フーズ株式会社の創業日が1931年、昭和6年の5月25日ということで、今日シーチキンの日なんですって。シーチキン、マグロやカツオを油漬けまたは水煮にして缶に詰めた商品で、登録商標もされているそうです。発売開始されたのは1958年、昭和33年だったということで、日本国内でシェア5割以上を占めており、ツナ缶の代名詞として多くの方々に愛されています。だっておにぎりの具で何が一番好き、コンビニで買えるおにぎりの具で何が好きって私聞かれると、必ずシーチキン、シーチキンマヨネーズ大好き、美味しいですよね。お家でもおにぎり作るときシーチキン入れて作りますね。またシーチキンってこう便利だから、ツナ缶って便利だからパスタとかでも使えますし、ちょっとお腹が空いてる時とかはよくね、シーチキンそのまま食べたいなって言って、子供の時開けてもらってシーチキンパクパク食べてましたね。今日5月25日とんがりコーンの日、そしてシーチキンの日なんですって。さてもう一つご紹介させていただきます。今日5月25日こんな記念日なんです。食堂車の日。1899年明治32年のこの日に、私鉄の山陽鉄道、現在の山陽本線におきまして、急行列車、日本で初めて食堂車が連結されて走った記念日なんだそうです。食堂車は1等2等車の、乗客専用となっていて、メニューは洋食のみだったそうです。まあ現在でいうグリーン車に値するんですね。当時の列車は揺れが激しく、ゆったりとお食事するというものではなかったようですが、それでも汽車の中で景色を見ながら洋食を食べれるなんて、なんてモダンなんだと好評だったということです。
それで思い

浮かべるのが、あの川口といえば、そうです、東川口のレストラングランシャリオさんでは北斗星の食堂車、これね運行廃止となりました寝台特急の 北斗星の食堂車一両をですね、丸々東川口にありますレストラングランシャリオさんがそのままお店のお店としてあるんですよね。もしかしたら東川口の方で車を走らせたことがある方は見かけたことがあるよなんて方いらっしゃるのではないでしょうか。実際に私もこの北斗星の食堂車の中で美味しいベーカリーがねありますので、パンを購入してコーヒーなんて買っちゃってこの中で食べたことがあります。まあその食堂車はもう動きませんが、食堂車の中で食べれるなんていう経験ができるのでめちゃくちゃ楽しかったですね。ぜひ東川口に行く際には、あれが北斗星の食堂車だと思って皆さん見かけていただければ嬉しいです。さて5月25日ユッキーのお誕生日、今日は広辞苑記念日、そしてとんがりコーンの日、シーチキンの日、そして食堂車の日ということでご紹介いたしました。皆さんにとってご縁のあるそんな記念日でしたか。ぜひ皆さんご自身の誕生日、大切な人の誕生日、気になったその日、今日は何の日で調べてみてくださいね。あなたにとってご縁のあるそんな記念日かもしれませんよ。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

さて時刻は1時を回りました。引き続きサウンドカフェをお送りいたします。お相手はおっちょこちょいな DJ だけど許してね、 DJ 高橋すみれがお届けです。よろしくお願いいたします。さてここでフリートークテーマで土曜日募集していた際にいただきましたお便り、ラジオネームてっちんさん、ちょっとねいただいてから2日後という形となりましたが、ここで読ませてください。いただきました。こんにちは。こんにちは。久しぶりの参加です。仕事上夜勤だったり昼だったりと不定期な状態が続いてラジオが聞けておりませんでした。しばらく聞けない間に月曜日の DJ も変わっていたりしたんですね。聞けるときに参加します。最近スマホの機種変更をしたんですが、LINE データを自分で移したんですがうまくいかず、今までのデータが全て消えてしまったんです。散々な結果になってしまいました。あらあら。プライベートの友達とはなんとかなりましたけれども、グループ LINE でのやり取りのデータが全て消えてしまって、会社の仲間から大事なところだけコピーしてもらってなんとかデータを見ることができるようになりました。スマホの操作に疎いと機種変更するとき、今度はお店にお願いしようと思いました。ということでてっちんさんからいただきました。ありがとうございます。スマートフォンの機種変更難しいよね。私自身今のスマートフォンに切り替えてから今年のね9月か10月ぐらいに2年目、今使っているスマートフォン自体が端末が2年目になるので、まあ替え時かななんて思うんですけど、機種変更するとね、仕様が異なってたりとかするとなかなかその操作するのも難しかったりとか、また移行するにあたってね LINE だったりとかで引き継ぎしないといけないとかあったりするじゃないですか。はたまた今私もスマートフォンでほぼほぼお仕事のやり取りさせていただいていて、でかつ LINE でねこうやり取りしてたりもする内容があるんですよ。機種変更するときドキドキしちゃいますよね。一番いいのはもしかしたらプロの方にやっぱりしていただくというのがいいのかもしれませんね。ご反応ありがとうございます。てっちんさん、てっちんさん本当にね確かに久しぶりにお便りいただいたな。嬉しいです。ありがとうございます。さてツイッター X でご反応くださいました、ありがとうございます。ゴンスケさん、いつもありがとうございます。

よいしょ。すみれ市皆様、こんにちは。こんにちは。お元気ですか？今日の七石金星のコーナーも楽しみにしておりますって違うか。ご自身で突っ込んでいただいています。九星気学運命鑑定のお時間、月曜日の課外授業ですね。この後午後2時台のコーナーとなります。お楽しみに。ゴンスケさんはね、七石金星さんということで少女星をお持ちですよね。ありがとうございます。さて、そんなゴンスケさんから、昨日というか退院してからというもののなかなか体が思うように動けなくて、一日中自宅にこもりっきりな日々を暮らしております。仕事復帰しようとした矢先にヘルニアを発症してしまい、疑いではあるんですがと括弧でいただいていますが、今は少し楽になったのですが、なんだか少しモヤモヤな気持ちなんです。今週通院があるので主治医に尋ねてみようかと思っております。どうしたらよいのかということで、またポストしますね。よろしくお願いいたします。ゴンスケさんからいただいています。ありがとうございます。ゆっくりお休みする時なのかもしれませんね。ぜひそのお家で引きこもっている、こもっている時にお相手ができたら、お相手というか、そうですね、私オープニングとエンディングで必ず添えております、ラジオから元気スマイルを。思わず私の操作ミスだったりとか、間違って喋ってんな、間違って読んでんなとか、クスッと笑ってもらえたら嬉しいななんて思っております。ゴンスケさん、先ほどねお届けした愛沙ゆうきの夢見る少女じゃいられないもご反応くださいまして、自分と同い年とは思えないほど若すぎるいただきました。そうなんですね。相川七瀬さん、夢見る少女じゃいられない、それこそ私カラオケで何度も歌ったことがあります。いい曲ですよね。ゴンスケさん、いつもありがとうございます。今日もゆったりとのんびりと放送を楽しんでいただければと思いますよ。さて、この方もあまり体調がよろしくないようですね。ジョナサンさんからです。いやー、実は謎風邪が治らなくて、熱が37度から39度を行ったり来たりしています。37度台になったから36度台に入るかなと思っていたら上がってしまっていたり、まさに謎風邪です。ということで、病院にはかかっているんですかね。ぜひ謎風邪大変でしょうけど、ゆっくり休んで完全復活してくださいね。そんなジョナサンさんは、快適に過ごせるお家でのエアコンの温度なのかしら、約30度ですということでいただきました。ありがとうございます。高めですね。でもぜひ水分取るのも忘れないようにしてくださいね。というタイミングで、じゃあちょっと私も水分補給しちゃおうかな。よいしょ。放送中にですね、水分補給タイムというのも作っていきたいと思っております。今日はちょっと水分補給タイム用の音とかは作ってきてないんですけれども、川の流れとかのね音をねちょっと作ってみたりとかしてお届けできたらいいななんていうふうに思っておりますよ。それではちょっと水分補給タイム、ぜひ皆さんもお近くにコップ一杯のお水、または、水分補給できるものお近くに置いていただきまして、私と一緒のタイミング、はたまた、そのタイミングを待たずとも、ぜひ皆さん喉が渇いたその時に、乾く前にね、ぜひ30分に1回15分に一口二口と水分補給取っていただければと思います。それでは私もここで水分補給取っていきたいと思います。皆さんもよかったら一緒に取ってくださいね。いただきます。

0: よいしょ。
1: 今日非常に暑かったので、セブンイレブンさんのによりましてアイスコーヒーを買って、アイスコーヒー飲みながらこの局に来てたんですけど、そのアイスコーヒーを飲んでいた空の容器にお水を入れて今それで飲んでいます。皆さんも水分補給行ってくださいね。よろしくお願いいたします。さて、先ほど5月25日どんな記念日なのかご紹介しておりました。こちらにご反応してくださったのは、今日の夜生放送ちょいワルマンデー200にご出演のやっちゃんりーさんです。ありがとうございます。今日は5月25日シーチキンの日ということでご反応くださいました。シーチキン大好き、おにぎりもだけども、酢飯とシーチキンマヨネーズも美味です。お寿司ってことですね。家で手巻き寿司をするとシーチキンばっかり食べているから家族に惹かれちゃうんですよねいただきました、ありがとうございます。私もお家で手巻き寿司するときシーチキンいっぱい食べちゃいます。なので幼いときはシーチキンだったりとか納豆だったりとかを巻いて食べていたので、もうスミレ専用のシーチキンマヨネーズ作ってもらって食べてましたね。確かに酢飯とシーチキンマヨネーズ、またこれが美味しいんですよね。またね、それでこう手巻きだからこう海苔がね入ってね美味しいんですよね。ご飯のありがとうございます。さて、そんな今日ちょいワルマンデー200、もうトークテーマ決まっているますよね。そうそう、よかったよかった。今日5月25日18時からちょいワルマンデー200、お便りのテーマが誕生日エピソード。ユッキーがお誕生日ですからね。嬉しかったお祝いや笑えるハプニングなどなど、皆さんの思い出をお待ちしておりますとのことです。詳しい情報を知りたい方はぜひちょいワルマンデー200やっちゃんりーさんの公式ツイッター X でポストされておりますのでチェックしてみてください。ユッキー先生の祝福のメッセージも大歓迎ですということです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、それではここで一曲お届けいたしましょう。いや、今日はすごくいいお天気ですね。そんないいお天気の日に聴きたくなる一曲かと思います。今からお届けする一曲、こちらですね、2016年の5月25日に発売されたアルバムよりお届けしていきたいと思います。乃木坂46セカンドアルバム、それぞれの椅子より、この一曲をお届けいたします。乃木坂46、太陽ノック。

乃木坂46太陽ドッグに続けてお届けいたしました。こちらの1曲も2011年の5月25日に発売された1曲、 AKB48 21枚目のシングルエブリデイカシューチャー、カチューシャ噛んじゃった、お届けいたしました。ということでお届けいたしました。やっぱこうアイドルソングって元気になりますよね。また今日いいお天気だからこそ、太陽ノックエブリデイカチューシャお届けできてよかったです。さてここでご反応来ております。よいしょっと、ジョナサンさんから、私に何かあったかい飲み物を買ってきてくれる若い女性募集中、いただきました。若い女性なんだね。それの方が元気つくのかな、どうなんでしょうね。はい、呼んであげただけありがたいと思ってください。まあでもね、本当に体調はあまり優れないようなので、ぜひ温かくしてお過ごしくださいね、ジョナサンさん。さてゴンスケさんからもいただきました。先ほどねシーチキン大好きのお話がありましたが、おにぎりでね食べるのも美味しいよね話しておりました。最近よく食べるのが梅のおにぎりです。梅のおにぎり、あ、スミレ氏苦手だったか、ラジオはお友達ですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、私何をしても無理なのが梅干しなんですけど、でも家族みんな梅干し大好きで、姪っ子とかはね私の目の前で、私が梅干し嫌いなの知ってて、私の目の前で梅干しのお菓子食べたりと

梅干しその目の前で食べたりとかするんですよね、嫌がらせで。でもあの梅味のポテトチップスなら食べれるんです。なんでなんでしょうね。でもちょっと梅干しは多分一生分かり合えない食べ物の一つです。ラジオはお友達ですね、いただきました、ありがとうございます。そうですね、今聞いてくださっているそこのあなたが温かい耳で聞いてくれていて、一緒にこうやってお話ができていてとっても嬉しいです。皆さんありがとうございます。さてさて、ここでですね、ちょっと川口情報のお話をさせてください。川口市のホームページでも掲載されております。来月6月1日から6月30日まで PayPay の支払いで最大 25% 戻ってくるキャンペーンを実施いたします。さてこちら、川口市内における、物価高の支援策といたしまして、買い物は川口で最大 25% 戻ってくるキャンペーンを実施いたします。市内の対象店舗でキャッシュレス決済のサービス PayPay でお支払いをした方に対して、なんと決算額の最大 25%、 期間中上限1万円相当となっているそうなんですが、PayPay のポイントが付与されますとのことです。皆さんは PayPay 活用されておりますか？すごくお得な、キャンペーンとなります。キャンペーン期間がですね、今年の令和8年6月の1日月曜日から、6月30日火曜日まで、この1ヶ月間限定の実施期間となります。で、このキャンペーンはもしかしたらね、たくさんの方がご利用されて上限に達してしまう場合があります。その際には早期に終了する場合がありますので、ご利用はお早めにとのことです。このポイントの付与率というのもこちら掲載されていて、決算額の最大 25%、 決算1回あたりの PayPay ポイント付与の上限額が2000ポイントで、期間中のこの PayPay ポイント付与の合計上限額が1万ポイントとなっています。まあ、例えば1000円のお買い物を PayPay でした場合、250ポイントが付与されます。これ単純計算で、1万円分のお買い物をした場合には2000ポイントが付与されると。このキャンペーンを利用して、例えばすでに9000ポイントの付与の予定となった後にさらに1万円のお買い物をした場合は、上限が1万ポイントとなっているので、その場合でも1000円ポイントの付与となると。期間中の上限はもう1万ポイントと決まっております。で、このポイント付与される予定日というのが、ポイント付与してから、決済が終わってから翌日から起算して30日後にPayPayのポイントが付与されると。なので6月1日の、このキャンペーンスタートの日、月曜日にですね、対象店舗で、支払いPayPayでした場合に、1ヶ月後になりますので、7月の1日にPayPayポイントが付与されるということです。PayPayってまだ使ったことがないんだよね、そんな方、川口市のホームページ、PayPay の使い方でお困りの方へということで掲載されております。PayPay 使い方相談会というのが設けられます。PayPay の使い方やアプリの導入を支援してほしい方を対象に相談会を実施いたします。相談会は予約不要です。皆さんはスマートフォンをご持参いただきまして、ご相談を受けたまっているということです。これね、あの場所があるのと、相談できる場所と、時間というのが設けられておりまして、例えばそのキャンペーンスタート日6月1日の月曜日では、川口市本町4丁目にあります中央ふれあい館にて相談会受けたまっています。

時間が10時から16時まで。全日ご紹介もできなくもないんですけれども、ちょっとここは端折らせていただければと思います。ぜひペイペイの使い方で、相談したいという方は川口市のホームページで、6月1日から6月5日まで、2日3日4日5日と、場所がですね、また違う場所で、先ほど本町4丁目の中央ふれあい館にてとお話ししましたが、その日その日で場所が変わりますので、ぜひ皆さんご注意していただきまして、この相談会に行ってお得にペイペイ使ういかがでしょうか。また市内のソフトバンクショップさんでも、こちらご利用くださいねというふうにも掲載されています。私もまだちょっとペイペイは活用したことがないので、この機会にちょっとぜひペイペイ使うことができたらななんていうふうに思っておりますよ。詳しい情報を知りたい方、川口市のホームページで掲載されています。ぜひチェックしてくださいね。それではここで突然になりますが、米津玄師さんの曲3曲続けてお届けしていこうかと思います。米津さんの歌声もやっぱり聞くと心地がいいですよね。それでは3曲続けてお届けいたします。

さて、時刻は午後1時42分回っています。 TwitterX ご反応いただきました。ありがとうございます。ゴンスケさん、そしてやっちゃん D さんからもご反応来てますね。ありがとうございます。まずはじゃあやっちゃん D さん、すみれちゃん、先ほどは番宣をありがとうございました。なんのなんのです。いや、しかしながらめいこちゃんたちに愛されてますね、いただきました。どうなんでしょうかね。私は目の前で私の苦手な梅干しは絶対に食べないでくれって何度も言ってるんですけどね、意地悪な顔しながら目の前で食べてきます。まあ可愛い子たちですけどね。ありがとうございます。そして米津玄師さん、3曲続けてお届けいたしましたが、 NHK のサッカーテーマソングカラスもかっこいい曲ですよね、ということでいただきました。うん、ちょっと私まだこの曲聴けてないかもしれません。ちょっと後ほど確認したいと思います。ありがとうございます。さて、ここで川口情報です。5月18日に更新されました、健康に関する投稿を募集しております。こちらなんですが、令和7年3月に策定いたしました川口市健康生きがいづくり計画食育推進計画の全体の目標である健康寿命を達成するために、さまざまな取り組みを行っております。新たな取り組みといたしまして、健康に皆さんに興味を持っていただくために健

に関する投稿を募集しております。ご応募いただいた投稿には保健師の方や市役所の職員の方からコメントとともにご紹介いたします。気軽にアドバイスやコメントを受けられるチャンスとなっておりますので、ぜひご応募くださいとのことです。テーマが設けられておりまして、今回第2弾になるそうです。お散歩ウォーキングのすすめがテーマとなっています。皆さんのおすすめのウォーキング方法や心がけていること、歩いていて見つけたおすすめの場所だったりとかルートなどなど、お散歩やウォーキングに関わることであればどんなことでも募集いたしておりますとのことです。参考例というのがございまして、この時期5月5日の時ですね、楽しみにしているのは川口元郷駅からすぐの鯉のぼりたち。この鯉のぼりを見て季節を感じながら歩くのが楽しみですみたいな投稿だったりとか、皆さんから応募お待ちしておりますとのことです。応募方法というのがですね、申し込みフォームがございまして、対象が市内在住在勤の方となっております。で、実際にご応募いただいたこの第2弾のテーマ、お散歩ウォーキングのすすめ、投稿されています。赤ちゃん抱っこ散歩、運動する時間がないパパです。休日に10キロの赤ちゃんを抱っこして1時間3キロのお散歩をすると、育児や運動、ストレス解消が同時にできるんです。成人男性ならおにぎり2つ分程度のカロリーの消費効果もありますよということで投稿いただいています。この投稿から保健師さんが実際にメッセージを送っています。忙しいパパとして時間が限られている中でも、運動と育児とストレス解消を見事に組み合わせているその発想、とても感心しました。これからもきっと体力もついて、さらにお子さんとの時間も楽しめる健康的な毎日を築けると思います。素敵な投稿ですね。皆さんは最近お散歩やウォーキングしていますか？ぜひ皆さんからのご応募お待ちしておりますとのことです。川口市のホームページでも掲載されています。ちょっとどこにあるか見つけられない、そんな方は川口市のホームページ行きますと、Google 検索できる場所がございます。ここで健康を投稿募集というふうにね、検索していただきますと出てきますので、ぜひぜひ皆さん、ウォーキング最近してるよ、お散歩大好きだよ、そんな方の、川口市在住在勤の方のご応募お待ちしておりますとのことです。またツイッター X やってらっしゃる方が多くいらっしゃるかと思いますが、川口市の公式アカウントのツイッター X でもこちらの内容、ポストされておりますので、そちらから見ることもできます。皆さんからね、健康に関する投稿を募集して、保健師さん、市役所さんの、職員の方からメッセージと一緒に掲載、お気軽にアドバイスを受けるチャンスかもしれません。ぜひ皆さんの健活、健康活動の略かな、健活、推し活的な感じでね、ぜひ教えてくださいとのことです。ぜひぜひチェックしてみてくださいね。ということで、川口市のホームページに掲載されています健康に関する投稿を募集しますのお知らせをいたしました。時刻13時49分回っています。この後また番組を挟みまして、私とは14時10分にお会いしましょうね。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしまーす。
0: ということで、もうね、はい、5月も終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。
1: どうなっちゃったって今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象
2: です。あ、覚えてた。暑い ね, ね。
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる。もう私もデビューしちゃったよ、う
0: ん、やばい。だって8月になったら、うん、焦げちゃうよ。
2: みんな焦げちゃう。
1: 俺なくなりそう。
2: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うんうん、
1: 髪と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌焼けたねって、うんうんうん、
0: 影みたいに
2: どっちが影か分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒
2: 黒透けていきましょう。確かに皆さんちゃんと水分とってね、うん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね徐々に慣れてってね、うん、
1: 徐々にね、
2: はいはい、というところでね。
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで。
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない。
2: なんか頭痛くてすごく。でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね。
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね。
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、はい、というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、はい、5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: はい、
0: 様々な情報をお届けします。
2: はい、
0: はいはい、まずはい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、はい、
0: そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うんうん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: お
0: すごい、
1: すごいよ。
0: やっぱりね、こう、はい、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
2: そうですね、
0: みんなで、
2: みんなの、
0: はい、そう、
2: みんなの気持ち、ワンチームだから、
0: うん、はい、出ましたワンチーム、
2: 広報課のもっと、うん、ワンチームということですね、
0: うん、そうなんですよ、
2: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるでしょうね。
1: そうね、一番大事なことはね、うん、不法投棄させない、
2: そう、
1: 集積所をね綺麗にしておくということが一番大事だと、はい、これ で, で皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだここはっつって、
2: そうです、ね、
1: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、
2: う、ね、
1: っていうのもあると思うので、
2: う、ね、
1: 皆さんで街を守っていきましょう、
2: はいは
1: い、
2: そうですね、
1: 綺麗にしていきましょう、
2: 一丸となって頑張りましょう、
0: はい、でまあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
2: はい、
0: ゴミを出しましょうよということで、はい、まあ、広報誌の3ページにもですね、
2: はい、そうですね、先週も確かねご案内させていただきましたが、はい、
0: やっぱり今こう充電して使う製品、
2: はい、
0: これをねやっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、
2: はい、
0: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなの で、ね、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、
2: はい、
0: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います。
2: はい、あとそれだけじゃなくってこのゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
0: う
2: ん、結構分かんないのあるじゃないですか。
0: そうですね、はい、ぬいぐるみとかね、
2: 確かにぬいぐるみって、うん、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、
1: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
2: ね、そうですね、あと私洋服も結構難しいと思ってた、
0: 洋服、あ、洋服、
2: ね、あ、ごめんスルーしちゃった、
0: あ、いやいや洋服もね、
2: 洋服難しいんだよ私結構、
0: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね、
1: あ、なるほど、
0: うん、インナーマッスルはとかね、
2: マッスル、
0: おマッスル、
2: おマッスル、インナーマッスルある、
0: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった、
1: 巨弱ブラザーズ私たちは
2: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、うん、
0: というわけでね、はい、今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、また不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
2: は
0: い、
2: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、
0: うん、
2: 川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、は
0: い、
2: 2時間コードがありまして、
0: すごい、
2: そこから見れるから、
0: うんうん、
2: LINE も登録してください。
0: そうですね、
2: よろしくお願いします。
1: いろんな情報やってきますからね。
2: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
0: ん、いや来ます来ます、あ、こんなのやってたんだな、
2: そうそうそうそう、
0: こんなのやってたんだな、
2: そうそうそう、
1: あ、おねだり豊さんや
2: る、おねだりさん

0: 近いですからね、
1: うんうん、申し込んじゃおうかなって
2: 走っちゃおうかな、
1: 確かに39歳大丈夫だったかな、
3: 39歳なんだ。
1: そうなんですね。
2: はい。
1: なるほど。まあそんなこんなでね、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いしますね。
1: はい。でまたさっき今イベントという話がね、出たんで、
0: この時期といえば
1: 28ページに掲載してます。歯と口の健康フェスティバル。
3: 毎年恒例ですね。
1: 恒例ですよ。これは本当にね。6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、はい、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こうブラッシング指導だとか、
3: はい、
1: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
0: 大事ですよ。
3: 大事なの。私も今矯正、歯のね、歯列矯正してますけど、うん、
1: 大事、
3: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある。
1: いや行って
3: 行こう。ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
2: うん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ね、こう子供はね本当歯磨き嫌いだから、
1: うん、本当にそう。
3: そう、どうしてる、やっぱそうなんだ、うん、
2: どうしてる歯磨き、子供の。
1: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
2: 仕上げっつって、
3: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
1: やってるよ、この時代だからお父さんかお母さんみたいな。
3: 確かに確かにこの時代だから
2: ね。
3: あとこれ ね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか。
1: あ、人気ですね、これもね、うん、記念にね、お子さんの成長の記念に、
3: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
1: 楽しいですよ、
3: ね、そうですね、うん、
2: そしてね、今までね、うん、中央ふれあい館とかで やってたのがね、
3: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました。
1: そう、戻りました、
3: ね、そうだよね、前はそう、リリアでやってましたもんね。
1: そうだ、そこ大切ですね。
3: そうそう、
1: そして何より大切な日付を言ってない。
2: 気づけてなかったか。
3: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね。
1: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日、はい、日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね。
3: そうですね、
1: は
3: い、ちょっと朝活でちょうどいいね。
1: あ、ちょうどいい。先ほど申し上げました、うん、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
3: 催し広場ですね、
1: ということですね、
2: はい、楽しくなってからね、行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、
3: 確かに
2: 綺麗になったな、すごい綺麗になってるから、
1: 焼きそうですね、
2: 本当に。
3: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、うん、はい、
2: 略して歯フェス、
3: はい、あ、歯フェスですね、
1: うん、
3: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう。
1: そうですよ、
3: はい、
1: はい、全部口を通るんだから、はい、食べ物は
3: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ。
1: そうなんですよ、
3: だってもう美味しく食べたいじゃん。
1: 美味しく食べたい、
2: 確かに噛んでね、
3: そう、よく噛んでね、
1: 食べたいよね、はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
3: うん、そうですね、
1: はい、はい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな。
3: そうですね、う
1: ん、29ページ、はい、川口市民大学、
3: はい、
1: これ18歳以上のね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
3: はい、
1: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
3: はい、ぜひ、
1: なんかありますか、うん、お二人、
2: 和太鼓にチャレンジした。
3: あ、やっぱ川口といったらね、初太鼓とか、
2: 初太鼓とかあるんだもん。
1: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
3: うん、あ、いいですね、うん、はい、
1: 原さんは。
3: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで、資産運用についてかな、まあ、
2: そうですね、大事よね、
3: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
1: ね、あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでますね。
3: 小泉さんは。
1: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですからね、うん、
3: まあね、歴史があっての今ですから、
1: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
2: 結局みんな侍が好きなんです
3: よ。江戸、ちょっと侍、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あとどっちかというと、
2: ちょっと違うな、
1: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということで、これ戸塚公民館で6月の17日までですね、申し込みがやってます。
3: 結構いろいろね、多したようなものがあった、あと生きるとかもね、
1: すごい、
3: 生きる、
1: もののけ姫以外
3: じゃん、確かに。
2: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか。
1: そうですね、はい、
3: 18歳以上
1: で、
3: はい、方々ですね、
1: はい、詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
3: そうですね、ご覧いただいて、
1: はい、はい、というわけでね、
3: はい、
1: はい、もう5月終わり6月になっちゃいま す、
3: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
1: 頑張りましょう、
3: 頑張りましょう、ね、
1: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
3: 原が
4: お伝えしました。それでは
5: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: Weather information.
1: さて、時刻は午後2時10分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション。今日のこれからのお天気、そして明日のお天気をお伝えいたします。現在埼玉県全域、晴れています。今日5月25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。川口市のお天気注目していきます。川口市の今日のお天気、晴れ時々曇り予報です。最高気温が27度予報、昨日と比べるとプラス4度、今日夏日となっています。降水確率ですが、お昼12時から午後6時にかけて、午後6時から深夜0時にかけて、降水確率 20% となっています。今日は雨の降る心配なさそうですが、非常に日差しが強いです。ぜひ日傘などうまくご活用ください。続いて明日のお天気見ていきます。5月26日火曜日。高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れ予報となっています。川口市の明日のお天気、晴れのち曇り予報、最高気温は今日と同じ27度予報となっています。明日も夏日になるようです。降水確率ですが、今夜から翌朝6時にかけて降水確率 0%、 翌朝6時からお昼12時にかけて降水確率 20% となっています。非常に日差しも強く、そして気温も昨日よりもプラス4度と、夏日となっております。暖かくなっております。ぜひ皆さん水分補給をしっかりと行っていただきまして、熱中症対策していきましょう。私も今このタイミングでお水を飲みたいと思います。ぜひ皆さんもよかったら一緒のタイミングにお水飲んでくださいね。それではいただきます。よいしょ。それではここで一曲お届けいたしまして、2時台のコーナー、月曜日の課外授業を行っていきます。今日は第4週目ということで、九星気学運命鑑定鑑定士加穂さんにお越しいただきまして、九星気学、運命鑑定お話を伺います。今日はですね、皆さんが持っている星の裏星についてお話を伺えるということです。この後 FM 川口公式YouTube チャンネルの方でもライブ配信を行います。ぜひこちらの放送と合わせてご覧いただければと思います。それではここで一曲お届けいたします。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

0: FM 川口サウンドカフェお届けしております第4月曜日ということで、 DJ 高橋すみれが本日お相手です。さあ、それではこの時間、月曜日の課外授業のお時間です。第4週目ということで、九星気学運命鑑定鑑定士カホさんにお越しいただきまして、お話伺っていきます。ということで、カホさん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。カホさん、何やら今日のトークテーマ、フリートークにしてるんですけど、はい、自由にまつわるちょっとエピソードを今日持ってきてくださったということで。
1: そうなんですよ、
0: 聞きたいです。
1: 今日ね、朝テレビを見ていたら、
0: はい、
1: 上野動物園でね、パンダちゃんいなくなっちゃ
0: ったでしょ。そうですね、
1: で寂しくなっちゃいましたね、寂しいねみたいな思っていたら、はい、なんと、私が 前からね、好きな動物というか、いるんですけど、
0: はいはい、
1: その子が今度なんか売りに出る、売りに出
0: るメインになるというか、
1: はい、
0: ちょっと待って、カオさんの好きな動物さんが上野動物園のメインになる？
1: うん、でなんか朝やってたの、
0: な
1: んかソフトクリームみたいになってて、
0: ソフトクリーム、
1: ソフトクリームがね売りに出されてた、その子の顔が
0: まずじゃあその子をぜひ教えてください。
1: その子はね、
0: はい、
1: ハシビロコウっていうね、聞いたことあります？
0: あります、あります。
1: ハシビロコウさんなんですよ。
0: ハシビロコウさんが

0: 上野のメインになるんですか。
1: そう、私大好きで、
0: ハシビロコウって、うん、結構、うん、あのこわもてな感じの表情をしている鳥さんですよね。
1: そうなの、なんかすごい動かなくて、うんうん、動くと動いたみたいな感じで、その動きがねすっごいゆっくりで、でなんて言うんだろう、
0: はいはい、
1: 動く瞬間がすごい楽しいのよね
0: あれですね、じゃちょっと待ち続ける感じになるかもしれないけど、
1: そう
0: でもそれ動いた瞬間に出会えたら、うん、ちょっとラッキーってなれる、そんな動物さんですよね。ハシビロコウか、うん、あのくちばしが大きい鳥さんですよね。
1: そう、
0: はいはい、
1: で足がすっごい細くてで結構大きいのよね、
0: 大きいんだ、
1: うん、そう、その子の動きがねめちゃくちゃ可愛くて、よく YouTube で見てるんですけど、うん、
0: はい、YouTube で拝見してると。
1: そうなんですよ、
0: かほさんが拝見してるんだ。
1: そう、
0: そうなんだ、うん、素敵な情報いただきました。
1: そうなんです、
0: 今日のトークテーマ自由にしててよかった。
1: そうあ、これだとか思ってね
0: じゃあ今度、うん、上野の町はパンダだらけだったのがハシビロコウだらけになるかもしれない、う
1: ん、なるのかもしれないですよ。珍しい鳥さんなんですけどね、
0: そう思うとあれですね、ハシビロコウのなんか、うん、パンダ焼きならぬハシビロコウ焼きなんていうのもなんかできちゃったりとか。
1: そう、それがね、それがソフトクリームなの、ね、
0: 先ほど言ってた
1: ソフトクリームにハシビロコウの目とくちばしがついてるの朝やっていて、ちょっと食べ行かなくちゃと思って、
0: 行く時私も一緒に行きたいです一緒に行きましょうここでデートの約束ができました嬉しい、そんな、はい、うん、ちょっとねお茶目なカホさんと、はい、今日もですね、はい、九星気学運命鑑定のお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、さて、九星気学とは古代中国から伝わる戦術で、宇宙の気エネルギーを9つに分類したものと、さらに木火土金水の5行の相性を合わせた戦術です。やっと言えるようになりました、
1: はい、
0: ということで一泊水星から九紫火星までの、来月の運勢などもお話しするんですが、はい、まずはこの九星気学にまつわるお話、うん、前半に行っていこうかと思います、はい、もう結構ね、うん、私担当させていただいてからは、うん、例えばその星のラッキースポットだったりとか、うんうん、起こりやすい星はだったりとかっていうのを今年に入ってからお話ししてきました、うん、
1: はい、
0: 先月のこの月曜日の課外授業で少し話が上がりましたが、はい、何やらその星の元の裏星というのがあると。
1: そう
0: その話今日伺いたいなと思ってまずカホさん、裏星って何ですか。
1: そのね、いつもお話しさせていただいてるのは皇帝上位版の皇帝っていうね、うんうん、星で一泊水星から九紫火星までのお話をね、はい、させていただいてるんですけど、はい、実はね私の先生はね、その皇帝星の裏星というね、はい、お話をよくしていただきまして前にね。
0: その裏星というのは、うん、まあ、漢字でね、うん、真裏の裏と書くと思うんですけど、はい、
1: 先天星って言うんですけど、
0: それを先天星と、
1: うん、
0: 漢字で言うと先に天気の天ですよね、
1: うん、はい、うん、そうで、そのねやっぱりその一泊水星から九紫火星までの性格のお話を今までしてきましたけど、はい、実は裏星というのを持っていまして、
0: 裏星というのは、うん、じゃあその星を持っていると、
1: うん、また違う性格、
0: ちょっと真裏のもの、はい、あ、性格が真逆な性格だったりとか、
1: う
0: ん、
1: っていうか、そうですね、まあ似たような性格の方もいらっしゃいますけど、うんうん、真逆になる方もいらっしゃいます。だから、この星だでこういう性格って聞いてたのに違うところがあるなって思ってると、
0: うんうん、
1: 先天星を見てみると、あ、先天星が出てるんだこの人みたいな。
0: はあ、じゃあ今までお話伺ってて、うん、例えば先ほどねゴンスケさんがね、うん、七石金星さんなんですけれども、うんうん、もうこの七石金星さんといえば、うん、少女星で、うん、ね、お口、体で言うと口で、うん、ね、おしゃべりが大好きという星のもとっていう印象がありますが、うん、実は先天星にその違う星を持っていたら、うん、そっちの星の方の性格が強く出てる人もいる。
1: いる
0: これはちょっと、各星の元の裏星、うん、
1: 裏星
0: 聞きたいです。
1: ですよね。
0: 聞かせてください。
1: そうなんですよ。はい、だから本当に。

0: にね、
1: うん、
0: そのそれ全部私の場合4つ出るでしょ星が。
1: そうですね、うん、月明だったりとか
0: 日明天明が出るじゃないですか、はいはい、でそれを全部やっていくとすっごいいっぱい持ってるんだよね。そうなると
1: そっか、うん、そのいっぱい持ってる星の中でも、うん、例えばですけど、ダブルと言い方でいいんでしょうか、重なる星っていうのが、うん、
0: あるとそれがよく強く出ます。やっぱり
1: あ、
0: うん、面白いでしょ。
1: 面白いっていうことはやっぱり細かく見ていけば見ていくほど、ね、あのその人の細かく性格を見ることができる、分析ができる、
0: はい、
1: じゃあ早速ちょっとこの裏星話していきましょうか、はい、カホさん、
0: はい、そうしましょう。
1: 今日はどうしましょうか。どんな感じでお話伺っていこうかな。
0: いつもはね、うん、一泊水星さんからお話しさせていただいてるんだけど、はい、そうすると九紫火星さんがいつも最後になっちゃうんですよ。
1: そうですね、うんうん、
0: だから今日は九紫火星さんからいこうかな、うん、
1: わかりました。
0: 思っておりますけど、
1: はい、じゃあ九紫火星からいきましょう、
0: はいはい、
1: 九紫火星私でございます
0: ちょっとですね、
1: 九紫火星といえば、まあ、華やかだったりとか、はい、ロマンチスト、プライド高め、うん、ちょっと気分屋さんっていう風に表されますけれども、うん、その九紫火星の裏星、うんう
0: ん、なんだと思います。
1: はい、
0: 普段九紫火星さんはお寺の和尚さんなのか、は
1: い、あ、そうですね、和尚さん、
0: うんうん、で太陽に当たりますから、太陽の光を当てて、
1: うんうん、
0: 人々にそういったスポットをあげたり、うん、背中を押したりするのが九紫火星さん、うん、
1: はい、
0: 慈悲愛があってね、うん、お話しさせていただいてますけどね、
1: はい、
0: うん、
1: その裏星、
0: うん、
1: それは全然違うような星なんですか。
0: 違くもないかな、九紫火星さんの場合は。
1: ぜひヒントください。
0: プライドが高い
1: プライドが高い、はい、いただきました、はい、私の手元にございますプライド高め、はい、この方ですね、はい、六白金星さん、
0: ピンポンです。
1: お父さん星だ
0: 、はい、お父さん星、
1: お父さん星が裏星でついてるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: じゃあちょっと九紫火星の、うん、星の元の方は、うん、六白金星さんの性格もちょっと持ち合わせている、はあ、
0: そうだからお父さん星、男星と言われているので、うんうん、
1: はい、
0: 責任感が強く、うんうんうん、お仕事大好き人間、
1: はい、大好き、ね、
0: でプライドが高い、
1: はあ、
0: となると九紫火星さんはもともとプライドが高いところに、うん、六白が入
1: っている。あ、ちょっと待って、痛い、心が痛いよ
0: 実はプライド高いんですよ。
1: やだ、隠しますね、頑張ってそうなんですね。
0: そうなんです。そう、
1: これ私実は、うん、皆さんにはねちょっともうバレてしまっているんですけど、私月明も六白金星なんですよ、うん、でしょ？ってこと、私九紫火星ではあるけれども、うん、裏星で六白金星、うん、月明で六白金星を持っているということは、うん、六白金星さんのちょっと性格だったりとかは結構
0: 強いです。
1: 根付いているということですね。
0: でそしてね、
1: うん、
0: 一番やっぱりこう性格的に出るっていうのは、
1: はい、
0: 天影でもあるんですけど、4つでの星ね、うん、出す星の天影でもあるんだけれども、うん、月始元明って言って、
1: はい、
0: 生まれた月の星が一番出やすい、
1: はい、私がその月明が六白じゃあちょっとこれから六白さんのも、うん、もう耳かっぽじって聞きたいと思います面白い、うん、じゃあちょっと早速続いての星もいきましょう、
0: はい、
1: 八白土星さん、うん、八白さんといえばですね、うん、FM 川口 DG でいうと金谷美奈子さんです、
0: うん、
1: 剣を持つ者、
0: うん、
1: 古風、味方思い、ま、うん、っすぐで素直という印象があります、
0: う
1: ん、さてこの八白土星さんの裏星、うん、ヒントください、
0: はい、ね、八白さんはね、
1: うん、
0: なんて言うんですか、包容力があって、真面目で、
1: うん、
0: どっしりした感じのイメージがあると思うんですけど、
1: あります。
0: 裏星はね反対ですね。
1: 反対、
0: うん、
1: はい、はい、
0: はい、
1: はい、はい、
0: どうぞ。
1: 七石金星、
0: ブブー、
1: 違うんだだとしたら
0: 惜しい、
1: うん、
0: 惜しい、
1: だとしたら、う
0: ん、じっとしてないですよ。
1: あ、三匹じゃん、ないですか。
0: 三匹さん、
1: 三匹さんがつくんだ。
0: そうなんです。
1: 八白土星の方は三匹木星さんの裏星があると、
0: うん
1: うんうん、うーん、三匹さんなんだ、
0: うん、少年星ですね。
1: あ、でもなんか金谷さ
0: ん
1: が八白さんだと思うと、
0: うんうん、
1: あ、なんかちょっとわかるかもしれない、
0: ね、
1: うん、 で、もう先々をこう見ている。

0: しょ、
1: ね、幸先見ていらっしゃるイメージがあるので、うんうんうん、あこれはちょっといろいろうなずけるところがあるかもしれませんね。
0: でちょっとおっちょこちょいなのよ三碧さんは
2: そうなんだ、うん、でもそんなとこも可愛いですよね、
0: うん、三碧さんはおっちょこちょいなんだけど八白さんはどっしりして見えるんだけど三碧が裏星にあるから、うん、たまにおっちょこちょいなところもある、
1: うんうんうん、どうでしょうリスナーさん、
0: ね、いかがでしょうい
1: かがでしょうか面白い
0: 面白いでしょう、
1: うん、このねあのカホさんにちゃんとね、うん、その元々の星のね性格のところもお話伺って聞けるので、うん、なんか面白いですねこうやって見ていくとね、うん、じゃちょっと続々いきましょう、
0: はい、
1: じゃあ七石金星さんです、
0: はい、七石金星さんは少女星と言われております、
1: はいはい、
0: そして八方美人で、人懐っこくってでね、うん、言われてますよね。なのに裏星はちょっと真逆
1: 真逆、
0: うん、
1: えこの方も真逆、うん、だったら五黄土星じゃないですか、う
0: ん、ブブ
1: え違うのダメだ私これちょっとクイズ当たれないななかなか
0: 難しいと思いますよなかなか想像つかないもん。
1: ああ一泊じゃない
0: ピンポーンなんでわかったの
1: 秘密主義
0: そうなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 実はね七石さんは人懐っこくて、はいはい、おしゃべりも上手だし、
1: うん、
0: あのね八方美人的にこうね動き回るっていうかね、
1: はいはい、
0: あれなんですけど実は一泊彗星を持ってるので、うんうん、今すみれちゃんが言ったように、はい、秘密主義者なんです。
1: あら
0: 実は
1: そういうところも持ってる、
0: うん、
1: そうなんだ、うん
0: 意外でしょ、
1: 意外、うん、全部話してくれるわけじゃないってことですね
0: っていうところもあるわけですよ
1: 面白いちなみに七石金星、うん、FM ガグチ DJ 吉田さんです。
0: あそうなんですね、そうでしたね。
1: 面白いな、はい、
0: 面白いでしょ
1: う、ちょっとサクサクいきましょうかじゃあ、
0: はい
1: 六白金星さん続いていきましょう。六白金星さん、はい、お父さん星ですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、お父さん星で真面目で、
0: はい、
1: 完璧主義、
0: はい、
1: 常識、うん、包容力があってプライド高めでございます、
0: はい
1: はい
0: はい、どっしりしてる、
1: どっしりしてる、どっしりしてる星、ゴールド星違うのダメだ私ちょっとこのクイズは当たれないなどっしりしてる星、
0: うん、さっきから私言ってるどっしりしてる星だった。
1: ああ八白、
0: そう、
1: 八白さんなんだ。
0: そう、
1: 八白さん、
0: うん、
1: なんかちょっとでも私思うんですけど六白さんと八白さんってちょっと近しいところはあるんじゃないかな、うん、なんて思うんですが、
0: 真面目だし正直者ですね、うんうんうん、
1: そうなんだ、うん、じゃちょっと強く出てるというか。
0: そうですね、
1: うん、面白い、ね、じゃあ六白さんお父さん星であって、うん、こうね完璧主義ですし、うん、プライド高めというところもありますけど、うん、八白さんのコレクターだったりとか、うん、
0: はい、
1: 味方思いってところがじゃあちょっと
0: あります、
1: ね、裏星としてあるってことですよね、
0: はい、あと頑固ですよ剣を持ってますからね、うん、八白さんはね。
1: あら、
0: だから六白さんプライド高くて頑固になっちゃうわけですからね、
1: うん、そっか、
0: うん、
1: あらららららら、うん、またこれでね月明も、うん、あの八白さんってなったらね、
0: だったりするとめちゃくちゃ頑固な方みたいな。
1: でもそれ、
0: うん、
1: 鑑定しながら、うん、カホさんはこことここにこの星が重なってるとかで、
0: うん、
1: あじゃあこの人こういう人なのかなって見ることができちゃうってことですよね。
0: そうですね、
1: 面白い。
0: そう、表向きの星だけじゃなくてね、裏星も一緒に見るとね、う
1: ん、
0: 最終的にこの方はどういう方なのかなって、
1: うんうん、六白さんは八白さんの、うん、裏星を持っていると、
0: はい、
1: はあ、もうちょっとで半分に行きますけれども、
0: はい、
1: 面白いですねこうやって見ていくとね。
0: 面白いでしょ
1: う、で私はちょっとクイズに当たりたい、ちょっと頑張りますね続いて五黄土星です。五黄土星、はい、FM 川口 DJ で言うと、葵さんと中本さんです、はい、さて五黄土星といえば親分の星、うん、リーダーシップ皇帝の座ですね、うん、
0: はい、
1: さあそんな五黄土星さんの裏星、
0: うんうん、ないの、
1: ちょっと待って、ないの
0: すごいびっくりした、ないの
1: ないの
0: ないの、
1: もうやっぱ五黄土星さんは五黄土星さん
0: なの。
1: あ、まあでもそれはなんか納得だわ納得しちゃう、だって
0: 皇帝の座、
1: 皇帝の座だから、
0: うん、
1: もう変えようがない、退
0: がないの います。ウレちゃんめちゃくちゃびっくりした。
1: 今びっくりしちゃった。

0: う
1: ん、ないの。納得でしょ。
0: 納得。
1: 郷土生産のラボ知らないんです。
0: ないんだ。郷土生産はあくまで郷土生産なんだ。なんです。
1: はあ、王様なんです。
0: 王様か。
1: はい。
0: ってことは例えば先ほどから話している月命だったりとか日命、うん、あともう一つ
1: 天影、
0: 天影も五を持っていたら、
1: うん、変えようがない。
0: あら、
1: で特に月命に五を持ってらっしゃる方は一番強いです。はい、月支月命に五がある方は
0: すごいですね。
1: 裏星がない、
0: ね、よくあのカホさんがおっしゃる、うん、あの五王土星、うん、あのな何でしたっけ、
1: 生かすも殺すもどね、
0: 五の木、
1: 木
0: だ、木だ、
1: うん、すごいです。
0: かっこいいな。でもな、五王さん、
1: 五王さんだからかっこいいですよ、うん、
0: かっこいい。
1: だから普段はね、
0: はい、
1: あの逆に おとなしいわけじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: こうなんだろう、
0: 威張ってるとかでもなくて、
1: ないですよ郷さんはね。だけど、うん、奥の方にそういう力があるから、うんうんうん、威張ってないんだけどなんかこう感じるものがありますよね、うんうん、強い気を。でもなんかお話ししてて、あ、この方郷だなってすぐ、うん、
0: 分かる、
1: 分かる、
0: うん、私もなんか分かるようになりたいな。
1: 分かる。
0: 五王さんは裏星なし、五王土星はあくまで五王土星です。
1: はい、
0: さて続いて半分いきましたね、
1: はい、
0: 白く木星さんです。白く木星さんは FM 川口 DJ でいうと今日のね、今日お誕生日なんです、はい、ユッキーと
1: あ、そうお誕生日って言ってた、
0: そう、ね、今日ユッキーお誕生日、ね、そして、うん、ナナミンことナナミンユキさん、
1: うん、
0: 白く木星さ、白くさんといえば長女星であって、うん、面倒見が良くて、
1: うん、はい、
0: あのあれですよね、両立に扱ってくれる、はい、そんな星の元かと思います、はい、さあ裏星どんな星なんでしょう。
1: 似たような星を持ってらっしゃる、
0: 似たような星を持っていらっしゃる、うん、当たりたい、
1: うん、
0: 当たりたい、うん、九死火星、
1: ブブー、
0: 違う。ダメだ、私このクイズ、このクイズ合わないのかな。あ、じゃあでも、どうだろう、
1: 同じような、
0: 同じような、
1: うん、人懐っこくて、
0: 人、あ、一石金星さん、
1: そう、
0: あ、なんか私ちょっとずつ外しますね、うん、悔しい、悔しいですが、あ、はい、白く木星さんはじゃあ七石金星さんを持っていらっしゃると、
1: そう、ということは、うん、白くさんも七石さんもお人よしで、うん、
0: あ、
1: ね、はい、八方美人でしょ、
0: はい、
1: だからすごい人懐っこいですよね、白くさんは。
0: さすがだな、うん、でもすごく DJ でユッキーとナナミさんが白く木星っていうのはすごくわかる、
1: うん、奥に七石の少女がいるから人懐っこい、
0: そっか、うん、可愛らしい一面やっぱりね、うん、持ち合わせていらっしゃるお二人だなと思ってるんですけれど、うん、じゃあ裏星が七石さんなんだ、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんです。
0: ほー、
1: うん、
0: こうやって見ていくと本当なんかいつもはこう本命だけ見てましたけれども、うん、これからちょっと見方が変わってくるかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 三碧木星さん、
1: はい、
0: さあ少年星で、
1: はい、
0: 先見性があって、
1: はい、
0: 流行に敏感、
1: はい、
0: そうです、さあそんな星の裏星は、はい、
1: そう、もうちょこちょこちょこね、
0: はい、
1: 三碧さんはしてますからじっとしてないんですよ、
0: じっとしてないね、
1: は
0: い、
1: だけど裏星は、
0: うんうん、
1: 違いますね、
0: 違います、
1: はい、
0: 動かない、
1: 動かなくはないけど動きますけど、
0: どう、
1: 三碧さん の、うん、そのおっちょこちょいとかそういうのはないですかね、
0: うんうんうん、
1: どちらかというとね、
0: あれですかね、
1: うん、
0: お坊さんみたいな感じです か、
1: そうですか、ね、
0: よしよしよしよし、よし来たぞ。ってことは三碧木星さんの裏星は九死火星だ。
1: ピンポン、
0: やったやったやった、やった、当たれた。三碧木星さんの裏星は九死火星なんですね、はい、
1: そう、
0: あ、でもなんか、
1: うん、
0: ちょっとわかる気が
1: してきた、
0: します、うん、
1: うん、
0: それこそ、
1: うん、
0: FM 川口、
1: うん、
0: もうイベントがありますと必ずいてくれる小田島さんが三碧木星ですけれども、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 九死火星、
1: うん、
0: この誰かをこう照らす役割っていうのはすごく感じるので、
1: う
0: んうん、裏星であるっていうのはすごくなんだかわかる気がします、うん、
1: 納得、
0: 納得、
1: うん
0: うん、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: なんかやっぱ少年でね、うん、こうねちょっとこうなんですかこう動き回ってるっていうイメージの中でも、うん、
1: でね、
0: でも動き回ってるからこそもしかしたらいろんな人のこうご縁をつないでいく、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがやっぱ裏星の九死火星っていうところがあるのかもしれませんね、
1: うんうん、
0: はあ。

0: 土星さん、時刻土星さんはお母さん星と呼ばれておりまして、はい、お世話が好き、うん、そして、用心深く働き者、うん、ということで、はい、時刻土星さんの裏星、うん、
1: それがね、はい、お母さんでのんびりしてそうで、はい、で石橋を叩いて渡るぐらい、はい、すごく慎重な方なのに、裏星は違うんです、
0: はい、違うんだ、
1: はい、
0: ほうほうほう、裏干しなんだろう。
1: 裏干しはもう残ってるのがあと2つ、
0: 2つですね、
1: はい、
0: 2つ、うん、今ちょっと計算ができなくなっちゃった。ああ、ちょっと待って、さてどっちかな。あ、でも一泊は来てるね。一泊もう出てるもんね、
1: うん、
0: 1、
1: うん、
0: え、
1: うん、一泊で出ました。
0: あれ一泊出てないっけ。一泊じゃないか、うん、あれ七石金星さんの裏星、私がじゃあメモ間違えてるんだ。じゃあ一泊さん、
1: うん、
0: 時刻さんの裏星は、うん、違う
1: 違う、
0: うん、え、
1: あれ七石さん話しましたよね、
0: うん、そうですそうです、ですよね、うん、ですよね。あ、じゃあ大丈夫です、うん、合ってました、うん、ちょっとここで意思疎通ができてなかった。ちょっと待って。え、わかんない、教えてください。わかんなくなっちゃった。
1: は
0: い、
1: 時刻土星さんの裏星は、はいはい、白く木星さんなんです。
0: 白くさんか、
1: はい、そうなんです。
0: はぁ、
1: そう。
0: え、でも私時刻さんの裏星が白く木星さんって、うんうん、すごくなんか優しい雰囲気のイメージがありますね、
1: うんうん、お母さん星で、うんうん、こう本当慎重でいるんだけど、でも白くさんは慎重なようだけど、
0: どう
1: 慎重あ、でも慎重だね、白くさんはね、うん、だけど、はい、まあ、あの人の面倒見がすごくいいっていうところ、時刻と星さんも人の面倒見がいいので、ね、はいはい、だから本当にこう時刻さんは人の面倒見がいいのと、あとそうそう、うん、人と人をねつなげるのが上手なのよね、仲介に入るのが。
0: そっか、うん、すごい、そう思うと仲介に入るのが上手、
1: うん、
0: じゃあ、あの中間管理職が、うん、
1: とかね、向いてます
0: よね、ちょっと向いてる方だってことですね、
1: はいはい、
0: 面白い。
1: あと時刻さんは参謀に立つとね、いい、あの発揮できるって言われてます。だけど私の知ってる方は、はい、あの経営者の方、時刻の方すっごく多いです。
0: 経営者向きでもある、
1: うん、参謀って言われてるけど、いやいや参謀じゃなくて経営者の方がすごく多いです。で多分そこには白く木星の裏星があって、人懐っこいっていうところがある、
0: ね、人に愛されるんだ、
1: 愛される、うん、ところがあるんだと思います。で人の面倒見もいいし、
0: 面白い、
1: うん、そう。だから時刻だけで見ると、なんでこの人お母さん星でね、人の面倒見はいいけれども、うん、すごい慎重派だって聞いてるし、うん、って思うかもしれないけど、その裏星のね、視力がすごく動いてらっしゃる方は、経営者の方がすごく多いですね。
0: 面白い、うん、さて、
1: はい、
0: 続いて一つ、
1: はい、
0: 一泊水星となりました、
1: はい、
0: 最後の星ですね、はい、今まで出てきていない星ということで、はい、私がちゃんとメモできてるからな出てない星さんといえば、はい、時刻さん。
1: そうなんです。
0: あ、うん、でも一泊さんってこう情が深くて、うん、秘密主義で、うん、ミステリアスで、うん、というイメージがありますが、それにプラス裏星になりますと、お世話好きにな
1: る。お世話好きですね。お世話好きなのと、うんうん、もう一泊水星さんって不安症とかね、はいはい、心配症でしょ、うん、でそこに時刻さんの慎重が入るから、一泊水星さんが一番慎重ですよね、この星全部の9つの星の中で
0: 慎重派。慎重、
1: うん、
0: でもね、うん、何かこう計画する時って、うん、こう三匹さんみたいに、うん、やっちゃおうやっちゃおうってこう なる人もいつつ、うんうん、ちゃんとその後ろで、うん、いやちょっとここは待った方がいいんじゃないとか、うんうん、ここもちょっと調べた方がいいんじゃないって慎重になってくれる人がいるからこそ、うんうん、ね、回るって言いますけども、そうなんだ、
1: はい、
0: 一泊さんは裏星で時刻さんがあり、
1: うん、一番慎重なのは一泊水星さんだと思いますよ。
0: すごいね、うん、こうやって見ていくと裏星、うん、いわゆる先天、
1: はい、先天
0: ですね、
1: はい、
0: あまり他の、九星気学の方はあまり使われない、
1: 使ってない、
0: 使ってない、
1: はい、
0: ということですが、うん、 でもこうやって見ていくと、うん、やっぱりどの星もちょっとなんかつながりがあるというか、
1: うん、そうなんです、
0: うん、面白いです
1: 面白いです、
0: うん、今ですね

0: ご反応いただいていまして、はい、ちょっと待ってね、うん、よいしょ、ゴンスケさんから、うん、何でもベラベラ喋りそうな七石金星秘密主義、うんうん、合っているのかも、うん、ということで、
1: あ、よかった
0: いただきました。そしてね、あの、私の滑舌の問題だと思いますけど、裏越しが裏越しに聞こえてたようですね
1: なるほど、
0: まあ、裏越し、裏越し、まあ、まあまあちょっとは似てるのかな、どうなんでしょうねということでいただきました、はい、はい、面白い、うん、さて楽しい時間、はい、あっという間、あとね14分ほどになってきましたんで、じゃあちょっと来月の運勢見ていきましょう、
1: はいはい、来月6月6日から7月6日までの、はい、各星の元本命ですね、はい、本命の星の元の、はい、運勢を、はい、今日もことわざに合わせて、はい、ご紹介いたします、はい、ではこちらは一泊水星からいきましょうか。
2: はい、そうですね、
1: はいはい、一泊水星さん、6月6日から7月6日まで、
2: はい、
1: 前者の覆るは後者の戒め、うん、前者の覆るは後者の戒め、前者、これ前に車と書きまして、後者、後ろに車と書きます、はい、さあどういった意味合いなんでしょうか。
2: これはね、仙人の失敗は後人の戒めになるという例えなんですよ。なぜかというと、うん、なぜかというとじゃない、分かりやすく言うと、前の車がひっくり返るのを見て、うん、後ろの車が気をつけるっていうことわざなんですけれども、はい、一泊水星さん、今お話ししましたようにすごく慎重派なんですね。だからいつもはすごい、うん、すごくいつも慎重にされているのに、うん、来月6月6日から7月6日警戒級に入るんですね、
1: はい、そうなんですね、うん、
2: だからいつもよりも気を引き締めて、うんうん、その前の車がひっくり返るのを見て、ね、後ろの車は大丈夫っていうような感じで、まあ、慎重派だから先にどんどん行くタイプではないんですけれども、うんうんうん、まあ、気をつけてくださいねっていう、
1: 気をつけていきましょう、うん、はい、はい、さて続いて時刻土星さんいきます。はい、清濁合わせ飲む、清濁合わせ飲む、
2: うん、
1: 清濁、清いに濁ると書いて清濁と読みますけれども、どういった意味合いなんでしょうか、教えてください、
2: は
1: い、
2: これは良いものも悪いものも分け隔てなく受け入れる、
1: うん、
2: 懐の深さや度量の大きさを表す言葉です、海が清らかな水も濁った水も分け隔てなく全て飲み込むように、自分にとって都合が良いことや素晴らしいこと、
1: うん、
2: 清いだけでなく受け入れがたいことや欠点もそのまま受け止める度量の広さが必要になりますよってことですね。
1: 必要になりますよなんですね、
2: はい、
1: はい、
2: うん、まあ、時刻さんはね、母なる大地で、先ほどお話ししましたけど四緑さん持ってますからね、
1: はい、
2: まあ、こういったこともできると思うんですけれども、うんうん、気づいてない時刻さんにねお伝えしたいなと思って、
1: うんうん、清濁合わせ飲む、
2: うん、
1: 良いものも悪いものも分け隔てなく受け入れていきましょう、はい、そんな運勢が来月あるということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、さて続いて三匹木星さんです。
2: はい、
1: 世間の口に戸は立てられぬ、世間の口に戸は立てられぬ、これ戸の部分は扉ですね、
2: はい、
1: はい、どういった意味合いでしょうか。
2: はい、一旦人の口に上った噂は止めることができないよということなんですね、はい、世間の口とは人の口っていうふうにね、
1: はい、
2: 変えられまして、
1: はい、
2: ここだけの話などと秘密の話を打ち明けたり打ち明けられたりしたことがあったりしませんか、
1: うん、ありますね、
2: うん、繊細な話のつもりで、あ、些細なね、
1: うん、
2: 話のつもりで話したのに、
1: はいはい、
2: あっという間にたくさんの人に知られてしまうことがあったりする
1: 内緒だよ、
2: 内緒
1: なんだけどね
2: って言ったのにね、うん、広まっちゃうこともあるから、そう、
1: 内緒って言ったのに
2: そうそう
1: ね、ということがあるかもしれないってことですか、
2: うん、そうです。だからもう来月はね3匹の方案件差ついてますので、ね、はい、気をつけてくださいねっていうことですね。
1: あ、
2: 些細なことで本当にね、ちょっと言ったことがバーって広まっちゃって、そんなつもりじゃなかったのにみたいなね、なってしまうので、
1: はい、それは自分が良かれと思ったものでも、うん、すごくバッと広がってしまうかもしれないってことですね。
2: いいことはだったら ね全然いいんですけどね、
1: はい、ということで三匹木星さん、世間の口に戸は立てられぬいただきました、
2: はい、
1: 続いて白く木星さんです。
2: はい、
1: 聖国を射る、聖国を射る、
2: うん、
1: 正しいに、
0: と

0: ウリかな。
1: そう、難しい字、ね、
0: ちょっと難しい字ですね。イルは射抜くという意味合いですけれども、うん、さあどういった言葉座なんでしょうか。うん、
1: ね、これは物事の急所や確信を正確につくことを意味する表現なんですね。弓、はい、うん、道で的の真ん中にある黒い点を射抜くこと。
0: ほう、この黒い点を正国というんですね。
1: そうですね。でなぜそれをね言ったかというと、はい、白くさん今年変化球という年なんですね、はい、変化しますよって遺産相続問題があったり家庭のことで問題があったり、うん、いろいろとこう整理整頓しなければいけないっていう年回りに、うん、来月は中宮真ん中に入ります。なので何かこうねしなければいけないことが起きたり結果が、うん、出たりする月回りであるので、はい、うん、何かこう的を得るようなことがね起きたりするかもしれないということですね。
0: 的を得るようなことがあるかもしれない、うん、でもそれはもしかしたら今までこううやむやにしていたものとかが、
1: う
0: ん、はっきりと
1: 整理整頓
0: できるということですね、
1: はい、
0: こう聖国をいるいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 続いて、五王土星さんですね、
1: はい、
0: あ、ちょっとこれ難しいぞ、
1: はい、
0: 千里の馬は常にあれども、伯楽は常にはあらず、お、千里の馬は常にあれども伯楽に伯楽は常にはあらず、伯楽、うん、伯爵の伯に、うん、楽しい楽と書きますね、
1: はい、
0: そして千里の馬、これはお馬さん、
1: うん、お馬さん、
0: はい、どういった意味合いでしょうか、
1: は
0: い、
1: これはね有能な人はいくらでもいるけれども、うん、それを見出して力を発揮させる人はなかなかいないよっていうことなんです。
0: はい、
1: これはね五王土星さんは今年すごいおみこしの上に乗ってますね、
0: わしょいわしょい、
1: はい、でそして来月はね強運休に行くんですよ。
0: あら、
1: うん、だからご自身の力を発揮するのに頑張っていただいて、うんうん、この見出してもらいたいですね、それをね。で後援者の方が、ね、助けてくれる方が周りにいらっしゃるから、うんうん、どんどんご自身を発揮して、
0: うんうん、
1: 見出してもらえるようにという気持ちを込めまして、こちらのねことわざにさせていただきました。
0: 千里の馬は常にあれども、うん、伯楽は常にはあらず、うん、いただきました、
1: はい、
0: 素敵です ね、
1: うん、
0: ね。さて続いて六白金星さんです、はい、六白金星さん2つございます、
1: はい、
0: 千里の一室、千里の一室、そして千里一徳、千里一徳、二つございます、教えてください。
1: はい、千里の一室っていうのは十分に考えて準備したにもかかわらず、はい、思いがけない手抜かりがあること、
0: はい、
1: またね固い考えのね中にも稀には間違いがあるっていうね月になってしまいそうなんですよ。六白金星さんは今年案件札と歳波がついているので気をつけてくださいねっていう中、うんうんうん、来月はね喜悦喜び急で楽しい急になるんです、
0: はいはい、
1: だけど、一向不足というのがついて回ってくるので、だから一生懸命考えたにもかかわらずちょっと何かが思いがけないことで手抜かになったりするから、そこ気をつけてくださいねっていう、
0: 気をつけてください、
1: うん、はい、なんですけども、うん、千里一徳っていうのは、まあ、愚かなも人でもね数多くの考えや意見を出していれば中には一つくらいはとても参考になる良い考えがあるという意味で、これ逆の意味なんですね。今の千里
0: 一室、一室と千里一徳、
1: うん、逆、うん、はい、になるんです、
0: うん
1: うん、だからこうね一生懸命考えてやるんですけれども、うん、手抜かりがないように気をつけて、うんうんうん、でいろんな意見をこうたくさん出してご自身で考えた方がねいいですよっていうことでね、
0: じゃちょっと考える月になりそうな感じですかね。
1: そうですね、考えるとかねすごい楽しすぎちゃって考えることを忘れてしまいそうなんですよ。
0: 考えることを忘れそうだから考えてねっていう、
1: 考えてねっていうことです
0: おー、いただきました、
1: うん、
0: さて、うん、残り5分ほどとなってまいりましたので、はい、ちょっと駆け足になります、はい、続いて七石金星さんです、
1: はい、
0: 千日の蚊帳を一日、千日の蚊帳を一日、
1: うん、これはね、うん、長い時間をかけて積み上げた成果を、
0: はい、
1: なんて言うんでしょう、 一瞬で、
0: はいはい、

0: 失ってしまうことの例えなんですよ。
1: へ
0: ー、千日もかけて刈りためた茅をね、一、うんうん、日で焼いてしまうっていう。
1: え、ちょっと待ってください、うん、どういうことですか。
0: 七石さんは今年警戒球っていうところにいらっしゃるの、
1: はい、
0: でね、来月は変化球に入るんですよ、
1: はいはい、
0: でこの変化球に入った時に自分でカーッとなってね、うんうん、七石さんって口でしょ。
1: 口ですね。
0: 怒った時にバーって言ってしまう癖があるから、
1: はいはい、
0: それをやってしまうと全てなくなっちゃう、うん、だからカーッとなって、
1: はい、
0: バーって話すのはやめてねっていう意味を込めて。
1: 込めて、
0: はい、
1: はい、まあ、でもね、一泊水星さんの裏星を持ってますから、うん、秘密主義であれば、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 免れるかもしれない。
0: 秘密主義と、あと慎重なところもあるから、そこを出していただければいいですね。
1: わ、うんうん、かりました。
0: いいですね、すみれちゃん、裏星言ってあげてね、七石さんね、うん、そうそうそう、
1: はい、そっかそっか、七石金星さんいただきました、はい、さあ続いて八白土星さん、あとね3分ほどとなってまいりましたので、はい、ちょっと急ぎ足でいきましょう、はい、八白土星さんです、
0: はい、
1: 政治は、解かず、水事は勇めず、
0: はい、
1: 政治は解かず、水事は勇めず、
0: はい、
1: これ政治は、なるにことと書きまして、
0: うん、
1: 水事、遂行するなどの水ですね、
0: はい、
1: どういった意味合いでしょうか。
0: できてしまったことややってしまったことについてはとやかく言っても何の意味もないということなんですね。言動には事前の注意が大切だという戒めの言葉となっております。
1: 来月どんな星の流れなんですか。
0: ね、おみこしのように乗せられちゃいますからね。
1: あ、そっか。そう、
0: だから有頂天になってると足滑らしちゃうから気をつけてねって
1: 、はい、いいね、いいね、運気ではあるんだけれども、うん、
0: 気をつけてね、
1: 足元救われないようにってことですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてやってまいりました九紫火星でございます、はい、最後です、
0: はい、
1: 九紫火星、うん、せいてはことを子孫じる、しいてはことを子孫じる、
0: はい、
1: せいてですね、失礼しました、うん、
0: はい、
1: 急いでという意味合いになります。さあ、うん、どういった意味合いでしょうか。
0: はい、これは物事を焦って進めると、うん、冷静さを欠いて失敗しやすくなるという意味なんです。あれれれれれ、焦りは禁物、急ぎすぎると注意力が散漫になりミスを招いてしまいます。
1: よくミスしてますけども、ね、私あら、もうさらにちょっと注意力散漫しちゃうんですか。
0: 急いでいる時ほどあえて落ち着いて慎重に行動しましょうということなんです。
1: うん、
0: これは他にもなんか言い回しが多分あると思うんですけどね。
1: はい、私が分かんない、ちょっと待って、
0: うん、
1: 教えてください。
0: 急がば回れ、
1: 回れ、
0: うん、
1: 急がば回れ、
0: はい、
1: そっか、うん、九紫火星はどんな星回りなんですか ね、
0: 破れがついちゃうんです。
1: あ、そっか、
0: うん、ゲッパがついちゃう、
1: うん、
0: で慎重にっていう、慎重になるはずの場所に行くのにゲッパがついちゃってるんで、
1: うんうんうん、
0: 慎重になれないんですよ。
1: あ、
0: だから急がば回れで、
1: まあ、あれ
0: 焦らずに、
1: うん
0: うん、
1: まあ、でも裏星の六白持ってますから、
0: はい、
1: ちょっとプライドを逆に出して、
0: うん、
1: ちょっとグッとこらえてみるっていうのがいいかもしれませんね。
0: はい、
1: さて、はい、そういえばちょっと振り返ると時刻土星さんがどんな星回りだったのかっていう話をちょっと伺えてなかったかなと思いまして、
0: 時刻土星さんは今年強運休ですね、はいはい、強運休で、
1: うん、
0: 新規種まき巻き直してすごくいい月回りです。
1: お、うん、ということは、うん、来月良い運勢は時刻土星さん、うん、
0: ピンポンです。
1: お、他にもございますか、
0: はい、あと豪土星さん、
1: 豪土星さん、
0: はい、
1: うん、ちょっと注意しなきゃいけないよっていう星のもとはございますか。
0: 三碧さんと九紫火星さんですね。
1: 今すいません、ちょっと遮ってしまいましたが、うん、八白さんももしかしていい、
0: はい、いいです、
1: はい、
0: 六白さんもいいですよ。
1: お、六白さんもいい、
0: もういいです、
1: お、はい、来月ちょっといい星が多いのは嬉しいですね、
0: はい、
1: さて残り20秒となってまいりました。
0: はい、
1: はい、はい、ということで、
0: はい、
1: なんか今日もね、うん、裏星の話が聞けると思ってなかったのにとても楽しかったです。
0: はい、よかったです。
1: はい、ぜひ皆さん YouTube を改めて、はい、YouTube でまた配信されますからね、うん、振り返っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここまでのお相手、はい、九星気学運命鑑定鑑定士加穂さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: FM 川口ここからの10分間は今週の Today's Last Music からピックアップしてお届けします。それではちょっと。

Today's Last Music は夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

さて14時台のコーナー月曜日の課外授業、運命鑑定鑑定士加穂さんとお話ししておりました。たくさんの方からご反応いただいています。ありがとうございます。ゴンスケさんからカーッとならないようにしますね。笑いながら怒ることにするかな怒る場合は笑いながらということなんでしょうね。ありがとうございます。ジョナサンさん、時刻土星ですということでいただきました。あ、時刻さんなんですね。おお、ぜひじゃあ改めて時刻さん裏干し見てみていただいて、結構ね YouTube の、過去の放送だったりとか振り返ってみると面白いかと思いますよ。ご飯のありがとうございます。あと、腹黒姫大好きさんからね、的を射るだよということでいただいております。ちょっとどうしよう、私なんかまた口滑らしてましたかねいつもありがとうございます。さてさて、お便り届いています。ありがとうございます。まゆパパさんからです。ありがとうございます。高橋さん、皆さんこんにちは。こんにちは。お元気ですか。今日は左腕と左手の痛みで仕事をお休みして病院に行ってきました。大丈夫ですか。左手は利き手で一時的に物や箸が持てなかったので焦りました。あららら、ら、今月の土曜日は週曜で放送を拝聴できず、またメールをお送りできずすみませんでしたといただきましたが、いやいやいやいや、安全第一。でもこうやって報告してくださりありがとうございます。少しはあれでかな、スマートフォンでとか、あのパソコンだったりとかで、あの何かメールを打つというぐらいは大丈夫になってきたのでしょうか。ご安静にくださいね。ご自愛ください。まゆパパさん、いつもありがとうございます。さて、ラジオネーム呼び捨て希望をお腹くうろい、お腹くうろいからいただきました。こんにちは、こんにちは。今なんにもやることがない。やらなくていいならばちょっと寝だめをしたいかな。今日のトークテーマフリーですからね寝だめをしたいと。最近リアタイしたい深夜枠のラジオ番組が増えていて、週5で0時以降までラジオを聞いているから、こういう天気気温の日に眠っておきたい。ラジオネーム呼び捨て希望お腹くうろいいただきました。いいお天気の日に窓を開けて、窓から入ってくるちょっとした風とかを当たりながら、昼寝、夕寝、夜寝、何でもいい、寝だめしたい気持ちわかります。眠い中もしかしたらポチポチ打ってくれたのかしら。いつもありがとうございます。呼び捨て希望お腹くうろい。さて、もう一通ご紹介いたします。ラジオネーム東尾宮伝介さんからです。お、東尾宮伝介さん、お元気ですか。すみれちゃんスタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。土曜日の10時過ぎのことです。すみれちゃんのサウンドカフェウィークエンドが始まった頃かな。娘が、父さん大変大変、洗濯機の水が溢れて洗面所がびしょびしょと仕事場に飛び込んできました。はあ、慌てて洗面所に行きますと、床は水浸しでリビングまで水が流れてきています。我が家のバスタオルやタオルを総動員して水を拭き、洗濯機をどかして下に溜まっていた水を拭き、さらにはせっかく動かしたんだからさと、普段なかなか掃除ができない場所を掃除したりして、その後は水漏れの原因を調べて、水をたくさん吸ったバスタオル、タオルたちをコインランドリーに持って行って乾燥、洗濯乾燥をし終わったら、もうお昼過ぎでした。土曜日の私の放送10時からスタートで、もうということはもうかれこれ2時間ほど洗濯機に悩まされていたんですね。お疲れ様でした。故障だったら電気屋さんに新しい洗濯機を買いに行かなければならなかったのだけれども、

排水ホースがなぜかパイプから外れていたのが原因と判明いたしました。あれ、なんで奥にあるホースが外れているんだろうと娘と掃除しながら話をしていたら、休日でゆっくり寝ていた長男が降りてきまして、何ガタガタやってるのと聞くので訳を話してみたところ、すると長男は、あーごめん、それ俺かもしれない、寝る前に歯を磨いた時メガネを洗濯機の向こうに落として手が届かなかったから棒で引っ掛けて取ったから、その時に外れたのかもしれないだって。おいおい、勘弁してくださいよですよその長男、この後ライブ行かなきゃいけないから掃除の手伝いできなくてごめんねとそそくさと出て行きました本当に自由な男ですということで、今日のトークテーマ自由いやでもね、これ家族からしたらたまったもんじゃないですよねお疲れ様でした。いっそのことね、洗濯機が壊れて、あのまま費用かかっちゃうからあれですけども、原因は長男さんだったということで、さあ今日そんな長男さんは何をしてるんでしょうねまあでも自由という言葉で、今日トークテーマ設けまして、こういった自由な男の話が来るとは思ってなかったので、ありがとうございます。いやでも本当にお疲れ様でした、お父さんそして娘さんね、え、お父さんと娘さんに長男さん何かありがとうの気持ちを込めてね、コンビニさんとかでもいいからね、美味しいお菓子だったりとか買ってきてほしいところでございますねお便りありがとうございます。今日のトークテーマ、フリー自由だということで、皆さんから話したいことだったりとか、自由というテーマでねお便りいただいています。この放送あと40分ほどございますので、まだまだ募集しておりますよ。メールアドレス cafe@fm856.co.jp 宛てに、そしてツイッター X での反応はシャープ856スタジオ、こちらのハッシュタグをつけてポストしてくださいね。あなたからのお便り、そしてご反応をお待ちしております。それではここで一曲お届けいたしまして、その後は今日の一冊をご紹介、テテタリ図書のお時間です。ただいまお届けいたします一曲、こちら1973年の5月25日に発売された一曲です。はあ、そうだったんだ、秀樹って言いたくなる一曲ですよ。西城秀樹さん5枚目のシングル、情熱の嵐。

0: さて、時刻15時、午後3時21分回りました。それでは3時台のコーナーに行きたいと思います。ここからの時間は今日の一冊をご紹介、テテタリ図書の時間です。福祉事業所でもあります川口の町の本屋さん、テテタリトさんのご協力のもと、毎週おすすめの一冊をご紹介いただいています。この時間にはテテタリトで働いているスタッフさんにお越しいただきまして、一冊ご紹介いただきます。お久しぶりのお話となりますね。おがっぺさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。お邪魔しております。お久しぶりです。
0: お久しぶりです。私がこう月曜日担当するようになったのが去年の7月だったんですけど、はい、7月からなんですけど、
1: なので半年ぶりぐらいだとは思いますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: 嬉しいです。
1: 本当です ね、
0: ね、前にねお話しした時もね、たくさん話が盛り上がったなって ね、はい、イメージがありまして、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日実はトークテーマ自由ということで、
1: は
0: い、ちょっと一つ、ね、
1: ではないですけど
0: ネタもらってまして、ぜひお話しいただければと思います。
1: 皆さんはどうなのかわからないですけど、はい、花粉症ってどうですか？花粉症の時期、スギ花粉だなんだら、はい、とかはもう過ぎたとは思うんですけど、うんうんうん、私もベテランで二十数年、
0: あ、もう花粉症との付き合い、はい、
1: ただ今年、はい、まあ、薬は飲んでたんですけど、
0: はいはい、
1: 例年だと薬を飲んでも、うんうん、2回か3回ぐらいは涙目になったりとか、うん、鼻水が止まらなかったりとかっていうのがすごいあったんですけど、今年1回もならなかったんですよ。なので改善されてきたのかもしれません、私は。
0: 実はですね、
1: 卒業かもしれません。
0: FM 川口のリスナーさんも今日ね、実は花粉症の話はい、送ってくださった方がいて、元郷在住のぶりんさん、ちょっと2回目のご紹介になりますけれども、
1: はい、
0: なんと先ほどおっしゃってくださってた、そう、稲、そうなんですよ。
1: そう
0: です、鴨ヶ谷花粉症が21歳の時に診断されたと、はい、でそれがなんか復活したみたいっていうふうに、ね、おっしゃってて、
1: はい、
0: スギ花粉とかヒノキ花粉っていうのはね、よく耳にしますけれども、ね、私この鴨ヶ谷花粉って聞いたことあんまりなくって、はいはいはい、
1: 私もいろいろ検査するんですよ、
0: はいはい、
1: 傷なんかつけて、うんうん、それで反応するかどうかで、あ、僕はそのブタクサも反応しましたし、うん、稲も反応しましたね。で、あとハウスダスト、
0: ハウスダストか
1: も反応しましたね。
0: いや、
1: ただ今年のその杉花粉とかも全然薬で抑えられたので、あ、よかったなっていう、
0: うん、
1: ひどい時は、はい、熱も出てたんですよ、ね、
0: あ、そうなんですか。
1: 7度ちょいぐらいとか、
0: 大変だ、
1: まあ、その人その人の症状違うとは思うんですけど、一番多分ひどいのはなり始め、1年目がちょっときついと思います。
0: うん、
1: なので、
0: はい、
1: なってない人は本当わからないんですよ。
0: 私なのでは、なってないと思いたい。
1: ぜひぜひ。
0: そうなんですよね、はい、私ちょっと若干かもしれない説、はい、でもわかんない。
1: そう、だから今の時期だと本当稲とかの方はちょっときついのかなっていう、
0: は
1: いはい、
0: ね、
1: なので頑張ってちょっと過ごして、
0: はい、
1: やり過ごしてもらえれば、
0: はい、でもそんな花粉症の方も、はい、まあ、癒しの一冊になるのかな、
1: ね、
0: この本私もちょっとすごく、
1: ぜひぜひ、
0: 興味がありまして、はい、じゃあちょっと一冊ご紹介

0: 紹介いただこうかと思います。はい、今日ご紹介いただきます一冊、おがっぺさんからのご紹介、はい、タイトルが放課後ミステリークラブより、はい、金魚の泳ぐプール事件。はい、こちらは、書いていらっしゃる方が知念美希人さん。
1: そうですね。
0: はい、はい、ということでぜひじゃあご紹介いただいていいでしょうか。
1: はい、こちらの知念美希人さんっていう方は、はい、現役の医師でもあり小説家でもあり、
0: はいはい、
1: で皆さんちょっとテレビドラマか映画かでも見てるのかもしれないですけど、はい、仮面病棟だったり祈りのカルテなどをちょっと執筆された小説の方になり、まあ、この放課後ミステリークラブ、はいはい、今回ご紹介する、うんうん、こちらの児童書なんですよ。
0: そうなんですよね。はい、私もね今回前の週にねいただくんですけれども、はい、あ今回児童書なんだと思ういきや帯にね、はい、こちらですよ、
1: 本屋大賞
0: ノミネート
1: 児童書で初めて
0: 児童書で史上初の本屋大賞ノミネート作品。
1: そうです。
0: はあ、この書いてらっしゃる知念美希人さんは初めて児童書を書かれた、は
1: い、そうです。ただ児童書を本格的にちゃんと書いてます。本格ミステリーの入門書として完璧、うん、子供向けだからといって手加減なしの本格派です。
0: あすごい。
1: なのでお子さん、お子さん一人でちょうど読んでいただいてもよろしいですし、
0: うんうん、
1: 例えばね、親御さんと一緒に読んでいただくのもいいかなという。で時期的にもこれからちょっと夏休みだったりとかしますし、
0: はい、うんうん、
1: そういうふうな時の読書感想文的なものでちょっと選んでいただくのもありかなというふうな思っております。
0: はい、私もね全部はちょっと読めてないんですが触りちょっと読ませていただいて、
1: はい、
0: 最初4年生のね男の子と女の子のお話ということなんですが、この4年生の担任の先生のお話からスタートするんですよね。でこのお姉さん、まあ、先生が、はい、まあ、これから暑い時期になってきてプールの授業があると。
1: そうです。
0: その中プールをねちゃんとねみんな入れるように整備しようと思って学校のプールを見に行くと、
1: なんでしょう、舞台は学校なので、うん、はい、身近な場所で起こる不思議、
0: ね、
1: そういうふうなのをちょっと扱ってますので、うんうんうん、なんだろう読んでても情景っていうかイメージが湧きやすいと思いますし、
0: そうですよね、
1: 主人公の方たちが、ね、そのお子さん、
0: はいはい、
1: 3人の子供たちなので、またそこら辺のキャラクターとかバランスとか、うん、なんか子供が本当に読んでもちょっとその世界に入れるんじゃないかなっていう、同年代だったりとか、
0: はい、
1: ね、その小学校5、6年の方がちょっと読んでいただいても、うんうん、小学校でこういう風な面白いことがあるのかなという、
0: うん、
1: と思ったりとかして、はい、あとはこの児童書なのでもちろん殺人事件はありません、
0: はい、
1: 人は死にません、
0: 人は死なないミステリー、うん、
1: あとは読みやすいように、お子さんが読みやすいように、はい、振り仮名もちゃんと、ね、
0: そうなんですよ、はい、私漢字も超苦手なんですけどね、
1: ありますよね、はい、
0: 読めないな、なので大人の私だって、はい、読み進められそうな感じがしますね。かつ私も今手元にねこちらの、はい、放課後ミステリークラブ金魚の泳ぐプール事件一度ねお手に取ってるんですけれども、
1: はい、
0: 文章だけじゃなくてちゃんと挿絵もあって、この挿絵のタイミングもベストだなと思います。はい、次にねワクワクするような仕掛けになってるなと思いました。はい、
1: で一応この放課後ミステリークラブ、うん、今回紹介していただくいただいたのは1巻なんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: こちら今現在8巻まで、
0: はあ、はい、シリーズものっていうことですよね。すす、はい、シリーズものだとこれやっぱ1巻から読んでいってみんな8巻まで
1: ぜひぜひ
0: 読み進めることできちゃいますよね。
1: はい、こちらのね、うんうん、本を読んでいただいてこちらのミステリーの入門書としてもまたいいですし、
0: はいはい、
1: まあ、いろいろちょっと広がっていただければなっていう形でちょっとご紹介っていうのもありますし、うん、
0: はい、
1: あとはなんでこれを選んだかっていうと、
0: はい、聞きたいです。
1: ちょっと普段児童書とかっていうのは選書しないんですよ、紹介しようかなっては思わないんですけど、はいはい、たまたまこのタイミングで今テテタリトの方で私ちょっと選書をやっておりまして、
0: そうなんですね、はい、
1: でこの児童書関連をちょっと今集めてるような状態 で、
0: うんうん、
1: で目に留まり、
0: うん、
1: でこの小説家の方のちょっと知ってるなっていうのでちょっと 興味を持ちっていう流れになりましたね。また今夜大賞と

0: ってるんだ。
1: あ、そうなんですよね。そのね、本屋、本屋大賞って何ぞやっていう方もね、もしかしたらリスナーさんでいらっしゃるかと思うので、 はい、それもねご説明で書いてくださっていますが、はい、全国の書店さんが自ら読んで面白かった、
0: そうです、
1: お客様におすすめしたい本という基準で選ばれていると、はい、ってことは全国の書店員さんが選んでノミネートされてる、
0: はい、ちゃんと読んでっていうことなので、は
1: い、うーん、
0: で児童書で初っていうのがまたねちょっとインパクトは相当すごいですよね。
1: すごいですね、
0: はい、この知念美希人さんは本当に結構有名な、いろいろとドラマ化実写化、うんうんうん、あとアニメ、
1: そうですね、
0: 去年ですかね、アメク・タカオの推理カルテっていうのがアニメ化され、
1: はいはい、
0: でこちらもドラマ化されたような、ね、
1: そうですそうです、はい、あの橋本環奈ちゃんが主演でやってたかな、ね、はい、はい、のドラマですよね。
0: ちょっと知らなかったんですが、アニメ化の方はしてたんですけど、
1: うん、
0: なのでも
1: また現役のお医者さんでいらっしゃいますから ね、 医療ミステリーがね面白いのがこのアメク・タカオの推理カルテかなと思うんですけれども、はいはい、でもあのどうやってこう自動書で書こうってされたんですかね、
0: この方ですよ ね、はい、いやね、それもちょっと僕もわからないですが、ただ本当にあの本格ミステリーの入門書としてちゃんと書いてますので、
1: うん、
0: 自信を持っておすすめできる本格派になっています。
1: はい、面白いな。でかつね、あの事前にいただいているものでね、はい、私素敵だなと思ったのが、素敵だなと言いますか、ここをぜひ皆さんに言いたいなというのが、人生初の伏線回収、
0: そうです、
1: 子供たちへ読んでみての一番の感想、
0: はい、
1: え、ちょっと待って、これ伏線回収があるってことですか。
0: そうです、やっぱり推理なので、はい、ここら辺でのっていう形ですよね。
1: あの子供の時の児童書って、はいはい、読み進めるのが私はすごくちょっと苦手だったんですね、なのでちょっと本離れしてた子だったと思うんですけれども、はい、こういったこう考えたりとかこう物語にこうのめり込めるような、
0: そうです
1: ね、そんな内容なんだろうなってすごく思ってて、はい、私触りしか読んでないけど、触りだけでもすごくワクワクしたんですね。
0: なんだろう、あの本当に字もなんかいい大きさの字で、うん、子供が読みやすいような字にもなってますし
1: ね、
0: 例えば本当にあのお子さんと一緒に、ね、読んでもお互いちょっと推理し合いながら、
1: はい、
0: ああじゃないこうじゃないとか読み進められるようなね、はい、で違ったじゃんとか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 言えるような感じだったりとか、ドラマを読んでるような感じになると思うんですよね、は
1: い、そうなんですよね、はい、あのそれでね今開いたページであったんですけれども、こんな感じで僕は読者に挑戦する、
0: そうですそうですそうです、
1: はい、絵柄付きでね、
0: はい、
1: この真相を誰が何のためにこんな事件を起こしたのか、はい、うん、みんなに解き明かしてほしいなんていうちょっと仕掛けもあって、開いていくうちにもうワクワクするなっていう印象がありますね。面白い。ぜひあれですね、あの今、テテタリトさんで児童書が増えているということですよね。
0: そうですね、
1: 選書されててね、はい、ぜひそのおがっぺさんが選書された児童書、
0: はい、
1: ちょっと皆さんテテタリトさんに行って
0: ぜひぜひ
1: お手に取ってほしいですね。
0: そうですね、はい、ぜひぜひです、本当
1: に。はい、ということでちょっともう楽しい時間はあっという間、もうちょっとお別れの時刻にちょっとなってまいりましたが
0: またよろしくお願いします。
1: はい、
0: お邪魔させていただきますので。
1: すごくあのこうおがっぺさんのこう選んでくださる本って、
0: はい、
1: こうお子さんも読みやすいようなものだったりとか、はい、またおがっぺさん自身が面白いと思って持ってきてくださっているんだなっていうのを前回もすごく感じたので。
0: そうですね、やっぱり自分がやっぱり面白いって思ったものじゃないと、
1: うん、
0: やっぱり気持ちが伝わらないというか、
1: うんうんうん、
0: まあ何でもそうだと思うんですけど、
1: ね、そうですね、うん、
0: そういうふうなので、
1: はい、なのでまたちょっとこの第4月曜日おがっぺさん来てくださることを私祈っております。
0: よろしくお願いいたしますその
1: 方は。はい、ということで本日テテタリトのお時間には知念美希人さんの一冊児童書です、放課後ミステリークラブ 金魚の泳ぐプール事件ご紹介いただきました。わ、楽しかったなじゃあまたぜひお越しいただければと思います。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: よろしくお願いします。失礼します。

こちらの一曲、1992年5月25日に発売されたシングルです。もう恋なんてしない。いい曲ですね。85.6

すごく私自身も勉強になってるというか、本をね頑張って読むようにしてるんですけど、なかなか読み進めることができなくて、でも本が好きな方とお話をすると、わ、私も

めいっ子と一緒に児童書読みたいな、なんて思いました。さてジョナサンさんからいただきました、ありがとうございます。私も裏星を確認せねばということで、ジョナサンさん時刻土星さんということで、時刻土星さんの裏星は白く木星さんですね。時刻さんお世話好き、用心深い、働き者、裏星、面倒見がよく、お世話好きがねダブルで来るということですよね。温厚でポジティブ、なんかジョナサンさんすごいポジティブなイメージだからなんだか合っている、そんな感じがしますよ。ご飯ありがとうございます。あとねちょっとまだ読めてなかったんだけど、なんだっけなんだっけって、ごめんね。今日のランチはペヤングでした。混ぜ混ぜしてくれる人募集。もう食べ終わったよね混ぜ混ぜしてくれる人募集中だそうです。誰か混ぜてあげてくださいご飯ありがとうございます。さてここでお便り届きました、ありがとうございます。ドラ猫さんから嬉しいな、ありがとうございます。すみれさんスタッフの皆様こんにちにゃんこ、まだ間に合うかな。間に合ってますよ。今日はフリーな日なんですね。はい、本当は土曜日も聞くはずでしたが、ちっちゃなお友達に、ちっちゃ、どれぐらいちっちゃいお友達なんでしょうね。よいしょ。土曜日の運動会、マツケンサンバ踊るから見に来てねこんな感じですかね。複数人に言われたので、自分のと子供は卒業したのに小学校の運動会に参加してきたんです。おー、小学校の運動会楽しいでしょうねさっきのね喋り方こんなんじゃないよって言われちゃいそうですけど、土曜日の運動会マツケンサンバ踊るから見に来てね、こんな感じで言われたんですかね。どうなんでしょうかさて今週の日曜日、リリアの音楽ホールであるイベントの詳細が知りたいです。周りのお友達3人以上に告知します。なぜかというと、先週金谷さんが3人以上に伝えてって言ってたのでね、楽しみです。いただきました、ありがとうございます。では時間が許す限り、ここで宣伝をさせていただければと思います。今週の日曜日、5月の最終日曜日ですね、5月31日 FM 川口文化祭エピソード0というイベントが行われます。内容は FM 川口で番組を持っていただいている白岡音楽事務所さん、そちらに所属されているクラシック音楽家の皆さんによるファミリーコンサートです。ジブリやディズニーなどおなじみの曲をフルート、バイオリン、ピアノの演奏でお楽しみいただけます。メインがねこのファミリーコンサートになるんですけれども、 FM 川口の DJ 陣も頑張ります。 FM 川口 DJ 陣による、朗読劇、あの絵本です、煙突町のプペル、 DJ で、こちら朗読を行います。もうこれ役割言っちゃっていいのかな、大丈夫ですかね。私 DJ 高橋すみれは煙突町のプペルの、ルビッチという男の子を朗読いたします、演じます。でストーリーテラーはカズミックこと吉田カズミさん、そしてプペルの役を母ちゃん DJ 金谷美奈子さんが演じてくださいます。実はだいぶ前に旧田中家住宅で煙突町のプペル展というのが行われまして、そのイベントの一環で母ちゃん DJ 金谷美奈子さんと私同じ役で、金谷さんはプペルの役、私はルビッチの役で一度朗読劇を行いました。再演という形になります。いつもね操作ミスったりよく噛んだり漢字の読み方間違えたりしている DJ 高橋、

0: 旦声優というお仕事をちょっとさせていただいてるんですけど、皆さんに見ていただける機会になるかなと思います。
1: そしてダンスと歌のステージ、ここではですね FM 川口のテーマソング For Your Tomorrow 856をななみんことななみゆきさんが歌いまして、子どもたちのダンスチームと一緒になんと歌とダンス披露してくれるということです。入場は無料となっておりまして、12時30分開場、13時30分スタートのイベントとなっています。煙突町のプペルの朗読劇は、14時45分頃からスタートとなります。ぜひこちらの FM 川口文化祭楽しみにお越しいただければと思います。詳しい情報に関しましては白岡音楽事務所さん、白いに岡と、岡本さんとかの岡ですね。私がここはこれでね漢字伝えるのが下手くちょだよね、すいません。の白岡音楽事務所さんの公式ホームページの方に詳しい情報掲載されておりますので、ぜひぜひこちらからチェックしていただけると嬉しいです。先ほどファミリーコンサートではディズニーの曲やね、おなじみの一曲とお話ししましたが、どんな曲を演奏されるのかというのも白岡音楽事務所さんの公式のホームページで掲載されています。チラシもですね川口市役所や各支所、図書館、メディアセブンさんで配布しておりますので、ぜひお近くの方チラシをゲットしていただければと思いますよ。ということで、ドラ猫さんいいパスくださって嬉しいです、ありがとうございます。久しぶりに私ルビッチを演じることができるのでとっても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。川口 85.6

0: FM 川口サウンドカフェウィークエンドって言っちゃった。
1: あ、最後に間違えてる、ごめんなさい。サウンドカフェ月曜日こういうところだよね、私が閉まらないのは。申し訳ございません。 FM 川口サウンドカフェ月曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここで小児夜間救急診療の当番医をお伝えいたします。川口市三和の鳩ヶ谷庁舎別棟1階にあります川口市子ども夜間救急診療所、平日19時30分から10時30分まで受け付けています。必ずお越しの際にはお電話をお願いいたします。電話番号048-299-8770、 048-299-8770 です。川口市子ども夜間救急診療所は初期救急医療機関として、夜間における子どもの急病の診療を年間を通して行っています。本日10時30分まで夜間診療を受け付け、川口市子ども夜間救急診療所診療が終了後、平日23時夜の11時から翌朝8時まで、市内の3つの医療

護機関が当番制で子どもの急病患者さんを診療しています。本日は西新井塾にあります医療センターが担当となります。医療センターの電話番号 048-287-2525 048-287-2525 です。詳しい情報に関しましては救急医療情報センター 048-824-4199 048-824-4199 までお問い合わせください。また急な怪我や病気に関して看護師の相談員にどの医療機関を受診するべきかなどアドバイスを受けることができます。埼玉県救急電話相談の窓口#7119#7119です。ぜひ覚えてくださいね。以上、小児夜間救急診療の当番医、詳しい情報をお伝えいたしました。今日のエンディング曲はドリームズカムトゥルー晴れたらいいねお届けです。なぜこの曲をエンディングに合わせたかって、今日5月24日お誕生日、石田ひかりさんもお誕生日ということで、石田ひかりさんの代表作というか、私が思う朝ドラに出てた時のね、石田ひかりさんめちゃくちゃキュートで超可愛いなと思っていて、その朝ドラのひらりの主題歌でございます。さあ今日5月25日ユッキーこと西野ゆきちゃんお誕生日、このあと18時からですね、ちょいワルマンデー200にユッキー出ますのでね、ぜひユッキーにお誕生日祝福メッセージ大募集しておりますよ。ということでここでじゃあちょいワルマンデー200の今日のお話ちょこっとだけここでもう一回宣伝しましょうか。お便りテーマは誕生日エピソードです。嬉しかったお祝いや笑えるハプニングなど皆さんの思い出をお待ちしております。そしてユッキーへの祝福メッセージも大歓迎。アドレスは pg@fm856.co.jp 宛てです。ハッシュタグなどもございますので、ぜひちょいワルマンデー200やっちゃん D さんの公式ツイッター X でご確認いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに私の誕生日エピソードなんかあるかな、人のお誕生日お祝いするの大好きこれはみんな一緒か一緒だと思いますけど、私の家族は必ずここのケーキ屋さんで誕生日ケーキを買うって決めているケーキ屋さんがあって、そのケーキ屋さんにはもう本当にお世話になっていて、私も自分の誕生日絶対にそのケーキ屋さんのケーキが食べたいって毎年わがまま言ってます。皆さんもそんなケーキ屋さんあるんじゃないでしょうかねそういったエピソードお待ちしておりますよ。さあ今日も皆さんとたくさんお話できてよかったです。フリー自由だ、トークテーマ設けまして、いや洗濯機の話ちょっとなかなか濃かったですね。東尾宮伝介さん大変でしたね、お疲れ様でした。まあでもそんな中この話のネタにしていただいたんで少し消化ができたならばいいななんてねまた花粉症の話だったりとかね、自由にまつわるエピソードたくさんありました。ハシビロコウもね、そうだハシビロコウ忘れてたよ楽しかったですね、ありがとうございました。ということでここでお別れの挨拶行っていきましょう。皆さん準備はいいですか。行きますよ、せーの。この後もラジオから元気スマイルを、皆さんこの後も FM 川口でスマイルチャージしてくださいね。ここまでのお相手は FM 川口 DJ 高橋すみれでした。ではまた来週の第4月曜日に、そして私とは今週の土曜日にお会いしましょうね。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は、不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に

従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは、慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの町とともに、株式会社アイルステージ、川口の町の放送

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
3: お伝えしまーす。
0: ということで、もうね、はい、5月も終わりますよ。
2: もうね、早い
0: 早い。
2: てか先週めっちゃ暑くなかったですか？
0: 暑い。
2: 私夏バテしちゃった。どうなっちゃうか
1: って今年は、うん、
3: スーパーエルニーニョ現象です
2: 。あ、覚えてた。暑い、ね、
1: もうエアコンつけちゃった。
2: わかる、もう私もデビューしちゃって、
0: やばい。だって8月になったら焦げちゃうよ、
2: うん、みんな焦げちゃう、
1: 俺なくなりそ
2: うもんちゃんだってもうどんどん黒くなってってるから、うん、
1: と皮しかなくな
2: る。この間だって、ね、黒くなったねって言われてましたよね、うん、肌で焼けたね、
0: うんうんうん、影みたいです どっちが影か
2: 分かんなくなっちゃう。確かに
1: 真っ黒クロスケできましょう。真
2: っ黒クロスケ、確かに皆さんちゃんと水分取ってね、うん、なんとか順なんかあるじゃない、順応みたいな、うん、まあ暑さにね、うん、徐々に慣れてってね、
1: 徐々にね、
2: はいはい、っていうところでね、
0: そうそうそう、この時期がね結構熱中症多いみたいなんで、
2: そうですね、うん、私もちょっとこの間乗りかけたんで、
0: はい、危ない、
2: なんか頭痛くてすごく、でも水水分取ってたら治ったんで、
0: あ、よかった。
2: ほんとこまめな水分は取りましょう皆さん。
0: 本当に油断しないことがね、うん、
2: ですね、
0: そう、
1: うん、1日目標2リットル
2: 2リットル、あーですね、はい、そう、ちゃんとみんな飲みましょうね、
0: 飲みましょう、
2: はい、
0: やっていきましょうよ、
2: はい、
0: というわけでね、今月も、はい、広報誌、はい、広報川口、
2: はい、
0: 5月号から
2: 5月号
0: お送りします。
2: さ
0: まざまな情報をお届けします。
2: はい、
0: はいはい、まず、はい、まあ、やっぱりね昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、はい、まあ、5月30日から6月5日、はい、5日までは、はい、川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
2: はい、ということですね。
1: こんなウィークがあったんですね、
0: はい、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄を、ね、はい、しないさせない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
2: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、意識してくださいね。
2: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、うん、皆さんで、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから。
0: そうなんですよ、
2: だからみんなで捨てない、
0: うん、
1: 不法投棄は犯罪ですからね、
0: うん、
2: お
0: すごい、
2: そうですよ、
0: やっぱりね、こう、はい、街は一人で綺麗になるもんじゃない。

0: そうですね、みんなで、みんなの、はい、そう、みんなの気持ち、ワンチームだから、
1: 出ました、ワンチーム
0: 広報課のもっとワンチームということですね、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、うん、まあ、目を向けるですよ
2: ね、一番大事なことはね、うん、あの不法投棄させない、うん、あの集積所をね、きれいにしておくということが一番大事だと、はい、これ で、 で、あの皆さんの監視の目が、はい、行き届いてるところだ、ここはっつって、
0: そうです、ね、
2: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいなみたいな、ね、っていうのもあると思うので、うん、そうですね、皆さんで町を守っていきましょう、きれいにしていきましょう、
0: 一丸となって頑張りましょう、
1: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、ゴ、うん、ミを出しましょうよということで、まあ、広報誌の3ページにもですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
1: は
0: い、
1: やっぱり今こう充電して使う製品、はい、これをね、やっぱりあの一般ゴミに捨てられてしまったり、うん、はい、してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、はい、しっかりルールをね、はい、確認していただいて、はい、それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに思います、
0: はい、あとはそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
2: う
0: ん、結構あの分かんないのあるじゃないですか、
2: そうですね、
1: はい、ぬいぐるみとかね、
0: 確かにぬいぐるみって、うん、あ、捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう、難しいですよ、難しい、ぬいぐるみ難しい、
2: さらわれちゃったっつって、
0: ね、そうですね、あとあの私洋服も結構難しいと思ってた、洋服、あ、洋服、ね、あ、ごめん、スルーしちゃった、
1: 洋服もね、
0: 洋服難しいんだよ私結構、
1: どこまで、うん、ね、ね、じゃあこのインナーはとかね、インナーマッスルはとかね、
0: おおマッソ
1: ー、おマッソ
0: ー、おマッソー、ね、うん、インナーマッスルある、
1: はい、考えたら全くなかった、もう気にしなくてよかったよかった、
2: 巨弱ブラザーズ、ね、私たちは
0: 巨弱ブラザーズ可愛いですね、
1: うん、というわけでね、はい、あの今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、またあの不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
0: は
1: い、
0: そうですね、あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2次元コードがありまして、
1: すごい、
0: そこから見れるから、うんうん、LINE も登録してください、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします、
2: いろんな情報やってきますからね、
0: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
1: ん、いや来ます来ます、あ、こんなにやってたんだな、
0: そうそうそうそう、
1: こんなにやってたんだな、
2: あ、お値段豊かさんやるのも LINE で来てますからね、う
1: んうん、申し込んじゃおうかなって
2: 走っちゃおうかな、
1: 確かに39歳大丈夫だったかな、
0: 39歳なんだ、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なるほど、まあ、そんなこんなでね、は
0: い
1: はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、はい、
1: はい、でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
2: はいはいはい、この時期といえば
1: 28ページに掲載してます、うん、歯と口の健康フェスティバル、
0: はい、毎年恒例ですね、
1: 毎年恒例ですよ、これは本当にね、はい、6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
0: いいね、
1: うん、そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね、
2: 大事ですよ、
0: 大事なの、私も今矯正、歯のね歯列矯正してますけど、
1: うん、大事、
0: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある、
1: いや行って
0: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
2: うんうん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: ね、こう子供はね本当歯磨き嫌いだから、
1: うん、本当にそう、
0: そう、どうしてる、やっぱそうなんだ、
2: どうしてる歯磨き、子供の、
1: いや、もう仕上げ磨きしてますけど、
2: 仕上げはつって、
0: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
1: やってるよ、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
0: そうですね、確かに、ね、確かにね、この時代だから
2: ね、
0: というのでね、指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
1: あ、人気ですね、これもね、うん、記念にね、お子さんの成長の記念に、
0: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり、
1: 楽しいですよ、
0: そうですね、うん、
2: そしてね、今までね、うん、中央ふれあい館とかで、ね、はい、やってたのがね、
0: はい、あ、そうだ、リリアがね戻りました、
1: そう戻りました、
0: ね、そうだよね、前はそう、リリアでやってましたもんね、
1: そうだ、そこ大切ですね、
0: そうそう、
1: そして何より大切な日付を言ってないと
2: 気づけてなかったか
0: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
1: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日、はい、日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はい、までということで、はい、最終入場が11時10分ですね、
0: そうですね、はい、ちょっと朝活でちょうどいいね、
1: あ、ちょうどいい先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、うん、
0: 催し広場ですね
1: ということですね、
2: 楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、はい、
0: 確かに
2: 綺麗な、すごい綺麗になってるから
1: 焼きそうですね、
2: 本当に
0: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、うん、はい、はい、
2: 略して歯フェス、
0: はい、あ、歯フェスですね、うん、行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう、
1: そうですよ、は
0: い
1: はいはい、そうですね、全部口を通るんだから、はい、食べ物は
0: そうだよ、うん、口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
1: そうなんです、
0: だってもう美味しく食べたいじゃん、
1: 美味しく食べたい、
2: 確かに噛んでね、
0: そうよく噛んでね、
2: 食べたいよね、
1: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
0: うん、そうですね、
1: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな、
0: そうですね、
1: はい、29ページ、はい、川口市民大学、
0: はい、
1: これ18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
0: はい、
1: まだまだ申し込み期限間に合うものもあるの で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
0: はい、ぜひ、
1: なんかありますか、うん、お二人、
2: 和太鼓にチャレンジした、
0: あ、やっぱ川口といったらね、
2: 初馬太鼓とかあるんだもん、
1: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
0: うんうん、あ、いいですね、うん、はい、
1: 原さんは、
0: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ、
2: そうですね、大事よね、
0: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
1: あって困るもんではない、うん、前川公民館で、はい、31日まで申し込んでますね、
0: 小泉さんは、
1: 私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
0: うん、まあね、うん、歴史があっての今ですから、
1: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
2: 結局みんな侍が好きなんです
0: よ江戸ちょっと侍ちょっと後でどっちかという
2: と違うな、
1: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということで、ね、これ戸塚公民館で6月の17日までですね、はい、申し込みがやってます、
0: はい、結構いろいろね多種多様なものがあって、うん、あと生きるとかもね、
2: すごい
0: 生きる、
2: 安全にいいですか、もののけ
0: 姫以外確かに
2: お前に救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
1: はい、そうですね、はい、
0: 18歳以上の、ね、
1: 18歳以上で、
0: はい、方々ですね、
1: はい、詳細は広報川口、はい、5月号29ページ、はい、あとホームページを
0: そうですねご覧いただいて、
1: はいはいはい、というわけでね、
0: はい、
1: はい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
0: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょうね、
1: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
0: 原が
2: お伝えしました、
0: それでは
2: また来週。

0: FM 川口
1: ちょいワルマンデー200。

0: 2026年5月25日月曜日、時刻は18時になりました。リスナーの皆さん、ちょいわる晩は、
1: ちょいわる晩は
0: 毎月第4月曜日に埼玉県川口からリスナーの皆さんに元気をお届けする情報バラエティ番組、ちょいわるマンデー
1: 200です。
0: 私がちょいわる村村長のしいたけ、久々に帰ってまいりました今夜がこの番組111回目の放送になります。
1: はい、
0: はい、じゃあね、20時までの2時間、うん、はい、リスナーの皆さんとご一緒させていただくスタジオのちょいわるさんに、はい、自己紹介してもらいましょう、はい、ということで、はい、まず、はい、DJ、
2: はいはい、久しぶりにですね、あのいつもの席に戻ってきましてですね、はい、いつもの通り静かに、放送できるかなと。村長お帰りなさい、はい、
0: ただいま。
2: これから休まないようにね、
0: こっちでいたの。
2: そうそうそう、村長、村長ですから私は、はいはいはい、その時はね、
1: 代理ね、
2: は
1: い、よろしくお願いします。村長代理だからね。
0: 続いてゆっきー先生。
1: はい、ということで本日バースデンガールのゆっきー先生こと西野ゆっきーです。よろしくお願いします。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: はい、39歳。
1: やめなさい
0: はい、それではやっちゃん D、
2: はい、はい、
0: 今夜のラインナップは、
2: はい、この番組はですね、月に1回の井戸端会議ですね、リスナーちょいわるの皆さんが、集まるコミュニティということで、お届けをしてまいります、はい、で今日はですね、いつもの通りレギュラーコーナー、いつもの通りでゆっきー先生何話してくれるんだっけ今日。
1: はい、今日はですね、はい、ちょっとポテトチップスのパッケージが白黒になるんじゃないかっていうのがあった
2: ので、その話題ね、
1: その数についてお話ししたいと思います。
2: はい、やっちゃん D のコーナーでした。今日代理、うん、代理

0: 人の代理です。その話をしてい
1: ただきたい。代理人の代理ね。
0: シルケソンちゃん何の話してくれるの？考えてません。まあいいや、
2: 好きな話をします。楽しみにしていきましょう。はい、
0: はい、ということでですね、リスナーちょいわるさんの皆さんからもぜひお便り、お便りがないと成り立たない番組ですからね。はい、ゆき先生、今日のお便りのテーマ、
2: はい、ということで、はい、今日のお便りのテーマは先ほども言いました、私誕生日ということで、
0: おめでとう、
2: ありがとうございます。ということでめっちゃアピールするやつなんですけど、はい、テーマは誕生日です、はいはい、ぜひお送りください、はい、お便りになって先はメールの皆さんは、はい、pg@fm856.co.jp、 X で気軽にという皆さんはハッシュタグ856スタジオ、ハッシュタグ856 studio をつけて気軽につぶやいてください、
3: はいはい、
2: そして番組の最後に、はい、ハッシュタグハピネス856のコーナーございます、うん、こちらはリスワルの皆さんの日々の暮らしの中にあるちょっとした幸せをシェアし合って、うんうん、みんなで大きな幸せを感じようというコンセプトでお届けをしております、はいはい、ぜひ送ってください、はいはい、ハピネス856です、はい、ハッシュタグハピネス856でお待ちしております、は
0: い、だいたいね今日ね村長のねハピネス856はだいたい俺、うん、想像つくよ。
3: 本当に
0: わかる。
3: いやなんかね、ちょっと待って、うん、俺の台本にね、うん、なんか蚊の羽根みたいのがついてるのよ、うん、
0: これなんだろう。蚊の羽根なんじゃない。じゃあ蚊の羽根もうだいたいわかるよ村長のハピネスは。今日の
3: なんですか？
0: 3人で放送できたら楽しかったハピネスとか絶対
3: そうですよ。
0: もう先にね、
2: 本当に思ってました。本当になんか言われたみたいな感じなんだけど。
3: ゆき、ね、うん、さんが誕生日っていうのが一番のハッピーです、
0: ね。そうそう、忘れねえうち渡しとくか。私はプレゼント買ってきましたこれ。
3: さすがですね、
0: うん。
2: ありがとうございます。
0: 絶対ねドン引きして多分嬉しくないと思うよ。
2: え、何これ、
0: ちょっと開けちゃっていいよ。
2: いいですか、
0: 開けてください。
2: ちょっと待って、てこれ何、後ろにもカードついて
0: る。あのおめでとうみたいな。あ、ごめんごめん、それデフォルト、アマゾンのデフォルトだそれ。
2: でもちょっと待って、これめっちゃ写真も撮りたいんだけど。
0: 後で撮ってくださいそれ、うん、
2: ちょっと待って、ね、
0: 多分
2: ね
0: 嬉しくないと思うよ。
2: なんで嬉しくないとか言うの、うん、めっちゃワクワクしなが
3: ら
2: 開けて、
0: うん、ドン引きすると思うよ。
2: やっちゃんっぽいということでいただきました、記者ハンドブック。
0: これさ、だいたいさユッキーさ、
2: はい、
3: 記者、
0: うん、本当はね、うん、アルコールとかにしようと思ったんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: 先週のねサウンドカフェを聞いてて、うん、草加市を草加市とか言っててさ、これはダメだと思ってさ、ちょっとさあのさ、うん、一般常識をちょっと勉強した方がいいよ。それさあれ全部書いてあるから、地名のさ読み方とかさ、まあ、要はなんていうの、共同通信だっけの記者が、うんうん、あのなんていう記事を書くときに、はい、いろんなところでこの道後委員語とかやるので、
3: うん
0: うん、それ見てさ、と茨城で今やってんじゃん、うんうん、スタジアム DJ とか、うん、それでさ、うん、茨城の地名とか難しいじゃん。
3: 茨城でしょ、
0: 茨城だ、茨城もそうだし、
2: でもこれも私茨城でやるときに、うん、毎回確認してます、うん、絶対に、そう恥ずかしいから、う
0: ん、だって日立太田とさ、日立大吾とさ、日立大宮ってあるんだよ、うん、わ、うん、難しいじゃん、
2: なんかいろいろややこしいし、ね、
3: まあ、茨城まで何行ってんの、
2: 茨城まで行ってます、
0: うん、そうだからそれでさ、ちょっとさ勉強しなさい、ちょっと、
2: はい、だって新聞用、うん、
0: だからマスコミ関係者が知っておくべき国語の基本が全部書いてあるから、そこに、
2: あ、そうなんだ、はい、わあこれありがたい、わ、めっちゃ書いてる、はい、
0: あ、知らなかった、
2: こんながあるっていうことですか、
3: うちのさ知らなかった、嫁なんかあれだよ、
2: うん、
3: 城内っていうじゃん、
0: うん、
3: バナイって言って
0: た、だからそういうさ、まあさ村長の奥さん別にいいじゃん、ユッキーだってマスコミの人だからさ、
2: まあそうですね、DJ として
3: まずいでしょ、
2: ちょっとね恥ずかしかった、
0: まあ、いくら
3: で、ね、
0: やっぱりさこれ30になったらさ、これからさそういうさ、は
3: い、39
0: じゃないの、
2: 39じゃないの、違うよ
0: 今年から、え、まあ、そこはまあ年齢は置いといて、ちょっと大台に乗ったっていうことはさ、
2: はい、
0: やっぱりこれから求められるもの変わってくるからと思ってね、
2: まあ確かに
0: 老婆心ながら、
2: うん、確かに、うん、例えば20代とかだったら読み間違えました、うん、あ間違えちゃった、うん、これから勉強頑張るってなるけど、うん、確かに30になったら、
0: そうそうそう、だんだ
2: んその年齢でも前何も知らないのってなりそうで、確かに怖い、
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: そう、だそれ暇な時に読んでるとさ結構面白いと思うよ、は
2: い、いやちょっとねよく電車とかも乗るので、これをもうずっとポケットと言いますか、
0: すごい
2: 真ん中に入れたいと思います、
3: 付箋つけないから、
2: ね、そうね、付箋つけてね、これちょっと覚えるみたいな感じで、
0: それちゃんとさ、はい、もうダメだ草かとか言ってる、
2: ちょっと待って、あんまり私 のミスをひたすら連呼するのやめてもらっていいですか。
3: 次の放送までに持ってきてもらって、どれぐらい付箋貼ってるかも、
0: 本当だよ、
2: いや本当ね、でもちょっと勉強、ちょっとめちゃめちゃ恥ずかしいです。いやでも、うん、あの地名とかは本当にこれからも気をつけないとは思いましたし、
3: でもさ、
2: う
3: ん、あっちの兵庫の方行ったら読めないよ、
0: いや、そうそうそう、読めないから、それはそうだよね、
2: よ、
0: こっちも同じでさ、うんうん、 だからやっぱりそうだよね、うん、だからそういうさ、はい、うん、でもとはいえさプロだからさ、
2: そうですね、
0: これから厳しいね、はい、やっぱ20代の可愛い子からさやっぱりさ
2: 30
0: 代になってくるとさ、はい、ちょっと

0: 頼れる頼れる DJ として、
1: そうそうそうそうそうそうそう、はい、頼れる DJ としてさ、う
0: ん、はい、なおっちょこちょいは卒業かな、
1: うん、そうおっちょこちょい卒業して、これからは何、
2: 野球のほら、うん、なんだっけあの人、う
0: ん、何、
1: うん、大谷さん、
2: 大谷さんの1個下、
1: あそのぐらいだよね、
0: あ確
1: かね、
0: でも大谷さんが私の姉と同じ、私の姉が同い年だから2つ、
1: まあ、そうなんだ、
0: まあ、そう2つ上か、そうそう、年齢的な年で言ったら2つぐらい、
2: 姉がいるんだ、
0: 私姉ちゃんいます、姉が2つ上の姉がいます、うん、はい、
2: う
0: ん、はい興味なかったみたいな、
1: でも本当にね、30代頑張ってください、あ30代だ言っちゃった、
0: いいですよ別に、あの全然オープンにしてますので全然大丈夫ですけど、頑張っていきたいなと思います。
1: でもあれだよね、まだまだ30代なんてまだまだじゃない、
2: これかな、いいですよ、
0: え、ちなみにやっちゃんと村長は 30、まあ、30になりました、まあ、30代どんな感じでした、
1: う
0: ん、
1: 30歳の時ちょうど結婚したのは自分はね、
0: あそうなんですね、
2: そう、う
0: ん、めっちゃ人生変わりますよね、やっぱ、
1: いや変わったけどね、
0: うん、
1: やっぱりさ、うん、20代とは見る目が違ってくんじゃん、
0: あ、ね、まあ
1: そ
0: うね、
1: あ、やっぱり30になってて40になってもっと違ってくからさ、
2: 顔じゃないね、
1: あそう、
2: そういうことも
1: あるし、
2: うん、
1: なんか求められるものも変わってこない、30になるとさ、
2: そう
1: やっぱり、あそうだった、あそう、あ、もともと20代から厳しかったからか、村長は、
0: まあでもそういうのあるかもしれないですね、うん、現場とかによったら ね、
1: うん、だからちょうど大変だった、これからですよ、まだまだ
0: ね、まあ、ね、そうです、
1: まだまだじゃね、でも
2: まあ、この30年がね、
1: うん、
2: 次の40代に
0: 響く、あ、そうですね、
1: 40代50代に響くんじゃん、ね、同じじゃん、
2: 切れない
1: 切れない
0: ずっと今が、ずっと今が勝負じゃないけれどもそんな感じ言われてる感じがするけど、
1: でもなんか、うん、30代でさ自分の得意分野って見極めとかないとって感じはするよね、
2: そう
1: ね、
2: その辺でも、
1: そう、あれもやりたいこれもやりたいって結構体力がついてこなくなるから今後はね、
0: はい、
1: だからある程度見極めて、
0: うん、はい、
2: かも一発勝負の人生をずっと選ぶか、
1: そうね、
2: ね、
1: うん、でも村長だんだん最近さクレバーになってきてない、なんか昔は一発当ててやるぞみたいな感じだったけどさ、うん、今なんかさ最近やっぱ50ぐらいになってくるとさ
2: 年齢俺非公開に
1: して、あごめん、
0: あ
1: でもこの前言ってたよ、大台に乗ったってさ自分11月の時にさ
2: 50になるとやっぱ変わるね、
1: いやでも自分40後半になったらやっぱ変わってきた ね、
2: 逆算し始める、
1: うん、あそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
2: ここまで
1: ね、まだまだ可能性は無限だからさ、
2: ユッキーの、
0: はい、頑張りたいと思います、はい、
1: うん、頑張って、本当に、まあ、ともっとさ、うん、
0: はい、
1: ね、こんなところって僕たちで話してる場合じゃないよ、本当にもっと上を目指してもらってね、
2: そろそろ私の話題やめてって顔して、
0: うん、違う違う違う違う、うん、そういう意味じゃなくて、いや、あの、うん、いや結構自分の中でも感じてたことだから、うん、改めてそうだなって思ってたってことですよ、
1: うん、まあいいや、あんまりこうやってさ、ね、
2: 老害になるから、
1: そう、老害になるから、
0: 言ってないって
1: 老害になるから、じゃあ曲でもいきますか、じゃあ、はい、じゃあいきましょう、ユッキーが誕生日ということでね、今日ね、ゆいのハッピーバースデートゥーユー

0: このコーナーではゆっきー先生が個人的に気になっているテーマを掘り下げてくれるというコーナーでございます。それでは30歳のゆっきー先生よろしくお願いいたします。
1: めっちゃ年齢言うやん、いいですけど、ね、先ほどめっちゃ懐かしい曲が流れたんじゃないですか。さっき
2: あれ
1: もしかして、
2: うん、あの村長コーナーの曲でしたね。
1: そうそう
2: 私ですか、うん、あのさっきのあの曲は
1: ちょっとねちょっと一瞬流れたやつ、
2: 一瞬かかった曲は村長の、うんうん、村長昔の、うん、ちょいゆるまんで100の、
3: うん、よく覚えてるね、
1: う
3: ん、
1: そう
3: あれだからなんか聞き覚えがあった
1: の。そうそうそう、いやあのね曲が終わったらいつも効果音をかけるんですけど、間違えて、うん、あのその BGM 流しちゃった。
2: ジングルじゃなくて BGM 流しちゃった、
1: ね、そう BGM 流しちゃったからちょっと焦っちゃったっていうだけでございました、はいはいはい、失礼いたしました。はい、はい、ということで、うん、ピックアップシェアなんですけど、まあ、ちょっと先ほども触れましたが、うん、カルビーのポテトチップスが、うん、パッケージが明るい色からモノクロになってしまうというニュースを見てびっくりしたんで、うん、それについて話そうかなと思ってたんですけど、
2: いいじゃん、
1: うんいいじゃんね、いやだからちょっと待って、これしたらもう終わっちゃうのよ番組が。
3: ナスのさセブンイレブンとかもね白黒じゃん、
2: あれは条例でね、
1: うん、あよくあるや
3: つ、あれと一緒でいいんでしょ、
1: あ、う
2: ん、意外となんか普通になってくんじゃねえの今後。
3: いや、まあ、
1: そうなんですよ、まあ、これの原因というか、うん、なんでなるかって言ったら、うん、中東情勢の緊迫化に伴う一部の原材料の調達の不安定化、うん、それが原因で、うん、もうポテトカルビーのポテトチップスって言ったら、まあ、のり薄塩だったオレンジというか、まあ、赤いというか明るい色だと思うんですけど、
3: 分かりづらくなるね。
1: そうです。でもうそれがもう全部銀になってしまう、黒白のこういうパターンになってしまうっていうのがあるんですよ。こういうのですね、はい、
2: さっきまでいいじゃんとか言ってたのに急に興味出てくる
3: んだ。 いつも色で選ぶやん。
1: そう色で選んでたんですけ
3: ど、のり塩だとちょっと緑、
1: そうそうそう、ね、緑だとか、
3: コンソメだとオレンジでしょ。
1: そうそうそうとか、なんか
3: いやこれダメな、許せないな、
1: 許せないでしょいや分かんないじゃないですか、ちゃんとよくしっかり見ないと。
3: 黒じゃなんかペッパーみたいに感じちゃうね。
1: そうでその人気のキャラクターもなくなっちゃいますし、
3: え
1: そうそうそう、もうこれだけ
3: にあのポテト君、
1: ポテト君みたいなのもいなくなっちゃうんですよみたいです。まあもちろんもしかしてこれからね変わっていくかもしれませんかと、現時点では、
2: ね、みんな業務用になっちゃったことで、業務用みたいな、ね、
1: そうそう業務用みたいな感じになってしまって、うん、分かりづらくなってしまう。でまあこれはですね、うん、このポテトチップスカルビーだけじゃなくて、うん、日清製粉のマーマースパゲティだったりとか、うんうん、あと

0: カゴメのトマトケチャップもトマトのイラストがいっぱいあるとけど、うん、
1: そ
0: の
1: ちょっと減らすって
0: 言ったらね、トマトのイラストを減らしたり一部を透明化にしたりみたいな感じで対応が変わってくるみたいな感じなんですよ。
1: なんかでもそれでさ、うん、その石油製品、うん、を使わなくなるんだったらさ、
0: はい、
1: 地球にとっていいことなんじゃないの？
0: まそれは地球にとってはいいっていうことではあるんですけど、でもさっき言ったみたいに分かりづらいっていうのがそうだし、うん、このカルビーは売り上げ下がるんじゃないかっていうのがすごい私は思ったんですよね。
1: カルビーの売り上げ下がったって地球の方が大事でしょうよ。
0: そうなんです。
2: ちょっと難しい話になっ
0: ちゃうそうなんですよ。
2: 難しい話
0: になっちゃう。で、私これこう一つ聞きたいなと思ったのが、なんかついで買いみたいなことしたことないですかっていう、パッケージ買いっていうのしたことないですか。それこそレジ、まあ、スーパー行きました、なんか必要なものを買いました、たまたまレジの近くにそのポテトチップスが並んでた、
1: うん、
0: めっちゃそのパッケージがすごい美味しそうに見えたとかだったら買ったこととかってないですか。
1: ある
0: それが多分なくなるんじゃないかっていうのが一つ思うんですよね、うん、
2: そしてあの色とパッケージで覚えてるかね。
0: そう、
2: カルビーのポテトチップスとか、
0: そう、
1: まあ、脳が覚えてるからね。
2: 湖池屋と違う色とか誰で覚えてるんじゃない、大体、
0: う
2: ん、
0: そう
2: パッケージで
1: ね、
0: う
1: ん、
0: っていうのもあって、まあ、そういうのがなくなっていくっていうのもありますし、
1: うん、うまい棒とかもね、
2: うん、あ、そう
0: あ、色でやってますよね。
2: 色と形でさ、うん、視覚で覚えてるから、
1: うん、
2: でも
1: ね、
2: ちょっと寂しくなるね。
0: そう、
1: まあ、そうね、
0: うんうん、っていうのもあってなんか、うん、もちろんマイナスに捉えられるっていうのもあるんですけど、うん、さっき村長がちょっとちらって地球に環境に優しくなるって言ったじゃないですか、ね、うん、でそれだから逆にこの会社はそういう地球環境のことを考えて、うん、まあ、ないものを使わないようにするっていうのを見て、うん、その会社自体がポジティブになるんじゃないか。30
1: 代入ると考え方が変わるね。
2: なんかいいね、なんかどこどこ、ね、熱くなってきてる
0: ね。何、ちょっと待って、今までのピックアップシェアが単純すぎたって言いたいんですか。
2: パンチ君とかさ、
1: ね、
2: 私パンチ君見てますけどみたいなさ、私言いたいけど地球環境が、
1: 地球環境が、
2: 地球環境が、
0: え、ちょっと待って、
2: ぶっ込んできたね、
0: めちゃめちゃ喋りにくくなったんだけど。
2: 次からちょっと予習してこないとね、これで。
1: いや、そうです、負けてらんないですよ、
0: 僕。そう、
2: でも、何を聞いてたんだっけ、
0: え、ゆ
2: き先生は。
0: 何が
2: 地球環境が、
0: あ、そう、地球環境っていうのしたら、やっぱその会社自体がすごい、まあ、あの印象が良くなるんじゃないかなっていう、まあ、メリットも出るよねって。
1: まあ、
0: でも、
1: ね、
0: でも正直どっちがいいんだろうなっていうのは感
1: じます。でも初めはさ、うん、多分逆に売り上げ上がると思う、
2: うん、
1: 珍しいから。
2: いや、そう思う、
1: うん、今しか買えない的な限定買いみたいなさ。
2: そう、でもさ、結局さ、うん、まあ、コロナの時と一緒よ。
1: そう
2: なんかあの時もなんか飲食店行かねえみたいな、ね、そんな感じでさ、うん、新しいオンラインだとか言ったけど、うん、結局さ戻ってんじゃん。
1: そう
2: だ、結局ね、なんかあるタイミングでね、
1: 戻る大丈夫、
2: 多分
0: 戻りますかね。
2: あ、だからやっぱり石油とか多分普通になるわけじゃん、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: だってあれはだって石油とかドバドバ出ちゃうわけだから、中東は、
1: うん、
2: 使わなきゃ売らなきゃいけないんだよ、
0: ね、あ、なるほど、うん
2: うん、掘らないとかできない、一回掘っちゃったらドバドバ出てくるから、
1: うんうん、ずっと出てくるの。
2: そう止められないんだ、ああいうのらしいんだよ。
0: 知らなかった、うん、
2: で今あそこホルムズ海峡が止まってるから、うん、だから困っちゃってんだ、逆にね、
0: うん、
2: ドバドバ出てきて。
1: でもさ、うん、俺がね、うん、確か中学生ぐらいだから、
0: はい、
1: かれこれ30年とか40年前ぐらいからさ、
0: うんうんうん、
1: もう石油はなくなるって言ってたのに。
2: いや、僕らの小学生の時そう言ってたんだ。
1: そうだよね、
2: 石油がなくなるから。
0: え、じゃあ石油危機とかっていう話、そういうわけじゃない。
2: 石油危機はまた今回と同じから、地球から石油がなくなるって言われてたんだけど、
0: ね、うんうん、
2: あれから、まあ、結局いろんなところを調査したら結局石油あったんだよ、
1: うん、あるんだ。
2: あのプラス、新しい取り方を開発した工法をね、
0: う
2: ん、石油が出てくるんだよ。だからすごい言われてたよね、石油あと30年枯渇するとかさ。
0: え、その時じゃあなくなるって言ったらみんなどうしてたん
2: だ。だから節約しましょうみたいなね、
0: あ、
2: うん、そういう機運をこう小学生の頃聞いてたよね。
1: まあまあ、いつかなくなるから、
0: じゃあ新しい
2: 代替エネルギーの
0: もので。
1: でもね、うん、小さいながらに俺ね、
0: うん、
1: あの地球の中にあるやつでしょ、
0: うんうん、
1: 誰かそこまでお前見に行ったのかよと思ったの、
2: うん、
1: 絶対そんなの分かんないじゃん。
2: いや、分かんないと思うよ、
0: 本当か、ね、みたいなね、疑問としてね。
1: なんかできて出てんじゃないの、どんどんこうさ、
2: だから出てんだよ、
1: 血液と一緒でしょ、
2: うん、ね、だからね、
1: うん、
2: その、うん、石油も、まあ、でもさ、うん、結局今政治的な問題で止まってるわけだけじゃん、
0: うんうんうん、
2: 結局は
0: そうです、ね、
2: 政治的なある意味さ、
0: うん、
2: だからこれがある程度解決すればさ、
0: うん、
2: また石油来るわけですよ、
1: うん、あれさ、うん、イランでしょ、
0: うん、はい、
1: 日本のどの辺にこう位置してこないさ、
2: うん、
1: 逆から掘っていっちゃえばよくね、日本からイランに向けて、
2: うん、いや、すごいこと考えるでね。
0: 全然はそなはそな、
1: 何年かかるか分かんないけど、
2: すごいこと考え
1: ね。そしたら別に、
0: うん、

0: 何土地の下からやってるから、う
1: ん、なんかね
0: 侵略してるわけじゃない
1: の、うんうん、あとね日本でもねどっかで取れるらしいんですよ、
0: う
1: ん、
0: 絶対取れると思う
1: 海底とかに埋まったからそれが取るのが大変だやっぱり、まあ、地上から掘ってくのとさ、
2: う
1: ん
2: まあね、
1: 地下から掘ってくのと違うって話で、
2: うんうんうんうん
0: あだからいやでも取れると思うんだよね。
1: いや取れるいやどこでもあんだよ石油って確か。
0: そうですよ、ね、地球の真ん中から出てきてんだからさ。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: 玉から掘っていっちゃえばいいんだから。
2: うわもうすごいな発想が。
1: さすが建設業でしょ。
0: そうです
1: よ。ということはね違ったでやっぱね、はい、やっぱり50は違いますね。
0: ね、いやポテトチップスの話だったよね。
2: いや別にポテトチップスそれで皆さんはどう思いますかっていうのを思ってちょっと軽く振ろうかなと思ったらすごいみんながね、まあ、な
1: リスナーの方からまだ来てないね
2: あメール見てない大丈夫、ね、そうだからどうなるのかなっていうのと、うん、まあこれがさっきちょっと最初に出たのがこれが当たり前になっていくのかなどうなんだろうと
0: 当たり前になるか戻るかどっちかじゃない
2: 2択かない
1: や我々のあれだよ、うん、でもね戻ると思うね
0: 戻るね
2: そうかな、うん、なんか私はもうこのままそれがなんか当たり前になっていきそうな感じがするんだけど
0: 売り上げが変わんなければ戻んないね
2: ああ売り上げ
1: やっぱそこだよさっきユッキーが言ってた、
0: ね、分かんないけどこっちの方が何コストがダウンできるなら
2: まあそうです
1: ねでも今はやっぱり上がってんだよねそういうね、
0: うん、全部上がってるからね
1: 全部上がって
2: っ
1: から今、ね、このタイミングだから、うんまあ、どうなるか分かんないかなでもまあ、ね、さあ、
2: うん
1: 仕事が減っちゃうじゃんそういうイン
2: ピアさんあ、まあ、そうですよ ね,
0: そ う, そ, うね
1: そうやることに今はそうだけど
2: だってお菓子作るにしても例えば袋にしてもパッケージ担当がいてとかっていうのがそれがなくなってしまうってことです
1: よねあらひたすら多分すごいどうやったら売れるのかって研究してどういうのを
2: 使
1: います
0: そうだろうね
1: やってるわけだからさ、
2: うん、デザインの人たち
0: この色じゃなきゃダメみたいなさ、
2: うんうん食欲そそるとか人気が出るとかっていうのをやってただろうから
0: あのポテト君みたいな、
2: うん、キャラ
0: なんていうのうん、ポテト君
1: カルビ君
2: カルビ君
0: あのポテト君だけ色変えれやじゃんね
2: あそこだけ乗っける、
1: うん、それだけあそこだけカラーにし て,
2: カラーにして、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、あやべえこれカルビにヒント与えちゃったよ
1: カルビからでもそもそもカルビって多分そういうの確か、うん、僕の記憶ではそういう、うん、なんていうの SDGs とかそういうのに、うん、結構積極的な会社なイメージあるのね、うん、
2: あなるほどね
1: だからそれもあって先手打ったんじゃないかな、うん、戦略として
0: まあそうねあれぐらいの会社だよ、
1: うん、
0: もっと先のこと考えてやってるっしょ
2: いやまあそうかもしれないですね
0: その場しのぎじゃないよ ね,
2: そ, うですね
1: その場しのぎではやらないかな、うん、でもまあどうなるかはね、うん
0: ね
1: う
0: ん
2: うん、そうですね
1: だって今はあれじゃんこのペットボトルとかでもさ、うんうん、箱買いだとついてないじゃん
0: ついてない
1: これ普通になったじゃん
0: いや楽、
1: うん、そうだよね外さなくていいから
0: そう俺真面目だから外すわけ、
1: うんうんうん、
2: 真面目じゃなくて普通に外す外し真面目だねうん、うんうんでもなんかまあそういうのがどんどんどんどん
1: どんどんそういうさ、うん、無駄なことはやめ、
0: 無駄なこと
1: はやめようって話に流れの中だから、
0: 資源もさ、
2: うん、そうですね、
1: 無駄なことはやめよう、ね、人付き合いも無駄なことはやめる、
2: はいね、ポテトチップスから人付きの無駄なことはやめるまでいきましたが、まあみんなどう思ったかなっていうのをちょっと気になって、はいはい、
0: お便りお待ちしております
2: いただきました、はいはい、ぜひよかったらコメントしてくれると嬉しいです、はいはい、では、私の今日の曲いきたいと思いますカルビーのこちら CM にも CM ソングにもなりました、はい、アイコで食べた愛お聴きください。

0: ちょいワルビレッジミーティング18。はい、時刻は18時31分22秒になりました。
1: はい、
0: はい、ここからはお便りを中心にリスナーの皆さんと楽しく交流していきましょうというコーナーでございます。
2: い
0: はい、やっちゃんディレクター、
2: はい、
0: 進行よろしく。
2: はい、じゃあ、今日お便りたくさんいただいてるので、
1: はい、
0: はい、
2: これさ、おめでとうございますって読むのはどうだから僕の方で読むこと
1: で、いいんですか、
2: ゆっきー先生おめでとうございますみたいな話を、たまにちょっとあれだよ、村長読みなよ。
0: 俺ね、国語の授業だけは本当に嫌だ。
1: いや、でも大丈夫、でも大丈夫、あのね、私、
0: あ、なんか僕の知らない名前が、
2: うん、
0: はい、じゃあいきますよ。
1: はい、
0: はい、RN みやこさん、
1: あ、これラジオネームの略です。
0: あ、そうですか。みやこさん、
1: はい、
0: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆっきーん、ハッピーバースデー。
1: ありがとうございます。
0: そういえば自分の妹もあさって誕生日。
1: お
0: お、
2: おめでとう。
0: 素敵な一年になりますように。
1: ありがとうございます、嬉しい。
0: ちょっと女性

0: く言ってみたんですけど、うん、女性の方ですか。
1: はい、女性の方だと思います。
0: はい、はい、
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次行きましょうか。みやこさんは何。
1: はい、
2: みやこさんは
0: 初めて僕、
1: ね、この番組に初めてかもね。
2: あのサウンドカフェとかでよく受けてくださるので、うん、はい、ありがとうございます。
0: はい、ゴンスケさんです。
2: はい、
1: はい、
0: 村長さん、D、やっちゃん D、
1: はい、
0: ゆっきー先生、
2: はい、
0: そして皆様、ちょいわるばんは、
2: ちょいわるばんは、
0: 今月もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: はい、
0: ゆっきー先生、はい、誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 39歳になられたようで。
2: 書いてないよ。
0: あ、そか。
2: 勝手に変えられる。
0: はい、よき1年にしてくださいませ。
1: はい、
0: さすが茨城の勝利の女神。
2: はい、
0: お疲れではないですか。
2: あ、大丈夫、ありがとうございます、お気遣い、はい、はい、
0: これからも頑張ってくださいね。
2: はい、
0: 今日は皆さんの誕生日エピソードを聞きながら楽しみたいと思います。うん、
1: はい、
0: 今日誕生日エピソードなんですか
1: っていうお便り
2: のテーマ。お便りのテーマ誕生日ですからね。
0: はい、
2: 知らないの。
0: はい、それではお三方生放送頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: 次ももう一枚行きましょうか。
0: はい、ですか。
1: モガボさんです。
0: ちょっと乗ってきましたよ。
2: はい、
0: はい、ラジオネームモガンボさん。
1: はい、モガンボさん、いつも、
0: はい、職業会社員。
2: はい、
1: そこ読まなくていいから。
0: 椎崎村長、はい、やっちゃん D、はい、本日の主役 DJ K ユッキー。
2: はい、
0: DJ K、
2: は
0: い、
1: ドジッコって書いてある、そこに。
0: あ、ドジッコ、かっこドジッコの略。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 誕生日、
1: はい、
0: そしてジャストバースデーな DJ K ユッキー、ハピバー。
2: ハピバー、ありがとうございます。
0: はい、30代はタイムフリース、これ何？
2: タイムフライズ。
0: フライズ。
2: はい。
0: 婚姻や。
1: 婚姻やのごとし。
0: 婚姻やのごとしの英語。
2: はい、はい、それが意味だそうですよ。
0: そうですか。
2: はい。
0: なんでより充実な日々を送りくださいませ。
2: はい。
0: はい。あ、それね、なんで。
2: はい、婚姻やなんで。
1: はい。なんで、
0: ね、
1: はい。
0: 何より年取ったら肉の脂がきつくなるので、はい、その前に村長やっちゃんに高級焼肉をおごってもらってください。
2: 本当に。
0: うん。私は一人でユッキーバースデーパーチーしていて忙しいんで、
2: はい、
0: 放送は欠席します。
2: 聞いてないってこと？
0: 聞いてないんじゃないですか、これ。
1: ちょっと困りますね、
2: コメントしてね。
0: これでさらに先週の5月19日はノブリンさんとジョナ先輩、うん、ハピパ、
2: う
0: ん、
2: そう
1: おめでとうございます。
0: 同じ誕生日なんですか。
2: そうだ、あの2人同じ誕生日。
0: あ、そうなん
2: だ。
1: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。
2: うん、私の先週が5月18日がサウンドカフェの放送で、うん、明日が誕生日っていうお話をしてたんで、
0: ちゃんとほら俺が読めないと思ってタイムフライズってリガの振ったってじゃないですか。
1: うん、よくわかんないけど。
0: はい、モガンボさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。嬉しい。
1: そんなね、ジョナヌオ、うん、葵先生の重大発表を迫ると。あ、そうなの。ジョナさん、のし、はい、オンエア始まる頃起こしてくださいって言ってんだけど、いろいろ来たよ。キュラポン西野ちゃん、
2: やめて。
1: キュラポン西野ちゃん、お誕生日おめでとうございます。だって、
2: やめてください。
1: キュポン、ね、今調べたら、はい、やっちゃんにもらってた記者ハンドブック、はい、メルカリで売れば約1000円でゲットできる、1000円ゲットできるそうです。羨ましい。
2: 絶対売らないよ。売らない。
1: あとね、あの先ほどのね、ゴミね、うん、それよりも日本の家庭ゴミのリサイクル率の低さは問題っすよねって、低いんだろうね。
0: 低いんだ。
1: うん、分別してっけどね、リサイクル、ちゃんとした
0: やつ、ね、分別しないと今持ってってくんないじゃん。
1: ああ、そうだよ
0: ね。
2: そうですよ、持ってくれない。
1: すげえ分別してるよ。
0: いや、現場なんて、建設現場なんてすごいよ。
2: う
0: ん、
2: あ
1: れはだってうるさそうだよね。
0: うん、そうそうそう、
1: 本当に何、
0: うんうんうん、でも本当にチリから何から全部
1: だからさ、今さ、建設現場ってさ、ものすごくクリーンだよね。うん、綺麗だよね。
0: いや、クリーンですよ。
2: ああ、そうなんですね。へ、うん、
1: すごいクリーンよ。
0: うん、
1: だから残業とかも絶対ダメだしね。そういうさ、労働災害とかなんか、あろうもんなら大変なことになるじゃん。
0: まああって当然なんで、当然というか絶対あるじゃん。
2: うん、
1: ミスはね。
2: まあね、
0: うん、昔はそれを隠しちゃったんだけど、そんなのもう隠したら犯罪だから。
2: まあ、そう。なるほどなるほど、うん、
1: 時代も変わってる
0: よね。変わりましたね。
2: そうですね。
1: だいぶ。あ、またジョナさんね、
2: はい、
1: おそういえば徳兵衛社長キモリの最重要コーナーでミスっちゃいましたな。
2: いや、まあこれは先週の話です、すいません。マイクミスっちゃったの。
0: もうさ、ユッキーどんどん落ち込むから止めてあげて。
1: もっとさ、皆さん、リスナーの皆さんもユッキーが今日誕生日なんだから ね、
2: あのテンションを下げさせないでほしい。まあ、でもあのミスは同じミスは起きないように、うん、まあ、前回はあのマイクを間違えた。
0: マイク入ってる、これ。

0: これは入ってます、
1: はい、
0: 入ってる入ってる、
2: はいはいはい、まあ失敗は成功のマザーだからね
0: そうです、失敗のマザーなんで、ちょっとあの反省を生かして、あの次にね、あのつなげれたらいいなと思ってます、はい、はい。今日はミスしないようにと思ってきたんだけどな。
2: ミスしない、ミスしないと思うとミスするから。
1: する
2: でしょ、
0: そう、それが続いてんだよな、よくないな、
2: それはよくないよ、
0: うん、本当に、うん、
3: まあ、気楽に、
2: 気楽にさ、
0: 気楽にいきます、
2: 思い切ってさ、
1: 課長がさ、うん、怖い顔でさ、うん、毎回言ってないよって外から言ってるからさ
0: いやいや違う違う違う、そんなんじゃないけど、
2: そんなに課長怖くないと思うよT さんね、ありがとう、 T31133 です、はい、T さん、月に一度のお楽しみの放送日なので、今日は早めに仕事を切り上げてこれから聞きたいと思います、
1: いや、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ゆっきーハッピーバースデーです、
0: はい、
2: あ、 T さんがね、30代の先輩として仲間入りを大歓迎いたします、
0: 今
2: 日も放送を聞きながら都度コメントしていきたいと思
0: います、嬉しい、
1: T さんね、
0: T さんです、
2: うん、でね、のぶりんさんはねまだね19時からだからまだちょっと読んでおきます、
0: ありがとうございます、
2: あとね、スタイフの方でもいただいてますよ、
0: ありがとうございます、
2: たちかげさん、たちマスターさん、
1: ちょっと待って、たった2ヶ月欠席しただけで、知らない名前がいっぱい出てくるんですよ、
2: いや変わるんです、ね、ラジオってね、
1: ね、
0: うん、ありがとうございます、
2: ゆき殿は誕生日かだって、
0: そうだよ、ありがとうございます、うん、嬉しい、聞いてくれてる、
2: 7周年頑張ってた、たちかげさん、
0: あら、あら、
2: 忍者の方ですか、
0: さっき来週、
1: あ、忍者なんですか、
2: 忍者です、
0: たちかげさん、
1: 会いたいですね、
2: 会いたいですか、
1: ね、
2: うん、
1: 忍者
2: これ遊びに来たんだよ、本当にいや本当手裏剣とか投げてるんだよ
1: あ、そうなの、
2: うん、呼んでた、じゃあ今度お呼びしましょうか、今度、
1: ね、
2: 呼んでたって、たちかげさん、うん、FM 関係者番組お持ちですから、
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあぜひぜひ、
2: うん、
0: ぜひ、はい、
2: じゃあ今度またお声掛けします、
1: 忍者の格好してい
2: く、いやいや忍者の格好で来るよ
1: 来るの、
2: うん
0: うん、楽しみですね、
1: 楽しみだね、
2: うん、じゃあちょっとまたこの時期をちょっと
1: 風呂敷の術を教えてもらいたいね、
2: 風呂敷の術あれそれ風呂敷の術
1: え、服部くん見てなかったの、
2: あー、服部くんだね、
1: 服部くん見てなかったの、
2: でも本当にたじかげさんは忍者ですから、
1: うん、
2: 本当に、
1: あ、そうなん、
2: 本当忍者だよ、
1: 川口の、
2: うん、川口の忍者、
0: 川口だったと思う、
1: 川口の忍者いるんだ、
2: うん、
0: でもあのサウンドカフェにもお便りをいただきまして、ああ、はい、いただいております、うん、ありがとうございます、
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます、
2: 土曜日手裏剣世界大会出ましたが惨敗しました、だから本当に世界手裏剣大会
1: こんなのがあるの、
0: そう、あるんですよ
2: あるんだよ、
0: あるんですよ、
1: 本当ですか、
2: うん、世界手裏剣世界大会出ました、
1: 手裏剣、まあ、でもあれも結構技術いるでしょう、スパッて投げて的かなんか与えるわけでしょ、
0: うん、
2: だから村長が絶対来るっていう日に呼びましょう、
1: うんうん、
2: だって大体さ、ゲストを呼ぶとなると大体村長欠席するとかだってさ、
0: まあ、たまたまだけど、
1: たまたま1回ぐらいでさ、うん、その毎回みたいなこと言わないで
2: しょ、たまたま2回でしょ
1: 俺はねユッキーみたく落ち込まないからね、
0: あ、私村長尊敬します、マジで目指します、リスペクト
2: だからで、ちょっと、うん、どこかで、
0: はい、
1: ですね、
2: うん、
0: 間違いありましたね、
2: たちかげさん、はい、第4月曜日、
0: はい、
2: この時間生放送になりますけど、
1: はい、手裏剣ちょっとやりたいね、
2: いや手裏剣ここではできないと思う、
1: できないのかな
2: こう危ない、だってあ、僕もたちかげさんの番組出たことあるの一回、
1: うん、あ、そうなんだ、
2: うん、でその時手裏剣とか触らせてもらった、本物の、
1: 鉄なの、
2: 鉄結構重い、
1: 重いんだ、
2: 重い重い、
1: あ、危ない、
0: でも軽、確かに軽かったら飛んで飛ばないか、
1: あ、まあね、
0: うん、そっかそっか、
2: うん、面白いと思うよ、
0: ちょっとね、
2: なんとかでござるみたいな、
1: 俺あれがうまいんだよ、
0: 体験して
1: みたい、ペットボトルの蓋ピョンって知ってる、
0: したことない、え、何ですか、これとりあえずここはず、こうはじ、おはじきみたいな感じってこと、
1: 違う違う、ここ野球こうピョンってやって打つの、
0: うん、そんなことでき
1: る、めっちゃカーブ、大谷よりカーブすごいよ
2: 本当
1: ブレーンって曲がるから
2: すごいね、
0: いやもう村長いろいろできるのびっくりするわ
2: いや意外とさ多彩だしさ、
0: うん、
2: いく細かいよね村長ってね、
0: うん、
1: 趣味が多いよ、
0: そう趣味多いね、
2: あ、何あの趣味、ゴルフ
0: やりたいって思ったすぐやるじゃん、
1: ゴルフはまあまあまあまあ、
2: うん、あと何、柔道、今
1: 柔道でしょ、
0: うんうん、
1: ギターでしょ、
2: うん、ギターだけどベース、
1: ね、まあベースね、
0: うんうん、
1: それくらい行こう、
0: いやでも多いっすよ、う
1: ん、だって、うん、あとほら最近行けてないけど、
2: うん、
1: 潜りね、
2: あ、潜りね、
1: 潜りね、
0: 潜り、
2: そう、昔あさ石垣島とかによく潜りに行ってんの、いや、うん、ちょうど6年前にさ行ったんだよ、5年前か、そ
1: う、もう6年経つ
2: の、5年前、
1: 5年前
2: ちょうどあの頃コロナの時でさ、
1: ね、あ、そうそうそう、
2: 誰も行ってないから、うん、石垣島でみんなで行ったの、5人ぐらいでね、
0: うん、
2: 仲間で、
0: うんうん、
1: で9000円ぐらいで往復で行けるんだよね、
2: そうそうそうそう
0: もうみんな行かないからか、 GoTo の時かな、
1: うん、いや安かった、
2: でそれでさ、うん、石垣島に、うん、伝統潜り行ったんだよね、
1: そう、伝統
2: 潜り、伝統でこうさ夜のさ、
0: はい、
2: あの海の中にいて電灯を照らしとるとさ、まあ、見えんじゃんこうやって、うん、でそれでなんかね、うん、ウツボとか行ってこう潜って森でつくんでついて、エビとかさ、そんってうまいんだよすごく、
0: そんなこと
2: で自分とかもう怖くて潜れないわけよ、
1: ウツボとかね、
2: ウツボとか

0: 無人島で生活できるじゃん。
1: できちゃう、
0: できちゃう、
2: できる、できる、
0: できますよね。すごい
2: 楽しかったよあれね。
1: 楽しい楽しい、もうそんな経つんだね。
2: 5年だよあれ、ちょうど5年前ぐらい、ね、ちょうど5年前の5月、今頃。
1: そうだそうだ、
0: なんか楽しそう、エンジョイしてますね。

0: でさ、本当にさ、夫がさ、うん、なんかさ、うん、
1: いやいいんだよあの雰囲気がね、
0: 石垣島のさ、
1: 本当に
0: 本当にいいんだよあれが、うん、
2: ちょっと待って、めちゃめちゃ行きたくなってきた。
0: めちゃくちゃ綺麗だよねやっぱりね、うん、海がね、汚く、これでも汚くなったんだよなんて言いながらさ、全然綺麗なんだけど、
1: 10メーター20メーターぐらいまで見えもんね、うんうん
2: うん、そんなに、うん、
1: 見えちゃう見えちゃう、
0: そう、
2: で
0: それで、うん、夜ね、夜だから怖いよねあれね、でこういうさ、
1: まあまあまあまあ、
0: さあなんで、うん、マウスピースみたいにつけてさ、うん、それで、うん、空気を掘り込むんだけどさ、うんうんうん、それで潜ってってね、
1: そうそうそう、うん、たまにサメがねくるくるって、
0: そう、本当に怖い。
2: サメ？
1: うん、
2: サメ。襲われないんですかそれは？それはなんでもう人間慣れてるってことですか？
1: わからない。いや、投げて慣れてない。そんなね、うん、襲わないんだってほぼ。
2: ああ、そうなんですか。
1: 襲うサメと襲わない。
2: なんかそういうイメージあるじゃないですか、うん、そのサメイコール、
1: でも初め怖かったよ、
2: やっぱそうなんですよね、
1: サメと思
2: うね、うん、なるなるなる、近くにクマが来たら襲われるみたいな感覚で、うん
1: ね、クマね、
2: サメが来たら襲われるみたいな感じはある、
1: うん
0: うん、危ないよ、うん、あれもクマも危なかったけど、あそこにはクマいねえからさ、石垣は多分
1: いないね、
2: いないね、
1: 千葉もいないからね、
2: 千葉もいない、
0: 川に囲まれてるからさ、
2: そ
0: っ、
2: ね、そうかそっかそっか、
1: 結構今甚大な被害じゃない、クマ、
0: クマやばいよ、
2: ね、クマ最近また出てるんですか、
0: 出てる
1: 出てる出てる、
2: え、出てるんですか、うん、全然ニュース見なかった、
1: しかもちょっと早く出てるよね、もうね、
2: あーもう冬眠から明けて早く出てきちゃって
1: る、うん、うちちょっと椎茸村っていうね、うん、キャンプ場やってるんですけど、
2: はい、存じてますよ、はい、
1: 最近さ、はい、大宮とか、うん、ちょっとその奥から来るのよ、う
0: ん、椎茸村に、
1: 普通さ大宮とかだともう栃木行った方が早いじゃん、ナス、
2: う
1: ん、とか、
2: うん、そうですね、うん、
1: わざわざ来るってことはやっぱクマ怖いから、
0: うん、さあうちの中学校、まあ、栃木那須原出身だけど、うん、うちの中学校の裏山に書いてあって、クマ注意って、
2: え、
0: こんなうち、あのさあ、
1: うん、昔からじゃない
0: でしょ、全然全然、うちはもう住宅街だから、その駅から徒歩3分でも、うん、中学校だと駅から徒歩15分ぐらいか、
2: うん、
0: だからやばいよね、
1: やばいね、
0: こんなところで来ないよ、来ないよ普通、
2: 怖すぎ
1: るじゃんだ、でも、
0: あ、来るかもって感じなんじゃない、
1: あ、
0: 一生注意してくれみたいな、
1: まあ、クマにとってもね、うん、いい迷惑だけどね、
2: まあね、では行きましょうか、ね、次、はい、
0: はい、
2: 次は誰かに冷やしたくなる法律のコーナーです、

0: FM 川口 85.6
1: 行政書士大森康幸の誰かにシェアしたくなる法律。
2: このコーナーはビジネス契約書専門行政書士大森法務事務所の提供でお届けいたします。

0: はい、このコーナーは行政書士の大森大先生に思わず誰かに話したくなるような法律に関する面白い話をしていただきますというコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、
1: 今日ね村長のリクエストなんだけど、うん、これめちゃくちゃね法律のね根本的なところだからつまんないと思う、
0: うん、
1: この前なんか俺の代わりにハンコを勝手に銀行から借り入れのハンコをしたらどうなんだみたいなことをさ、うん、2月放送のところでポロって言ってたじゃない、
0: うんうんうん、
1: それから2回休んでるから2回飛ばしてるんです、
0: はい、
1: なので今日久しぶりあのようやく
0: 銀行の方聞いてるかもしれないんで、
1: うん、うん、そういうことやらないでってことね、
2: うん、そうそうそう、はい、やってるなとか言わなかったらいいんだから
1: そうでね、はい、誰かに押してもらうっていうのはこれ代理っていうんですよ、うん、法律上の、
2: はい、
1: 代理人の代理で、
0: うん、
1: これは代理っていうのは本人から、うん、まあ、村長から権限を与えられた人が本人の代わりに法律契約に契約書に反抗するような行為をすること、これが代理です、
2: うん、はい、
1: で例えばね、
2: はい、
1: 村長、まあ、社長じゃん、
2: はい、
1: 村長はユッキー社員に、
2: はい、
1: 社員やつするよ、ユッキー社員、
2: うん、はい、
1: でこの契約書に確認してハンコ押しといて頼む、うん、これだと OK、 権限を与えてるから、
2: うん、はあ、なるほど、
1: うん、権限を与えられた代理

0: 員だから、うん、その方の、はい、その行為というのはユッキーが反抗したのは会社に帰属します、省営建設に、うん、世界の未来を作る省営建設に、
1: はいはいはい、なるほど。
0: ね、少し乱暴に言えば、うん、社長である椎茸社長が任せた以上、うん、結果は会社が引き受けると、うん、結果については自業自得、これが代理の基本です、はいはい、任せたんだからそれはあなたのせいでしょと、うん、本人死のこと言うなよと、うん、その代理人が、代理人が言ったことに対して自業自得っていう、うん、これが原則です、うん、
1: なるほど。
0: で、はい、ここがねすごくね簡単な話なんかすげえ難しいんだけど、うん、法律って一番難しいっていうのはよく第三者って言葉出てくるの、
1: うん、
0: 第三者、うん、これね今の例で言うと第一者っていうのは本人社長、うん、椎茸社長で今の、はい、で相手方これ銀行、これ第二者っていうんです、うん、でそれ以外の人、本来だったら銀行に融資を申し込む書類のハンコというのは、うん、本人が相手に対して押すものじゃない、うん、借りるからよろしくって言って、はい、でそれ以外の第一者社長と相手方銀行以外、それ以外の人全員第三者っていうの、うん、でユッキー社員も第三者だし、うん、奥さん取締役も第三者なわけ、うん、そういう意味では、
2: はい、
0: うん、なのでこの第三者っていうのは基本的に大事なのは、うん、当事者間の間、うん、村長と銀行の間にしか法律効果っていう、
2: うん、
0: 法律の効果って発生しないっていうのが原則なの、うん、だけどもそれだと椎茸社長忙しいじゃん、
1: うんうんうん、
0: だから代理っていう制度があるんだよね。
2: いいんだ、
0: 与えられた権限の範囲だけ、はいはいはい、椎茸村長の権限以上なんだある意味、
2: うん、押しといてみたいな、
0: 押しといてって言って、うん、その権限の中だったらやってもいいよと、
1: うんうんうん、
0: でその結果に関しては任せた人が自業自得ですよって、うん、これが代理っていう制度、
1: まあ、
0: け、
1: あの責任は持て問わないっていうか、うん、持たなくていいみたいな感じ、
0: まあ、その言われた範囲だ。でもちゃんと代理人は代理人としてちゃんとやらなくちゃいけないんだよ。
1: あ、まあそうです、
0: 当然ながら、うん、だけどもそのまあ善良なる管理者の注意義務ってあるんだけど、まあ、うんうんうん、ちゃんとしてやってる分には責任はこっちに帰属、あの本人にっていうのが基本的な制度、うん、枠組みになってます。
1: なるほど。
0: てか第三者って感覚がね、
1: はい、
0: 基本的に第一者本人、はい、相手、はい、それ以外の全員第三者と、
1: うんうん
0: うん、それがこの感覚っていうのがすごく重要だねっていうところです、
1: うん、
0: でまずね、うん、ユッキー社員の話ね、
1: はい、
0: この書類に反抗しといてって言われて、ユッキー社員がその範囲で反抗、これは全然 OK 合法です、まずね、
1: うんうんうん、
0: 次、社長から椎茸村長から反抗を押しても、うん、押してくれと言われてないのに、
1: うん、
0: ユッキー先生良かれと思って勝手に反抗しちゃった、
1: はい、
2: まずいでしょ。
0: これは無権代理っていうのね、権限がないで、うん、無権代理ってちょっと法律上の難しい言葉で言うと、う
1: ん、
0: それはですね、権限がないのに代理人のふりをして契約した状態、
1: うん、
0: 誰が一番迷惑かっていうと銀行だよね。
1: まあそうですね、
0: 反抗したのにどうしてくれるのって、うんうん、で基本的にはその結果契約の効果というのは会社に及ばないの、無権で勝手にやった話だから、
1: う
0: ん、まあ、ユッキーが個人的に責任を負えなんだよ、
2: うん、
0: ただ、
2: うん、
0: 追認って言って、はい、まあどっちにしても反抗するだからさっつって、うん、もう反抗してもあの俺が反抗言ったっていうこと言っていい、といいよと、
1: うん、
0: 反抗したことにするよって追認って言うんだけど、そうすれば、うん、それは代理人が言ってユッキー先生の、
2: うん、
0: した勝手に押したやつがそれが、うん、オッケーになるっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: それ後から、うん、逆に、追認しなければ会社に、契約は会社にとって無効なままだけども、うん、相手から何勝手にしてんだって言われる可能性がユッキー先生にあるっていうね、うん、
1: なるほどね。
0: ちょっと注意しないといけないね、こういう良かれと思ってやるっていうこと、うん、次で次僕ね部外者の、
2: うん、
0: やっちゃん D が、うん、勝手に、椎茸村長から委任反抗してって言われてるって嘘をついて反抗した、
2: うん、
0: これも無効です、うん、これも無権代理ですこれも、
1: はい。
0: で当然ながら悪質なケースでは、うん、まあ、私文書偽造とかよく聞くじゃん、うん、そういう問題になり得ます。
1: 確かにそうですよね、う
0: ん、これはね、
1: う
2: ん、じゃあ今度反抗してよ。
0: なんだダメだよそれ必ずさ、うん、村長の会社の建設業許可申請とかの仕事やるときは必ず委任状もらうじゃん、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: これに関して、
2: うん、あ、そうだね、
0: 建設業許可申請のこれに関しては委任を受けてますって、うん、椎茸村長社長から反抗もらってるのはそういう意味なんだよね、うん、無権代理じゃないっていうね、うん、ちゃんと権限をもらってますって、うん、なので代理人としようわけない、
2: うん、
0: で次ややこしいのが、うん、外から見て権限がありそうに見えたって表権代理ちょっと難しいんだけど、
1: うんうん、
0: 何でもかんでも無権代理ってされて、うん、無効にされたら取引先としてはたまったもんじゃないじゃない、
1: うん、
0: 何でもかんでもこの人勝手にやったから、
1: う
0: ん、でなので、うんうん、社内ルールでは確かに権限をユッキー社員に渡してないんだけども、
1: うん、
0: 例えば、
1: うん、
0: ユッキー経理部長とか、はい、ユッキー総務部長とかそういう肩書きを与えてて、あたかも銀行から見たらこの人って、はい、明らかに反抗す権限があるよね、
1: うん、
0: 見せかけてたらそれは有効な行為になってしまう可能性がある、
2: 今度ユッキー経理部長 押してよ。
0: やっぱりそれちゃんとさ、ね、あの名刺を渡してるとかね、うん、相手がその銀行が信じそうな外観をちゃんと作ってないとこの議論って出てこないんだけども、うん、なのであの

0: ね、ちゃんと肩書きを付与するのはいいけども、うんまあ、ちゃんとしたそのね相手からねそういう権限があると、だから専務取締役ユッキーとかさ、うん、取締役ユッキーとか経理部長ユッキーとかだったら
1: ユッキーに反抗してもらって俺は次の日も海外に高飛びしちゃえば、
0: でもそれだと会社に相手は信じるから、うん、それは省エネ建設の借金になっちゃうってこと
2: で、それそれよくないね、
0: うん、だから要はどっちにしろその銀行を保護する、うん、第一その相手を保護しましょうって話だから、うん、で何でもかんでも権限ないからダメだっていうのはちょっと困っちゃうんだ、うんうんうん、なのでそういうようなそもそもね権限を与えそうな外観をこう、うん、あったらそれはそれで有効な契約になるかもしれないっていうようなことが、うん、これ表見代理って言ってたね表に、見える、
2: いいですか、うん、すみません、はい、ほんとしたらこの相手によっては勝手に判断するかもしれないし、うん、相手によっては、うん、いやそんな代表というか、うん、代理には見えないだろうっていう、うん、いろんな捉え方はあるじゃないですか、
0: あるあるある、
2: うん、もうそれは
0: それはそれを相手がその分で証明するんで、これは明らかに外観を経理部長と信じたからっていう、うんうん、で当然ながら相手としても確認はしなくちゃいけないんだよね、うん、本当にね、ここに書いてあるちょっと善意無過失って書いてあるけど、はい、正当な理由が正当な理由があって、うんうん、権限あると信じてた場合に関しては、はい、それは、うんうん、表見代理として有効になる可能性もある、
2: はい、
0: ただ
1: そもそも話、うん、まとまってるからね、そこはね、うん、
0: まあね、
1: ちょっと押せないからいいみたいな、
0: ああ、まあそうそうそう、まあうんうん、だからやっぱり銀行でもさそういう議論にならないようにちゃんと、うん、ね固めてからじゃないと、うん、ハンコとか押さないっていうのはやっぱり、うん、こういうような議論で、うん、勝手に押したとかさ、う
1: ん、で名前だけは、うん、やっぱ直筆で、ね、
0: そうそうそう、うん、そうそれなってるでしょ、うん、それはやっぱりこういう議論があって、うんうん、有効とか無効とかって主張されちゃうと、うん、やっぱりそれはそれでいろいろ面倒なことに巻き込まれるから、ねうんうんうん、でも法律上は一応ね、うんうんうん、代理っていうのは可能だし、代理人ってたくさん、僕は私も代理人として仕事させていただいてますけど、うんうんまあ、重要な制度だから、うんうん、やたらな人は代理人にしちゃいけないですよ、だからということで、
1: そういうことね、
2: うん、
1: そうだよね、
0: 私のこと信用していただけてるんだったら代理人って言うんですけど、ねうん、ダメだったら代理人っていうのしないと、うんうんね、僕が、
1: ね、
0: いや当然だから職業上ちゃんとやんなくちゃいけないって義務はあるんだけど、うん、それがもし、ね、いい加減なことやっても本人に責任は来るって、ね、基本的には ね,、
2: まあ、そうですね、
0: 自業自得っていう、
2: そうですね、
0: 危ない、
1: 危ない、
0: うん、だから代理人っていうのを選ぶときには注意をするっていうのが結論なんですよ、結局
1: ですね、
2: 確かにそうですね、う
0: んまあ、いろいろ難しいぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ったけどさ、うんうんうん、なんかこう難しいね、法律でぐちゃぐちゃしてんじゃん、すごく、
2: うん、
0: こういう場合原則はこうだけど例外がこうあってっていう、ね
2: うん
0: う
2: ん、
1: いや本当に、
0: うん、
1: どっちだよみたいな、ね、
0: そうだから、まあ、結論が先言っちゃうと代理人を選ぶときに気をつけろって話だから、
2: うん、あそうね、
0: まあ、いろいろこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ
1: してるからね、
0: そう、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるでしょって話、
1: 信頼できる人ね、
0: うん、信頼できるパートナーじゃないと、ね、代理人にしちゃいけませんよっていう感じだよ ね,、うん、ね
2: それは大事ですね、
0: はい、はい、ということで、はいはいはい、今日はね、はい、私が選んでる曲はね5月の25日に発売された曲選んでます、
2: はい、
0: でね、この時間でかける曲は TRF の、うん、なんだっけ、サバイバルダンスだっけ、
2: うん、
0: サバイバルダンスでお願いします、
1: 変えた、
0: まあ、とりあえずかけてください、
2: はい、お願いします

0: ちょいワルビレッジミーティング19。
1: ここからはお便りを中心にリスバルの皆さんと楽しく交流していくコーナーの2回目です。はい、はい、それではお願いします。
2: はい、セカンドですね。
3: はい、セカンド。
2: はい、元校在住のぶりんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 村長やっちゃんディユッキー先生、スタッフの皆様、ちょいワル版は、
3: ワンワン、
2: まずユッキー先生、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 番組で盛大にお祝いしましょう。
1: はい、
2: ずいぶんやってますね。
1: やってますよ。こんだけあげてもらってありがとうございます。
2: 私も先週火曜日が誕生日だったので、はい、便乗したいと思います。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 例によって19時前にはラジオの前にいません。戻ってきたら何かしらのアクションを起こしますので、よろしくお願いいたします。で、先ほどね、改めてちょいよる番やのぶりんさんね、
1: はい、ございます。
2: サバイバルダンスで戻ってきました。イエイイエイイエイイエイイエイウォーウォーウォーウォーって、やっぱりこの曲盛り上がるよね。
3: そうだね。
1: 確かに。
2: でも大体僕らの年代だとさ、これをさ、ふざけて歌うやつがいるんだよ。
3: なんだっけ、
2: 都市とか。
3: なんかあるよね。
2: 都市。
3: あ、都市だ。
2: 都市だ。
1: そうなんですか。
2: 必ずこれ
3: 歌ね。
2: そう、ふざけて歌うやつが大体いるんだよこの曲で、ね。盛り上がりますよこれ、ね、カラオケね。はい。あ、ちはちゃん久しぶり。
1: ありがとうございます。
2: ゆっきー先生、はじめまして。
1: はじめまして。
2: 知ってる、川口のリブオールのボーカル、ちはちゃんです。
1: あ、はい、あの、はい、お会いしたことはないんですけど、うん、SNS
2: とか、
1: は
2: い、聞いてるよ。たまに流れるよね、曲ね。はい、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 私も6日後誕生日なので、双子座生まれに悪い人。あ、そうだ、
1: おめでとうございます。ちは
2: ちゃん、5月の30とか31とかあれだったよね。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: ということで、コメントしてしまいましたとか、いつもしてくれよ。
1: ね、気軽に
3: 聞いてくれてんだね。
1: いや、でも気軽にしていただけたら、これからも嬉しいです ね。
2: やっちゃんも村長もご無沙汰しております。だって
3: です。
2: また今度遊びに行かせてください。
1: あ、ぜひぜひぜひ遊びに来てください。
3: のこの辺にいるってこと。
2: なんかね、あの、もともとなんか名古屋に行ったんだけど、こっちに確か戻ってきてんだよね。
3: う
2: ん、あ、そう、今度来てください今度、
1: ね、ぜひね、あの、時間が合うときにぜひ来ていただけたら嬉しい。
2: マリちゃんの誕生日の時には、うん、ちはちゃんの生歌で始まったよね。
1: すごい。
2: ハッピーバースデーみたいなね。てゆーみたいな生歌をやったってい
1: う。いや、嬉しい。私たちは村長とやっちゃんのハッピーバースデーというを聞けました。ありがとうございます。
3: ハッピーバースデー to you。
2: ハッピーバースデー、ディアユッキー。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとうございます。
1: なんとも言えない顔して。
2: 皆さん、おめでとう。あのね、長男さんもね、うん、
1: はい、ね、
2: のぶりんさんも。
1: 5月生まれ多いかもね。
2: 5月生まれ多いね。
3: うん、5月19日。
2: だね。
3: 何、結婚記念日。
2: おめでとうございます。そう
3: なんです。24周年ですよ。
1: おー、
2: あらら、何、銀婚式とかなんかそんな感じになってくるん
3: じゃない。24周年ってさ、うん、24年経ったよってこと。
1: うん、そういうことじゃない。そう、24年ってこと
2: か。
1: そういうこと、そういうこと。
2: おめでとうございます、奥さん。
1: 長い。
2: 大倉摩季がお好き。
3: 長いですよ。
2: 大倉摩季が好きだったんだよ、確かね。
3: ファンクラブ入ってたから。
1: すごいガチなやつだ。あ、うん、ー、すごい。
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: うん。ねえ。
3: はい。
1: はい。
2: なんていうか、何の話したっけ。
1: あ、そうそう、
2: ゆっきーちゃんじゃねえや、ちはちゃんが、
1: はい、ゆっきーちゃん、はい、
2: なんだ、
1: また遊びに来てくれ
2: る、はい、うん、遊びに来てくださいよ。
1: ぜひ遊びに来てくれると、ね、嬉しいです、
3: ね、
1: ああ
3: 。僕の誕生日とかね、
1: はい、
3: 11月とかね、あ、そうですね、
1: うんうん、その時もね、いい、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいですね。
2: なんかたまにこう、SNS とかちはちゃんの拝見すると、うん、ライブ活動とかも
3: まだ
2: 随分とやられてるみたいな、
3: やられてるんですね、
2: やられてるみたいなのでね、本当にまたね、
1: 遊びに来て歌っていただいて、
3: すごいよね。でもさ、
1: いや、聞きたい、
3: うん、あの、生バンドに合わせて歌うってすごいと思う。
2: ここはさ、やっぱりギター一本で歌ってくれたけど、
3: うん、まあ、まだね、うん、そうだね、
1: うんうんうん、
2: バンドはバンドでまた全然違うからね、
3: バンド入れないしね、ここね、
2: あ、バンドちょっと入れないね。まあ、ぜひ遊びに来てください。なんか遊びに来たい、来てくれる人たくさんいるね、これね。
1: いや、嬉しいですね、うん、ぜひ機会があったら。
2: なんだ、2年目はじゃあゲストさんちょっと多めに、
1: はい、うん、ちょっとずつ ね、 ね、
3: そうですね、
1: ちょっとずつ、
3: う
2: ん、来ていただけるから、はい、ギャラは出ませんけど、
3: うん、
2: それでよければ、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、盛り上げていきたいですね、うん、これからもね、はい、
2: そんなもんかね、今のところ、
1: はい、
2: お便りは、ハピネス以外はそんな、今のところはそんな感じでございます。
1: ちなみにお二人の誕生日、うん、まあ、今回ね、お二人のテーマが誕生日っていうことなんで、うんうん、何か思い出深いこととか思い出エピソードあったりしますか。
2: 私は8月6日が誕生日なんですよ、
1: はい、
2: でまず、
3: うん、ハムの日、
2: ハムの日、
1: ハムの日、は
2: い、私の誕生日は、まあ、例えば、
1: はい、
2: あ、沖縄めぐみって知ってる、芸能人の、まあ、いるんだけど、
1: はいはい、
2: 知らないみんな、
1: わかんない。
2: と同じ誕生日同じ。はい、まあ いやそれ、はい。あとフルタとかね。
1: ああ。
4: フルタ。
2: ヤクルトのね。
1: 私はあの日ハムの清宮と一緒です。
2: うん、あ清宮ね。
1: 清宮
2: 知らないでしょ。
4: 知らない
2: でしょ。まあ、清宮と同じ同じ
1: でしょ。そうなんですよ。5月25で一緒。
2: 結構いい年なんだね。清宮。
1: そう。
2: 30歳
1: とか。あ同い年じゃないごめん。
4: 同じ誕生日ね。
1: 同じ誕生日。
2: こいつも8月6日って広島の原爆の日だからさ。
1: あ、
4: そうなんだ。
2: だから朝は必ず原爆の、うん、だからなよくわかんないけど、うん、広島にはなんかすごくインスピレーションを感じて全く遅延はないんだけど、
1: う
2: ん、なんか広島っていうのなんか、
1: う
2: ん、
4: まあ、そうなるよね。
2: なんかすごく親しみのある町だよね。
4: うん、自分の誕生日にそう毎年やるじゃんなんかね、
2: うん、そういうのは、うん、毎朝あの大体原爆の、
4: うん、俺はね、うん、亀田光輝と一緒。
1: 誕生日
4: 全然別に嬉しくねえけどね。
1: そんなこと言わないよ。
4: あれだ、内田有紀。
1: あ、いいじゃないですか。うん、ちな
4: みに、まあ、知り合いでも何でもねえけどね。
1: うん、ちなみに私は、うん、私の雪は内田有紀さんの雪同じなんですよ。はい。
2: あ、同じ。そっから撮ったわけじゃないの？
1: そっから撮ってる。
4: そっから撮ったの？
1: はい。
2: あ、そうなの？
1: 母親が内田有紀好きだから。
4: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: 意外なことが。
4: 内田有紀しかも俺同じ年だよ。
1: あ、そうなんですか。
4: 50歳。
1: いや、
2: じゃあそういうとご縁があるんじゃん、内田有紀。あ、
4: そうですね。
2: よくわかんねえけど。あ、内田有紀の有紀なんだ。
4: 待って待って、有紀のご両親と同じ年とかでもありえるよね。
1: まあ、私の母親とかの方がもっと上ではあるんですけど、うん、そう、でも好きだった。
2: おかしくないと二十歳だもんね。
4: そうそうそう。
2: 自分の子供とかでもおかしくない。
4: あ、二十歳か。二十歳じゃちょっと早いね。
1: まあ、ちょっと10歳変わるからね。うん、けど、まあ、あの、うん、好き、親が好きで母親が好きで、
2: そうなんだ、それから撮ってんだ。
1: そうです、はい、
4: やべえ、なんか鳥肌立ったな。
1: なんで
2: なんで鳥肌だかよくわかんないけどさ。あ、そうなの。
1: そうなんですよ、
4: つながりを感じたよ。
1: ね、そうですよね。そっから雪とつきました。
4: あ、でもさ、
1: はい、
4: 自分の誕生日のさ、
1: うん、
4: やっちゃあんまないか、8月6じゃ、
1: うん、
4: 車のナンバー見たりしない？
2: ないね。
4: やちゃんはないよね。
2: 八、
4: うん、
2: 八六とか、ね。
4: ユッキーは五、ヤッキーもないか。
1: あれ
4: 525か。でも、
1: うん、525
4: あるよね。
2: ありそうだよね。
4: 見ない。
1: 見たりとかしたら、あた、この人同じ誕生日かなとか思ったりはします。
4: じゃあ俺さ、なんか運気がクーッと上がる時って、うん、すんごい見るのよ。
2: 1117を。
4: うん。
1: ああ、なるほどね。
4: よくそういうの俺よく気にしてるから、今運気どっかなーって自分の。
1: うんうんうん、うん、
4: 下がってる時はなんか見ないし、
1: うんうんうん、
4: なんかパンパンって本当に2台同時にいたりするのね。
1: それはそう。
4: そうすると
1: めっちゃ珍しい。
4: 上がってきてるのが分かるのよ。
2: はあ、今運気どうなの？村長は。
4: 今爆上がりだね。
1: いいな
2: あ。いいね、
1: うん。いいですね。爆上がりやって。
4: 何のストレスもなく。
1: うらやましい。うらやましい。私も運気爆上がりしたい。
4: ね、しますよ、しますよ。
1: しますか、これからですか。
2: いや、まだ30ぐらいで運気爆上がりとかっていうのはまだまだ甘い、甘ちゃんじゃね。
1: 甘い、まだそんな
2: ことない。まだまだ下積みしないと。
4: これ占いますよ。
1: あ、ぜひぜひ占ってください
2: よ、うん、まだまだ下積みやってないと40代苦労するぞ。
4: そうですね、
1: まあ、それはそうだね、うん、でもだから この30代はしっかり勉強するっていうのはもうちゃんと決めてる
4: ね。この間ね、
1: うん、
4: ちょっと俺占いしてきたの。
1: ほうほうほう。
2: また占いして
4: ね、
2: うんうん、あ、これ占いされてきたのね。
4: 初めて知ったんだけど、うん、
1: はい、
4: ほら六星占術ってあるでしょ。星術か、
1: うんうんうん、
4: まあいろいろ九星とかもいろいろあるんでしょ。九星だ、はい、なんだ
1: なんかあるらしいですね、うん、
4: は
1: い、
4: でも結局あれってほら運気の悪いところがあるじゃん、
1: うんうん、
4: まああれ知ってる、
2: うん、何知らない。
4: 大作家や大作家って俺よく言うじゃん。
1: ああ、なんか聞いたことある。
4: 実は嘘だったっていう。
2: 何それ。
1: どういうことですか。
4: 運気が悪いんじゃなくて、
1: うん、
4: あそこは運が止まってんのよ、
1: う
2: ん、あ、流れてないのね、
4: うん、流れてないの、
1: うんうんうんうん、
4: で、
1: うん、
4: これ中国のから来てんじゃんあれって、
1: はいはいはい、
4: 中国4000年の歴史の中で、うん、あそこが運が悪いって言ってた人って一人もいないんだって。
1: へ
4: ー。誰が運が悪いって言い始めたか知ってる、
2: うん、知らない
4: 。細木先生なんですよ。
2: またそこで細木
4: がもう今までこの世の、あの世界の始まってからの占いっていうのができて、
1: はいはいはい、
4: あそこの3年間が大作界で運が悪いって言い始めたのが細木先生なんだって。
2: あ、そうなんだ。
4: だからそっからみんなその3年間とかを気にするようになった地獄言葉なんだって。
2: 大作界、
4: 細木先生が初めて言ったんだってよ。
2: 大事だよね、初めて言って大事だよ、ね、
4: すごくないと思ったの、うん、
1: 影響力ある。
4: それまでは、 細木先生が出てくる前そんな運気が心3年悪いとかいう人っていなかったのに、うん、あれから、うん、いや私今大作家だからさ
5: って言う、
4: 君大作家だよって言うじゃん、うんうん、って聞いたらさ、うん、なんか俺、うん、散々人に大作家だよ君って言ってきたなと思ってさ、うんうんうん
5: お前運勢悪いよっていうのを言い続けてきたってことね。そうそうそう、なるほどね。
2: 12年あるうちの3年ぐらい気をつけた方がやっぱいいよ
4: ね。うん、うんうん、まあ止まってんのは間違いないらしいんだよ、うん、
5: まあね、
2: やっぱりさ、うん、イケイケでやってるとどっかでやっぱ損あのダメになる、
5: ね、まあまあ確かに、
2: うん、やっぱりそこで立ち止まってよく考えて足元を固めろっていうことなんじゃないの、
4: う
2: ん、
4: ね、
2: まあ、
5: そりゃそうかもしれない、
4: ね、それはさ細木先生死ぬ前に後悔してたんだって、う
5: んうん、なんで
2: 言っちゃったことに対して
4: 言ったことに対して、
5: なんでなんですか、
4: だって地獄に落ちるわよぐらい言っちゃうんだよ、うん、あ知らない、
5: ネットフリックスのタイトルじゃないですか、
4: そうそうそうそうそれを後悔してたらしいよ、うん、それで世の中に広まっちゃったんだから、それは
5: まあそういうことですよね、うん、あだからあのネットフリックスの

0: 戸田恵梨香さんがしてるやつのタイトルも地獄に落ちるようになってる、あ、そっから来てるんですか、うん、あ、そうなんだ、
1: そうそう、あ、その年代まだ生きてない、あ、生まれてない、
0: いや、生まれ…
2: 生まれてたか、
0: 生まれてるけど、でもその
1: フィーバーはしてないね、
0: でもそういう時は占いとかまだ分かんない、
1: あ、そうか、そうか、
0: そうそうそう、あったとしても
1: 、そうだね、
0: うんうんうん、
1: そうなんだって、びっくりしちゃった、そうなんだと思って、
0: ちょっと、まあ、影響力、ね、ある人だからこそこういう風になったんだなってすごい感じ、
1: 地獄に落ちるわよ。
3: あと何、この2ヶ月ぐらいで何やったの、村長は。あのアップデートされてないんだけど、これ何やってたの。
1: 私ですか、
3: うんうん、
1: もう現場、建設現場
0: 忙しかったんだね。
1: 忙しくて忙しくて、
0: 人気だったってさっき言ってましたもんね。
1: 人気ものすぎ
3: て、いいね、人気でね、暇よりは全然いいよね、人気って。
0: 仕事があるってすごい羨ましいことだから、まあまあ
1: まあ、今ね、いろいろ大変だからさ、
0: うん、そうですよね。
3: なんで人気なの、そんなに省エネ建設は。
1: なんで
3: 社長が
1: 積み重ねてきたものじゃない、やっぱり。
3: まあまあそうだよね、
1: うん、
0: も
1: う20年経つんですよ、
0: うんうんうんうん、
3: あ、省エネ建設が、
1: そう、うん、でなんか これだっていう核なものが決まってから10年ぐらい経つんだけど、
0: うんうん、
1: それがなんつうかもう積み重なってきてさ、
0: はいはい、
1: うん、やっぱ信用じゃないですか、
0: うん、
3: でも積み重ね
1: って大事
3: さあ、それこそさ、うん、すぐできるもんじゃないかって、
1: うん、そうなの、
3: 信用崩れるの一瞬だけど、うん、いや積み重ねないと 見えてこない景色ってあるよね。
1: そうなんですよ、うん、これがね50歳になったら見えてきたの、
0: うん、ああ、もうその30、40の時は分かんなかったけれども、うん、まあ、しんどかったってさっきおっしゃってたけど、うん、それがずっと続いて今それが前と見えてるって感じってことか、う
3: ん、何かさ、うん、何かの瞬間に全部が重なる時ってあるんだよ、
1: あるね、
3: あ、これだっていう、
1: うん、
3: 最近ちょっとそれ見えてきた、
1: うん、
0: え、細っ、
1: でもさ40代ってそこ迷うんだよ。
3: そう、30代なんて、うん、まだまだいろんな経験しないとダメよ。
0: はい、まだ30になったばっかの私ですが。
1: 39じゃなかった、
0: 30だよ39じゃないよ。
3: 思うに、うん、ユッキーの、うん、は教えるってことだと思う。なんかたどり着くのが僕の予想はね、
0: 指導者
3: っていうか、違う、先生、なんか今まで経験を積み重ねて人に教えるって方向に行きそうな気が、わかんないけどね、
0: そう、
3: 結局最初にやったキャリアじゃん、みんな行くのは、
1: う
3: ん、
1: 俳優じゃないの、
3: 俳優も行くし、けど
0: でも最初に始めたのは学校の先生ってことでしょ、
3: うん、
0: そういうことでしょ、
3: そう、俳優なんかそういうの教えるとか、
0: あ、例えば
3: ラジオのやり方とか、そういう、まあ、いろんなね、このイベントのなんかそういうの積み重ねてって、
0: うん、
3: なんかそういう風に行くんじゃない、大体最初のキャリアに戻ってくんで、大体、
0: そうなんだ、先生するのか、
3: 先生ってか教える人に、教え、
0: 指導者ポジションってこと、
3: コーチ的なとかさ、わかんないけ ど、 なるほど、そういう方向に、大体そうよ、人って、自分なんかもそうだし、
0: え、そうなの、
3: 自分だと法律だからさ、なんだかんだ言って法律の仕事ずっとやってんじゃん、
0: う
3: ん、
0: なるほどなるほどなるほど、そっか、どうなんだろう、私もドキドキしてますから ね、そう、いや楽しみだ、
3: でも、うん、あれだよね、今本当にさ、スタジアム見たことねえけどさ、なんか頑張ってるよ、
0: よかった、遊びに来てください、う
1: ん、あの何をやってんの、
0: うん、あ、ちなみに今日誕生日というテーマということで、昨日、うん、あの5月24日、うん、水戸の方で、うん、あの試合があったんですけど、
1: うん、
0: 茨城アストロプラネッツっていう独立リーグでスタジアム MC させてもらってるんです
3: ね、 BC リーグ
0: って、BC リーグです、うんうん、ルートイン BC リーグなんですけど、ファンの方から大きな花かごをもらって、うん、そう、ありがとうございました、
1: ファンってユッキーファン、
0: まあ、ユッキーファンというか、まあ、そうですね、まあ、うん、アストロファンであって、まあ、スタジアム MC を頑張ってるからこそ送っていただいたんかなって、だからこの2ヶ月で送っていただいたのはすごい嬉しいなと思って、う
3: ん、プロ野球があるんじゃない、
1: ちょっと待って、まだあれじゃないよ、なんか番組コーナー勘違いしてない、
0: 何が、
1: まだハッピネスじゃないよ、
0: あ、大丈夫大丈夫、まあ、それはちゃんと言っとこうと思ってで何を捨てるかっていうところなんですけれども、うん、あのまずスタジアム MC ということで、まず一つは球場を盛り上げるため の、うん、あの例えばオープニングといいますか、うん、試合始まる前に皆さんこんにちはみたいな、
1: あの何でっかいその野球場で
0: 喋、
1: ま、
0: る、ま、
1: すごいね、
0: まあ、あの起きてるお客様に対して、うん、来て、あの今日はご来場いただきありがとうございます、スタジアム MC の西野幸です、よろしくお願いいたします、
1: ほうほう
0: ほう、で例えばこういうグッズが売ってますよ、キッチンカーはこういうのが来てますよ、うん、で昨日勝ちましたね、今日も勝っていきましょうみたいな、またお客様と一緒に盛り上げていくぞっていうのを高めるためのまずオープニングがあって、
1: うん、
0: あとは、まあ、イベン、あのイニングごとの間のアナウンスだったりとか、あの盛り上げるイベントだったりとかをするっていうのがまず一つ、うん、そして試合進行のウグイス嬢がまず一つ、もう一つですね、お待たせいたしましたとか、例えば何回の表守りますとか、何番ピッチャー何々くんとかっていうのをウグイス進行するのも仕事だし、うん、あとラストは 勝った時のヒーローインタビューするのが仕事になります。
3: それもやってんだ。
0: これが私一番今の課題で、うん、あのヒーロー決まるのって試合が終わるもう直前なんですよ、うん、そうだから9、うん、例えば勝ってました、うん、だったら9回のだいたいホームだったら高校になるんですね、うん、ってなったら9回の表で終わるんですよ、うん、じゃあ9回の表の2アウトぐらいで、うん、今日のヒーローは誰々です誰々ですっていう風に教えてもらって、うん、で、まあ、スコアを書いてるんで見て、あ今日はこの彼は例えば何安打打ってるんだなとか、あとはピッチャーで何点で抑えたんだなとかっていうのをインタビュー内容を考えるっていう、そして聞くっていうのが
1: 仕事です。なかなか難しいね。
3: いやでもそれワンオペでやってんでしょ、うん、いや難しくない？
1: すごいよね。
0: かなりそう難しい
1: 考え。
3: そうだよね、
1: もうその時に考えるしかない
0: んでしょ。そう、もちろんなんか周りのスタッフさんとか選手とかがいたら、うん、これ何聞いたらいいかなとかって相談はもちろんしますけど、でも最終的にあの聞くのは私なんで、うん、おめでとうございますおめでとうございます、まあ、今日こういう結果でしたがいかがでしたでしょうか、で返ってきた内容に対してそれを組み合わせながら言うっていうのがすごい難しくて、うん、今の中ではそうそう
3: 言語が上手い人だったらいいよね、
0: うん、そう言語が下手くそ。
3: 今日のヒーローは決勝のホームラン打ちました椎茸選手です、おめでとうございます、
1: あの名前違うんですけど
0: でもそんな感じ
3: それで、あのホームランってどうやって、まあ、例えばさ、
0: う
3: ん、どんな球狙ってたんですかとかってさ、
0: う
3: ん、
0: そ
3: らそら出てくる人もいるけど、ね、
0: そうそうそう、
1: でも野球好きなんでしょ、うん、
0: 野球好きですよ。
1: あじゃあ大丈夫でしょ、俺知らないもん。
3: あ違う違う、選手が喋って、うん、受け答えしてくないと難しくない。
0: そうそう、何が返ってくる、選手の何が返ってくるか分かんない、
3: じゃあ多分分かるんだけど、
1: それに対して返さなきゃいけないと。
3: 選手が返ってくる子だってボソってやっぱりさ、うん、職人肌の選手もいるから、うん、そうだと難しいと思うんだよね、う
1: ん、突っ込んじゃえばいいじゃん、うん、こら
3: いや選手でもそれさできるこら
0: いやいや
1: えプロなの、
0: まあ、プロ野球です、
3: プロ野球の、12球団2軍であんじゃん、うん、またそれとはまた違うリーグな、違うプロリーグなんだよね、
0: うん、
3: あのいわゆるプロ野球とはね、
1: うん、テレビでやってんの、
0: あでもあの配信はやってます、
1: て
0: あのスポーツ のアプリがあって、それで実況付きで配信されてます。
1: すごいじゃん、
3: はい、やっぱりそういうところで今活躍をしてプロ野球に入るっていう選手が多くなってるから、う
0: ん、目指してる選手
3: 今独立リーグ出身の選手が増えてるよね、は
1: いはいはい、友達の息子入ってたわ。
0: あそうですか、
1: うん、この間まで。
0: そうなんですね、うん、どこだったか覚えてます？覚えてないあ、まあまあ、まあでも入ってたってすごいですね。
1: 埼玉の子だから。
0: 埼玉もありますね。
1: ここ
0: そうそうそう、埼玉もあるし、
3: その中でさ、うん、スタジアムのそういうことやってるすごくない？一番好きな野球です、
1: ね
3: まあ
1: ね、
3: まあそれはまず極めてさ、
0: はい、
1: 話が突然来たの、
0: まあ、あの話せばこれはもう時間なんで長くなるんですけれども、うん、
1: 大丈夫まだあといい、
0: うん、違うものに応募をして、うん、でそこから、まあ、それがダメだったんですけれども、うん、そこからのいろいろつながりとかもありましてみたいな、まあ、
1: 頑張ってるね。
0: 出会いですね本当に。ここは
3: これをちょっと頑張ってもらわないと。
1: でもそういうのほら見てる人いるでしょ、あの子いいねみたいな、ね、
0: い
3: るいる、
0: まあでもね、
3: かわいいねって、うん、あ結構似合ってんだよユニフォームがさ。
0: よかったら後で X 見てみてください、写真パイって撮って
3: るんで。あれ結構似合ってんだよ。
1: あそう、
0: そう
1: 今見て
3: 結構燃えちゃうと思うよ。
1: 燃えちゃう感じ。いや、うん、
0: まあでも最初服装の話になった時、これも裏話じゃないけれども服装の話になった時にどんな格好するかっていうので、うん、あの今回の茨城アストロプラネッツっていう、うん、その前言ったらチームのカラーじゃないですけど、どういう風に野球をしていくかっていう時に、うん、昔の野球、昭和野球、まあ、昔ながらがむしゃらに頑張るぞみたいなコンセプトだったんですね、うん、だからポスターとかもすごいレトロな感じで作ってたんです、うん、なので私の服装をどうするかってなった時に昭和、まあ、昔の感じを出すってなって、うんまあ、応援のチアガールじゃないけれども、うん、そういう感じを出すためにあの半パンを履いたりだとか、うん、あの、まあ、最初まあ、ポニーテールにしたりだとかっていう意見が出て今その感じになってるっていう感じなんですけど、
3: 頑張って、
0: はい、
3: じゃあ皆さんね今度応援行こうよみんなでね、近くの土浦あたりでやるんだからさ、
0: まあね、うん、ちょっと球場がちょっと山の中にあったりとかで、うん、交通の便が不便なところ もちろんあるんですけど、うん、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますね、
1: うんうんうん、山の中なんだ、
0: はい、やっぱ球場なんでその駅地下っていうのは、うん、地方の球場はそこまで多くないです。もちろん歩いて行ける距離のものとかもあるんですけど、まあ、やっぱり基本は車で行くことが多いですかね、はい、まあ、そういうところが多いんですが、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ。ナポリタンうまそうだね
0: あナポリタンこれあの、ね、作ったんですよ自分で、はい、
3: まあ、いやちょっと曲いこう、
0: はい、曲い
3: こう、あのさ、これは何ですか、1987年、
0: はい、
3: あの村長が好きな長渕の曲で、
1: 長渕、
0: うん、
3: ろくなもんじゃねえ、
1: ろくなもんじゃねえからね

0: FM 川口 85.6。
1: 椎茸村長の誰かに聞いてほしいこと。
2: このコーナーは世界の未来を作る省エイ建設株式会社の提供でお届けいたします。
3: ちょっと待って。

0: はい、このコーナーは椎茸村長に日頃感じていることや考えていることを本音で語ってもらうコーナーですということで、
1: はい、
0: 椎茸村長、はい、ちょっと聞きたいことがある。
1: 聞きたいことが
0: いいですか。
1: はい、
0: 聞いてほしいことが聞きたかったこと、椎茸村長、うん、椎茸村長ってなんでそんなにいつもこう明るいの。
1: 明るい、
0: 明るいとか、あのなんていうのか、ストレス解消法みたいなの教えてほしいよね。
1: ストレス解消法、うん、何ですかね。でもね、うん、好きなことを1日1回やる。
0: 好きなことなんだ
1: ろう、のベースだとかさ、
2: うんうんうん、
1: あと、まあ、家族はほら、うん、いいじゃん、
0: うん、
1: もう家に帰るだけで全然ストレス取れるんですよね。
0: なんかでも昔からそうじゃないでしょ。
1: いや昔からそうよ。
0: 昔からそうなの、
2: うん、
0: 機嫌がご機嫌だから最近さ、うん、ご機嫌の悪い人たちと付き合うことが結構多いの
1: よ。あ、そう、嫌だよね。
0: だそういうのだってご機嫌を取るのってどうしてんのかなと思って
1: 、ね、ね、だからほら旅行とかね、
2: あ
1: 絶対ね、うん、今度ね8月にまたちょっとマレーシア旅行行くんですけど、あ、
0: また行くんだ、
1: うん、その先の旅行の日を決めるのよ、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: ここまで頑張ったらご褒美があるわけじゃん、
0: うんう
1: ん、それに向かってやってるとここの間がなんか別に何にも辛くないというか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そういうことね。
1: そう、
0: あ、だから入れてんだね、
1: うん、それ ってね、でだんだんだんだん近づいてきて、お、来た来た来たみたいな感じでさ、う
0: ん、まあいいや、こんなこと言われてもさ、まあいいや、
1: そうそうそうそう、
0: それがあれ楽しいのはあるからさ、
1: うん、
0: あ、なるほどね。
1: 最近ハマってんのはね、うん、あれ、あの中華街に行って、はい、横浜の、
2: うんうん、
1: でちょっと美味しい、ちょっと高級な、
2: うん、
1: そこまで高くないんだけど、うん、中華屋さん見けたの
0: よ、う
1: ん、生ピアノ演奏とかやっててさ、
2: うん、めちゃめちゃすごい、うん、
1: でそこで食べてから、うん、ホテルに泊まって、で、うん、で次の日、うん、で占いとかほら中華街ちょっと歩いてさ
0: いつもの占いは大体横浜だから
1: で中華街で泊まって、
2: うん、
1: で次の日ね三浦半島行くの、
2: うん、
1: で裏なんちゃらっていう市場があるのね、
2: う
1: ん、でそこでさ、うん、ものすごいよ冷凍なんだけど、
2: うん、
1: マグロのほら結構もう切り身で捨てちゃうようなところが冷凍されてて、
0: うんうんうん、それを先口のところか、
1: そう、
0: うん、
1: 行ったことある？
0: あるあるある。
2: いいな。
1: え、今度行ってみて。
2: 行ってみたいめっちゃ。
1: うん、でそこでさ、うん、買ってくんだけど、
2: はいはい、
1: で冷凍のその解凍の仕方とかあって、
2: うんうん、
1: そう本当に新鮮なまんまカチンでやるから、
2: うん、
1: うまいのよ。
0: 三崎口のね、
1: うん、
0: あのあれでしょ、
1: ちょっと裏なんとかっていう、
0: ちょっと行ったところにあるさ、
1: そう、うん、街並みもさ、うん、歩けるの、
2: うん、
1: ちょっと昭和なレトロな感じの、
2: いや、
1: すごい面白いね。
0: 三浦半島、三崎口、マグロとかって出てくるから、
1: そうそうそうそう、
2: あ、そうなんですか、うん、ちょっと行ってみたい、
1: うん、ほんとレトロな感じでね、
2: うんうんうん、
1: ドーナツ屋さんとかさ、いろいろあったりして、
2: うんうん、
1: 1日入れるかな。
2: 結構ゆっくりできる感じで、うん、おー、いいですね。
0: できるね、
1: できるできる、
0: うん、まあ、観光地じゃないあたりがいいんだよ、
1: うん、
0: ね、三浦半島結構いいんだよね。
1: いや、海も綺麗だし、うん、魚がまず美味しい、本当に
2: 美味しいもん食べたい、
0: うん、そういうことやってんのね。
1: そう
0: やって、まあ、それまで頑張って、
1: うん、
0: っていう風にすれば、
1: うん、
0: ご機嫌な感じになると、
1: うん、で1日1回はほら、うん、ベースとかなんてほら、うん、1時間ぐらいしかやんないわけ、
2: うんうんうん、
1: でもそこでなんか何にも
0: うん、
1: なんか考えながらってできないじゃん、
2: うん、
0: やっぱ何にも考えない時間って貴重じゃない。そうなの、
1: 貴重貴重。
0: 今もう何も考えちゃうじゃん、これ、うん、見りゃさっきの話じゃないけど、
1: うん、そうそうそう、
0: 詐欺メールとか来てさ、ね、何なんだって話じゃない、うん、
1: 没頭する時間を絶対作る。
0: あ、そうだね、
2: すごいいいな、それは。
0: 自分最近没頭できる時間そんなに取れてないかもしれないな。
1: あの最近柔道、
0: あ、やってるよね。
1: 柔道始めたのよ、
2: うんうん、
0: 言ってたところ
1: も、ね、うん、そう、柔道もさ、なんかお金の計算しながら、
2: う
1: ん、技かけらんないじゃん。
2: まあそうやそうだ。
1: そう、まあ、あれも2時間ぐらいやるのかな。
2: うん、
1: いや、その投げられるのも、投げるのも、
2: うん、
1: まあ、投げれないんだけどまだ、
2: うんうんうん、
1: 投げられるのも気持ちいいわけ、
2: うん、
1: バーンってさ、
2: うん、
1: ストレス解消になるんですよね、
2: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: なんかやっぱそういう時間意図的に
1: 作んないとさ、
0: ダメ
1: ダメ。
0: だって世の中何、ご機嫌じゃない人ってそういう時間がないんだよ多分ね。
1: 多分ないと思う。
2: 余裕が
1: だから他の人のことに目がいっちゃってさ、
2: うん、
1: それより今すごくね、事件が毎日のように新しい事件でさ、
2: ピックアップされてますね、
1: はい、警察の人足りるの。
0: いや、足りないじゃない、
1: 足りないよね。どうなっちゃうの本当に。
2: いや、
0: 警察も大変だよね。警察の方にありがとうございます。いつも治安守っていただいて本当にね。
1: なんか今ほらストーカー、
2: うん、
1: なんかほら輪っか GPS 付きの輪っかをつけるみたいな、
2: うん、え、何それ。
0: そうなの。 そういう議論、
1: 法案が出てて、つけた方がいいよねあんなもん、まあ、
0: そういうのはね、ねやばいからね、う
1: ん、ただじゃあつけるなら、うん、じゃあ期間はとかいろいろいろやっぱ掘り下げていくと、そんなの一筋縄でつけるわけにいかない、
0: ね、なかなかねその人のプライバシーの問題とかもあるからね、なかなか難しいところはあるよね、
1: ただどっかの国でそれを始めたら、うん、もうすごく減ったんだって、
2: あそうなんですか、
0: うん、さそういうさ、うん、なんていうのかな、こう集中してさそういうふうにさ、うん、こういう人間はさ、うん、こうだかじゃない、うんうん、
1: ねベースか柔道やった方がいいですよ、
0: 執着する人って執着するんじゃ、粘着する人ってさ、
2: いや怖いなす
1: ね、何だか4000人ぐらいいるんだってね毎年、
2: あそうなんですか、
1: このストーカーの加害者が被害者じゃなくて、うん、でやっぱりカウンセリングをしてくださいねっていう、うん、そのまだその指導なぐらいで、うんうんうん、強制じゃないんだけど、うんうん、4000人ぐらいで200人とか300人しか受けないんだって、
2: うん、なんでそれは受けないんですか、もう自分は大丈夫、
1: 僕は別に
2: 自分は大丈夫
1: 大丈夫ですみたいな、あやっ
2: ぱそうなるんだ、
1: でも大丈夫じゃなくなっちゃう、
2: ね、てるからそうなってるんですけどね、うん、
0: いや大体さ、まあ、なんていうの、捕まる人と同じだからね、同じ人が繰り返し捕まってる、
2: なんでそうなるんだろうって思いますもん見てて、ね、何回も何回も2回目ですとか3回目ですって言われてる、
0: いやいやこれさどちらかというともうなんていうの、考え方が変わらないと変わらないからさ、
2: まあ確かにそれはそうだね、
0: だからそういうとこ入ってさ、ちゃんとカウンセリングで依存症なわけ
1: じゃん、うん、いいんだよね、うん、多分ね、
2: そう依存症なんですよ、
0: ね、ある意味依存症なわけじゃん全てって、だからやっぱりそういうとこ入ってさやらないとさ、うんうん、
2: いや依存症
0: だって強化犯罪のあれらしいからね、なんかこの前ちょっと違うので調べてたんだけど、うんうん、半分以上は親族間らしいからね、うん、
2: 親族、
0: 親族っていうか、
2: あ親族、あ、うん、なるほど、
0: そう親戚とか自分の近い人の方の凶悪犯罪って半分以上そうらしい、う
1: ん、あこの間のでしょ、うんうん、なんだっけ京都、
0: 京都あったっけ、そんなの
2: あの男の子のやつか、あれ、
1: う
2: ん、実の親だった、
1: 違う違う実じゃなかったけど、
2: あ実じゃなかったのか、あれ
1: でも大体親族なんだってね、
0: 大体そういう事件って凶悪犯罪大体そうじゃない、うん、だからやっぱりね、うんうん、難しいよね、
1: ね、あ俺も気をつけよう、
2: いや気をつけて、
0: まあ大丈夫だと思うよ
2: だって家族仲いいんですもんね、
1: うん、仲いい仲いい、
2: それはいいこと、
0: うん、ケント君最近活躍してんじゃん、また
1: ケント君
0: 長男、
1: ケント君ね、
0: どこ行ってん、
1: 昨日かおと、うん、先週か、うんうん、あのフィリピン行って、
2: うん、
1: でタイ行って、うん、帰ってきた、
0: 頑張、またたくましくなってきた、また
1: そうだね、
2: うん、なんかすごいですよね、そうやってね、
1: うん、
2: 夢に向かって、ね、夢にや
0: って、ね、夢に向かって、
1: うん、
0: 夢、
1: 侍だったんだって、
2: 侍、何どういうことですか、
1: その占い師によると、
2: うん、ほうほうほう、
0: あケント君
1: 占い師を通り越してその人霊視できちゃうみたいなさ、
2: すごいな霊視できるの、
1: 室町時代の、
0: うんうん、そこまでた
1: どる600年前の室町時代で、うんうん、うち子供5人だけど、
2: はい、
1: のうち4人、
2: うん、
1: この600年前の、うん、みんな侍だったよって、
2: なるほどなるほど、うん、
0: また室町時代
2: その侍ってことは、うんうん、どういうことなんですか、だから
1: すごく仲良くないって言われたからいやすごい仲いいんですって
2: あ、侍だとか 仲間だからみたいな感じってことか、うん、そうそうそう、あーなるほどね、
1: で
2: なるほ
1: ど、7000人を切った、うん、切っちゃったんだって、
2: うんうんうん、
1: だから、うん、今この現世に来て、
2: うん、
1: あの奉仕で髪の毛を切ったりしてるんだよ、うん、
2: あーなるほどねなるほどなのかこれは
1: 本当かと思いながら、
2: まあ、ちょっとツッコミどころはあるけれども
0: でもさ、うん、いいじゃんこうやってさ、ね、話のネタになるんだからさ、ね、
1: 平和ですよ平和
2: 確かに平和だ
0: いいじゃんもう
1: ねえ本当にさ
0: ラジオのさ、うん、ネタに
1: 面白いでしょ
0: 面白い、
2: ま、ちょっと私も見てもらいたいな
0: あ今度村長と行く横浜旅行
1: い占い師の人たちもねいろんな人にして面白いわ
0: あなんか面白そうだね、
1: うん、
0: ちょっと占い師
1: いやちょっと俺占い師になりたいんだよ
0: 昔から言ってんじゃんそれ、
2: うん、え占い師ってなれるもんなんですかそんな簡単に
1: いやなれます
0: なれますよ
2: えな
1: バイト募集してるから
2: いやでもそれって例えば今まで訓練受けたとか経験があ
1: って
2: とか
1: それはね多少言うだろうけど、うん、今ああいう人たちってほら、うん、真っ二つですよね
2: 何
1: 怖いことを言って、
2: うん、
1: 来てもらうか、う
2: ん、あ、はいはい、
1: 嬉しくハッピーになって帰ってもらうか、あ、でまた来るってさ、
2: なるほどなるほど、
0: みんな別に資格があるわけじゃないからさ、国家資格があるわけじゃないからさ、ないないないない、
2: え、ほな私が明日から占い師ユッキーって言って、うんうん、例えばそういう例えばオンライン占い師みたいなの開いてお客をやってもいいっていうことなんですか、
1: うん、いいんじゃない、でも、うん、どうなの、
0: 相手が信じるかどうかだよねそれはね、うん、まあ、ある程度
1: どっかから詐欺に変わるんだろうね、う
2: ん、そう、なんか詐欺、なんか何か交わしたら詐欺やだ、なんか捕まりそうで怖いんだけど、国家資
0: 格あるわけじゃないから
1: 誰でもなれる、
0: 誰でもなれるってなるけど、それを相手からお金を払ってくれるかは別問題
1: だよね、そうだね、う
2: ん、いやちょっとあんまりね、占い師の方ね、 ちゃんと働いてる方がいらっしゃるから、うん、あんまりね、そうそう、なりたいとかできるとかって言えないけど、
1: そ
2: う
1: そうそう、で勉強しないとね、
2: うん、
1: その、うん、生なんだっけ、ほら生年月日とかさ、
2: あ、そうありますね、本でね、
0: スラスラ出てこないじゃん、適当言ってさ、うん、どうでしょうみたいな、
1: ね、もう侍まで行くとちょっとその笑ってきちゃって俺も
0: でもさ
1: マジでみたいな、
0: いやそれもさある意味さ話術なんじゃない、
1: いやそうなのよ、だってもうその人ナンバーワンだっつんだよ、
2: ナンバーワン、
1: うん、
0: あ、その辺の占い
1: で一応そのなんかオリンピック選手の本当名前と写真とか出してたから、
0: 本当かよ、
1: いやそれの、それの、うん、メンタルコーチもやってる感だって、
2: やっぱ心理学的なものを学んでるってことか、なるほどね、
1: でもちゃんと名前とか出しちゃってるから、
2: うん、
1: まあ、詐欺じゃねえんだろうなと、
0: でもやっぱりさ、人の心にこうの人の懐に入っていかないといけないからさ、
1: いやそう
0: そうそう、そもそもできないよね、占い師の人
1: 話し方とか下手なの、
2: え、下手なんですか、うん、なんかそういう人ってうまそうなイメージがめっちゃある、でしょ、うん、イメージめっちゃあります、
1: ちょっとこっちがまた違うこと言ってるよみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: そういう感じなんだけど、うんうん、なんか面白くて、
0: でもさそれ狙ってやってるんじゃない
1: の、狙ってんのかもしれない、
2: あーもう計算で、
0: うん、
2: もうそれ考えと、
0: 逆にスラスラスラスラ言ってるやつが詐欺師に見えてくるんじゃん、ね、本当かよみたいな、うん、サブライガーとかさ、サブライ
1: ガーとかなかなかね、子供の名前5人言ってんだけど、うん、なかなかページを全部同じに書けばいいのに、うん、ちょっと違うとこ書いちゃってるから、うん、何でしたっけこの子の名前と違う子言ってるのよ、
2: うんうん、
1: それ違うんですけどって言って、うん、あ、そうそう、この子この子ってどっちみたいな、
2: それわざとかな、どうなんだろう、
0: 一回さ村長の外の占い一回行ってみたいね、うん、それね、
2: じゃ連れて行ってほしいわ、
1: うん、ね、あ、じゃあ今度中華街行きましょうよ、
2: 中華街行きましょう、行きましょう、出張、出張、
1: 出張で、
0: おう、よもしよ
1: もしよ、ちょっとあれマイク取ってさ、
2: はい、
1: 3人で受けてみる、ちょっと
2: やってやりたい、
0: ね、村井がとか、いや、
2: 曲、マジ行きたいじゃあ行きましょうか、
1: はい、はい、
0: なんだっけ、レッドホットチリペッパーで
1: スノー

0: 日々の暮らしの中にあるちょっとシェアした幸せをシェアし合って、みんなで大きな幸せを感じちゃおうというコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、それではやっちゃん D、はい、進行よろしく。
1: はい、村長久しぶりです。 T さんね、
2: はい、
1: 11月生まれ同じですだって。
2: お
1: ー、うん、私も車の誕生、車も、私と車も誕生日同じだったとはと。車一緒だったよね、なんか ね、
2: あー、なるほど、うん、
0: サソリ座ですか。
1: サソリ座は分かんない、それはちょっと聞いてみよう。のぼりんさん、単語おめでとうございます。まあもう誕生日を祝うような年齢ではありませんけどね。まあそんなことないんですよ。
0: 39じゃね、
1: うん、いや違う違う、のぶりんさんね、
2: のぶりんさんがね、うん、
1: でも誕生日ってうん十年前に自分が生まれたことを喜ぶ日と解釈してます。そうです、うん、今日は誕生日だからと餃子の満州鳩ヶ谷駅前店で、妻と飲みまくりました。餃子の満州、
2: いいじゃん、
0: 餃子の満州美味しそうだね。
1: うまい。あ、行ったことない。

0: はい、
1: うん、
0: うまいよ、
2: 美味しいですよ、見たことあります、美味しい美味しい、
1: うん、ビールと親に感謝する日なんですよ。
0: そうね、
2: まあ誕生日はね、
0: のぼりんさんね、引き続き、
2: はい、
0: ハピネス856、
2: はい、
0: 先週金曜日にベルクス川口朝日店がオープンします。すぐそこね、
2: はい、
0: こんな近くにあのベルクスがやってきました。今週金曜日までオープンセールやってますので、ほぼ毎日通っております来たね、久しぶりにスーパー情報。土曜日だけ入場制限で入れなかったんだよ、
2: そんなに来たんですね。
0: 秋田小町5kg を1990円で安いね。
1: 安い、
0: トマト5個で199円とか、卵1パック199円とか、
1: 安い、
0: 山崎ダブルソフト99円とか、味の素、冷凍餃子が100円、いずれも税抜き価格。
1: ちょっと懐かしい値段じゃない
2: そうですね、昔の感じがする、ね、卵
1: 198円って懐かしいわ。
2: 懐かしい、
0: とにかく、グランドオープンの恩恵を受けまくりました、うん、明日はクックドゥの大きい方が88円となります、ありがとうベルクス川口朝日店。いいね、
2: いいですね、すげー、ちょっと行こうかな、
1: ね、ベルクスさんちょっとすごいですね、
0: 素晴らしい、
1: 帰り行こうかな、
2: ちょっと行きたい、空いてんのかな、
1: やってないか、
0: どうなんだろうね、
2: ちょっと調べてみよう、うん、
0: T さんのハピネスだったね、
1: はい、
0: ここ1週間我が福島県民にとって嬉しいニュースがあり、何、昨年に続いて新酒の鑑評会で、福島県の日本酒が金賞受賞数日本一になりましたと。さすがだね、さすが酒どころと言ってもいいのではないかと、うん、やっちゃんの好きな A 線もファンが多いそうで、 A 線ってうまいんだよこれ、
1: A 線ってなんか聞いたことあんね、
0: 酒ね、
2: うんうん、
0: 東北に酒ありっていう、
1: はいはいはい、
0: いや本当に美味しいんですよ、ここの水が美味しいんだよね、
1: まあっちはね水が美味しいですよ、
0: うんうん、結構さ、うん、福島の酒って辛口の酒が多いんだよね、
2: うんうんうん、
0: 結構辛口が好きだから、
1: うん、福島の人って酒好きだよね、
0: いや好きだよ、
2: うん、
0: なんかいつも飲んでるイメージ
1: ある、なんか親戚いるんだけどさ、うんうん、すんごい飲むもん、
0: うん、
2: そう、
1: もういいですってぐら
2: い美味しいからね、
0: そんな飲むの、
1: すんごい飲む、
0: うん、あ、うん、11月9日生まれなのでサソリ座だって、うん、今年34になります、
1: サソリ座、まだ T さん34なの、
2: 若いっすよ、
1: これからですね、
2: これからです、これからこれからです、
0: いやこれからだよ
1: ね、若いサソリだ、
2: 若いサソリ、ちなみにうちのじゃちなみにうちの姉は11月11日生まれのサソリ座です、ポッキーの日、ポッキーの日、
0: 川口の日じゃ、川口は11月10日か、
2: そうそう、
1: ポッキーの日、
2: ポッキーの日です、ポッキーやプリッツの日、
0: おーいいね、
2: そうです、
1: 11月結構多いね、
2: 多いですね、11月も多い、5月も多いけど、
0: なんかたくさんいただいてて多分拾えてないかもしれないのこれね、
2: いやめっちゃ来てる、ありがとうございます、
0: いやこの番組ほんとねこのお便り多いからね、うん、ありがとうございます、
1: ハピネスってみんないいね、ハピネスね、
2: ちなみに村長のハピネスは、
0: 村長のハピネスは
1: 俺、
2: うん、
1: まあほんと昨日行ったばっかだからさ、
0: うん、あ横浜に
1: 三浦ね、
0: あ三浦ね、
2: あ
1: やっぱいいよね、ああいうのんびりした空間っていうのが、
0: うん、
1: うんうん、
0: いや自分はあれだね、もう先週肩が痛くてさ、
2: うん、
1: 勝った、
0: うん、肩の痛みが取れたのがハピネスだね
2: そう
0: 腰が痛くなったじゃないけどさ、
1: 四十肩、
0: いやなんかさ、
1: うん、
0: すごい肩甲骨が固まってるからさ、こうストレスちゃったの、
1: うん、
0: だ結構コキコキ言ってさ楽しいなと思ってすっげーやってたのよ、うん、たださなんか筋肉痛じゃねえんだけど、
1: 気をつけて、もうずーっと痛いから、
2: そうなんですか、
1: うん、
2: きつい、
1: なんかね、
0: うん、
1: だけそうなんの歩いてるとガンって何なんだろう、
0: 気をつけねえとね、やっぱり40、50になると
1: さ、もう体がね、
0: あ結構きてるよね、ガタきてるよ、なかなか治んない
1: 本当に
0: しかも、
1: うん、かさぶたとか1年ぐらいあるからね、
0: いや本当本当いやそうよ
2: そうなんですか、
1: 本当なのよ、
2: すぐなくなるイメージがあるけどな、
1: 1年はね言い過ぎだけど、う
2: ん、まあでもそれぐらい長いってこと
1: ですよね、ざっと1ヶ月はある
0: ね、それは30だからそうなんだよ、うん、っていうこと最近分かってきたね、
1: ね、
2: あな
1: るほど、細胞がなんか
2: まあ、
1: 再生するのが遅くなって
2: きてる、まあそういうことですよね、
0: なんかじいさんばあさんがよく言ってたけどね、うん、再生が遅いから若い人っていいねって言われて、本当かよと思ったけど、うん、本当だったね、
1: 本当なんですよ、
0: 本当なんですよ、
2: まあ私もそうなっていくのか、
0: ユッキーのハピネスは、
2: いやまあ私はね、まあ、最初言いましたけれども、うん、3人でラジオができたことです、
0: またそういう ね優等生的なさ
2: いやでもいや本当にいや、そのやっちゃんと2人がどうこうって意味じゃなくて、マジ本当に3人でできるっていうことはすごく嬉しいなって思いました、
0: これ3人の番組だからね、これで始まってっからね、
1: うんうん、まあ僕なんてい
0: なくたって、
2: いやいやいやいやいや、悲しい、寂しかったんですから、
0: 結構寂しかったよね、
2: 寂しかったですよ、
1: 本当ですか、
2: そうそうそう、
1: リスナーの皆さんに聞いてみよう、寂しそうにして
2: た、寂しそうにやんでよ、してるよ、
1: 教えてください、
2: ずっと言ってた、ずっと言ってた、うん、寂しいよって言ってた、
0: みんなさ、すごくさ、リスナーの皆さんが 気合入っちゃってさ、うん、盛り上げなくきっちゃう
2: そうそうそうそう、お便りいっぱいくれて
1: るありがたいね。
2: そうよ、もう、ね、助けてくれたんですからね。
0: なんかさ、この前この何でラジオ、うん、最強説って本読んだんです、うん、これなんか TBS ラジオの結構偉い人が書いてるっぽいんだけど、うん、こうリスナーさんが勝手にやってくれる番組がいいってみたいなこと書いたんだよね、うん、
2: いやでもそれは本当に、
1: うん、まあ楽だろうね、
0: うん、楽だし、
1: 楽っつっちゃあれだけどさ、
0: うん、だってリスナーさんに届けてるわけじゃん、ね、我々、うん、声を、
1: まあ、そうですよね、
2: う
1: ん、
2: そう、
0: あだからそういう番組にちょっと近づいてきてんだなってちょっと思ったり、もうそれもちょっとハピネスだよね、
1: 本当だよね、
2: ありがたい、うん、
1: ありがたいですね、
0: ありがたい、まあ、ただね、うん、この本に書いたんだけどやっぱり安定供給するのが大変なんだよ、
2: は
0: い、
2: うん、
0: 毎回毎回さ、まあ、月1回でもさ、うん、安定供給って大変じゃない、うん、この日に決まってくるっていうのは、ね、だからやっぱり たまには全然休むのは、はいはい、じゃない、続いていかないから、
1: ね、
0: う
1: ん、安定供給大事ですよ、
2: そうね、
1: 今日だってさ、うん、出光のタンカーが来たわけ、
0: うん、ああ、うん、来たね、
1: 久々にすんごいでっかいのテレビで見る限りでもあれで日本の1日の消費量しかないっていうんだからさ、
0: でもそれでもさ、うん、安定してくるっていうのは嬉しい、
1: 安定してきてもらわないと困りますよね、
2: そうですね、そうですね、
0: この番組安定供給っていうのは一つのね、今後のテーマ、ね、かな、
1: はい、
0: あだから休めるとき休むし、僕も休めるとき休むかもしれないし、
2: うん、
0: まあ、続けていくっていうなるべくね長くね、
1: まあ、やっちゃん D は休まないでしょ、
2: 休まない気がする、
1: 張ってでも来るよね、
0: いやでも分かんないじゃん、もう生身の人間ですから
2: 、どうしよう、やっちゃん休んで村長休んで私二人一人で、例えば、
0: まあ、その時休みだよこの番組、
1: まあ、ユッキーと俺じゃ無理だろ、
0: いやそんなことないと思うよ、
2: やるよやるよ私村長
1: どうやってやんの、
2: 二人でやるよ、
1: いやそれこそ本当ね、もう緊張しちゃいますよ、
0: いや全然できると思うよ、
2: やるやるやる、うん、もうずっと話振ってる、
1: あ本当、
2: うん、ずっと話振る
1: 俺も振り返す、
2: もう振り返す、う
0: ん、
2: ずっと、
0: いやそれ聞きたいんだよ、
2: なんかでもラジオっていうより議論みたいな感じだよ、
0: そう聞いてみたいで一回、
2: ね、いやいやでもね、3人で揃ってラジオやるのがいいですから、
0: 今後もね、
2: はい、ということで、
0: ハピネス856のコーナーでございました、はい、
2: エンディングいきましょう。

0: はい、生放送でお届けをしてまいりましたちょいウルマンデー200もあっという間に、ね、エンディングでございますね。
1: この1時間早かったな、うん、後半
0: 早かったですね。毎月第4月曜日に2時間、うん、安定供給で、はい、お届けしている生放送番組でございます、はい。次回の放送は6月の22かな、
1: うん、安定にね、
0: 安定に、うん、安定の、はい、で次回のお便りのテーマはですね、ゆき先生これです。
2: はい、ということで次回のお便りのテーマはこの6年で
1: 安定のね
2: やりたいと思います、
0: は
2: い、
0: これはね
2: なぜこれなんですか。
0: 6周年なんですよ。
1: 6周年です。
0: あ、ちょいわらまで100からね。
1: すごくない？
0: すごいね、安定してやったから、ね、やっぱりさ、うん、長く続けないとラジオって見ないんで、この本にも書いてあったよ、うん、さっきのね、
1: うん、安定しなくなるよ。
0: 安定、そう、ね、じゃないとやっぱり続けていかないといけないからね、うん、なのでこの6年で、うん、2020年から皆さん変わってますよね、
2: まあ、そうです
0: ね、プラスもあるしマイナスのもあるし、うん、なんかね、うん、なんか生活が変わりましたとかさ、うんうんうん、まあいろいろな仕事が変わりましたとか、うん、まあそういうね変化でもいいし、うん、まあちょいウルマンデーの6年間の
1: 2020年からか、
0: そう2020でちょうどコロナの時からさ、それでコロナが収束して、うん、
1: ね、
0: っていうこの6年間をちょっと振り返っていただいて、まあいろいろ思いとかね、うん、はい、プラスでもマイナスでも何でも、
2: いやいろいろあって、
0: ま
2: あ、
0: ちょっと6年間振り、いや長いけど短いけどあっという間だったじゃん、
2: 私はねこの1年だけですけれども、
0: でもそれ6年間あるわけじゃん、あなたもね、
1: まあ、44歳だったってこと。
0: そうだよ、
2: そうです
1: よ、若
0: そうだよ私まだ40だからね
1: 若
2: 私は、今年24、
1: 24
0: 若いでしょ、
2: 若
0: 若で今度6年間の変化をねちょっと
1: ね、
2: 長すぎる。はい、もうぜひ皆さんもねこの6年間でお送りください、はい、リスナーチューブの皆さんからのお便りなしでは成り立たない番組でございます、はい、たくさんのお便りよろしくお願いいたします。メールの宛先、メールは、pg@fm856.co.jp X でという方はハッシュタグ856スタジオ、ハッシュタグ856studio をつけて気軽につぶやいてください、はい。また、番組最後のハッシュタグハピネス856のコーナーはリスバルの皆さんの日々の暮らしの中にあるちょっとした幸せをシェアし合って、みんなで大きな幸せを感じようというコンセプトでお届けをしております。幸せを感じた時にハッシュタグハピネス856をつけて X でポストしてください。こちらのコーナーでご紹介いたします。
0: はい、特にお便りいただいてないんですが、うん、どうでしたっけ村長久しぶりの。
1: いや安定に楽しかったね、
2: 嬉しい、うん、
0: やっぱりさ我々が楽しくないとまず響かないですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: うんうんうん、我々が楽しくないとさ、
2: うん、そうだね。
0: でリスワルの皆さんからこれ反応がね、うん、あって、だって最初の頃だとなかったじゃん、
1: ゼロ
0: ゼロ、
2: そうだった
1: 、誰か聞いてんのこれみたいな。
0: 2年間ぐらいゼロ、ほぼゼロよ2年間ぐらい、
1: あそんなに、
0: うん、全然来なかったよね。でも
1: そんだっけ、
0: うんでやっぱりさコロナでゲストが呼べなくなって、うん、

0: それはね、
1: やっぱり我々をこう前面出したらやっぱりこうリスナーの皆さんとつながってたっていうのはあるから、うんうん、この本にも書いてあったけど、うん、やっぱりね、うん、ゲストっていうのをね選んで厳選して、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: 行きたい、もうね、手裏剣とかね、
2: まあね、
1: 安定、千葉ちゃんとかね、
2: 安定に、
1: 安定に面白い方もね、ちょっと ね、今後はね、お招きして、
2: もう安定流行らせますよ、これから、
0: 安定、まあ、大事ではあるよね、大事ではあるよね、
2: 安定供給ですよ、うん、やっぱり、
1: いや本当にこれね、うん、ラジオって安定供給が大事だから、あんまりね、これ構成とか変えるのも良くないんだよ、うんうん、
2: な
1: あ、
0: 変えるの良くない、
1: うん、だってこれこの通り時報みたいな感じでさ、
2: もうでもいい加減もう、うん、慣れてたよね。
1: そう。
0: 何が何が？
1: 何？
0: あ、この順番が。
2: いや、この、うん。
0: ああ、よかったよかったよかった。
2: 変えたくない、今から。
1: そうそうそうそう。うんうん、新しいコーナーを作るとかも、やっぱ慎重にならないと結構いけなくて、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: リスナーさんの結構リズム狂す、ね。うん、でそれでやっぱりさ、勝手に変えちゃってさ、やっぱりこう違うみたいなこと言われたこともあるし。
0: うん、あ、そうなんですか？
1: うん。
0: は
1: あ、やっぱりね。
2: 何回か変えたね。
1: そう。やっぱりね、これに書いてある、いや、これに書いてあることがね、すげえよくわかるっていう、
2: しかもね、変えようぜって言ってるのが俺、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: あ、なるほど、なるほど、
2: 最近でも言わなくない、う
1: ん、
2: そういうの、
1: うん、
0: ってことは
2: 安定志向になってきた、
0: そういうこと、そういうことか、う
1: ん、やっぱ安定が大事ですから、これ
2: 安定で、
0: 安定で健康に、
1: 安定な番組をしていきたいなと今後とも思っておりますんで ね、はい、あとはミキサーが安定してくれないのかな
0: 心が痛い、
1: はい、ということで、この時間の相手は
2: 安定の椎茸村長と
1: 安定の やっちゃんディート、
0: 安定しまくってるユッキー先生でした。バイバイ。
3: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
4: 本田と
5: 原が
6: お伝えします。
3: ということで、もうね、はい、5月も、
5: はい、
3: 終わりますよ。
5: もうね、早い
3: 早い。
5: てか先週めっちゃ暑くなかったですか。
3: 暑い。
5: 私夏バテしちゃった。
3: どうなっちゃうかって、今年は、うん、
6: スーパーエルニーニョ現象
5: です。あ、覚えてた。暑いね。ね、
4: もうエアコンつけちゃった。
5: わかる。もう私もデビューしちゃって。
3: やばい。だって8月になったら、
5: うん、
3: 焦げちゃうよ。
5: みんな焦げちゃう。
4: 俺なくなりそう。
5: もんちゃんだってもうどんどん黒くなってってる
4: から
5: 。
4: と皮しかなく
5: なる。この間だってね、黒くなったねって言われてましたよね。うん、肌で焼けたね。
3: うんうん、影みたいにどっちが影か分かんない。
5: 分かんなくなっちゃう。確かに。
4: 真っ黒黒スケ。
5: 真っ黒黒スケ。確かに。皆さんちゃんと水分とってね。
3: 本当
5: なんとか順、なんかあるじゃない、順応みたいな。うん、まあ暑さにね、徐々に慣れてってね。はいはい。というところでね。
3: そうそうそう。この時期がね、結構熱中症多いみたいなんで。
5: そうですね。私もちょっとこの間乗りかけたんで。
3: 危ない。
5: なんか頭痛くてすごく。でも水水分とってたら治ったんで。
3: あ、よかった。
5: 本当こまめな水分は取りましょう、皆さん。
3: 本当に油断しないことがね。
5: ですね。
3: そう。
4: うん。1日目標2リットル。
5: 2リットル、あーですね、
4: はい、
5: そう、ちゃんとみんな飲みましょうね、
3: 飲みましょう、
5: はい、
3: やっていきましょうよ、
5: はい、
3: というわけでね、
5: はい、
3: 今月も、
5: はい、
3: 広報誌、はい、広報川口、
5: はい、
3: 5月号から
5: 5月号
3: お送りします。
5: はい、
3: 様々な情報をお届けします。
5: はい、
3: はいはい、まずはい、まあ、やっぱりね、昨今ゴミの話題がやっぱり多くなってきてるんですけど、
5: はい、
3: まあ、5月30日から6月5日、
5: はい、
3: 5日までは、
5: はい、
3: 川口市ゴミ不法投棄監視ウィーク、
5: はい、ということですね、
4: こんなウィークがあったんですね、
3: はい、そうなんですよ、うん、まあ、不法投棄をね、
5: はい、
3: しない、させない環境づくりをみんなでしていきましょうよと、
5: そうですね、
3: いうことなんですよね、
4: はいはい、意識してくださいね、
5: そうですね、タバコの吸い殻とかね、はい、空き缶とかこうついポイ捨てしちゃうようなものとかもね、皆さんで、
3: そう、
5: もう一人やっちゃうと、うん、みんな捨てちゃうから、
3: そうなんですよ、
5: だからみんなで捨てない、
3: うん、
4: 不法投棄は犯罪ですからね、
3: うん、
5: おお、
3: すごい、
4: すごいよ、
3: やっぱりね、こう、はい、うん、街は一人で綺麗になるもんじゃないんで、
5: そうですね、
3: みんなで、
5: みんなの、
3: はい、
5: みんなの気持ち、ワンチームだから、
3: ああ、はい、出ましたワンチーム
5: 広報課のモットー、うん、ワンチームということですね、
3: うん、そうなんですよ、
5: はい、あともうみんなで見張る、見張るっていうかさ、
3: うん、
5: まあ、目を向けるですよね、
4: 一番大事なことはね、
5: うん、
4: 不法投棄させない、
5: うん、
4: 集積所をね、きれいにしておくということが一番大事だと、
5: はい、
4: これで、皆さんの監視の目が、はい、行き届いているところだ、ここはっつって、
5: そうですね、
4: ここに置いたら、はい、あ、ちょっとなんか気まずいな、
5: そうですね、
4: みたいな、
3: うん、
4: っていうのもあると思うので、
5: そうですね、
4: 皆さんで街を守っていきましょう、
5: そうですね、
4: きれいにしていきましょう、
5: 一丸となって頑張りましょう、
3: はい、で、まあ、この延長線上にはね、うん、やっぱりきちんと分別してね、
5: はい、
3: ゴミを出しましょうよということで、まあ、広報誌の3ページにもですね、
5: はい、そうですね、先週も確かね、ご案内させていただきましたが、
3: は
5: い、
3: やっぱり今こう充電して使う製品、
5: はい、
3: これをね、やっぱり一般ゴミに捨てられてしまったり、う
5: ん、はい、
3: してしまうとやっぱり火災の原因になってしまうという、はい、これも繰り返しお伝えしてきたところなので、
4: そうですね、
3: しっかりルールをね、
5: はい、
3: 確認していただいて、
5: はい、
3: それに沿った出し方をしてもらえればなというふうに、
5: は
3: い、
5: そうですね、
3: 思います。
5: はい、

0: とはそれだけじゃなくって、このゴミって何で捨てられるんだろうとかね、
1: う
0: ん、結構あの分かんないのあるじゃないですか。
1: そうですね、はい、ぬいぐるみとかね。
0: 確かにぬいぐるみって、うん、あ捨てるの悲しいけど捨てなきゃいけない、ね、そうそう難しいですよ。難しい、
2: ぬいぐるみ難しい、さらわれちゃったっつって、
0: ね、そうですね。あとあの私洋服も結構難しいと思ってた。
1: 洋服、あ洋服、
0: ね、あごめんスルーしちゃった。
1: あいやいや洋服もね、
0: 洋服難しいんだよ私結構。
1: どこまで、うん、ね、じゃあこのインナーはとかね。インナーマッスルはとかね。
0: おおマッ
1: ソー、おマッ
0: ソー、おマッソー、インナーマッスルある、
1: はい、考えたら全くなかった、うん、気にしなくてよかったよかった
2: 。巨弱ブラザーズ
1: 私
0: たちは巨弱ブラザーズ可愛いですね、
1: うん、というわけでね、はい、あの今一度こうゴミの分け方、はい、出し方、はい、しっかりと確認していただいて、はい、またあの不法投棄しない、はい、させない、はい、ということで皆さんで綺麗な街づくり、はい、頑張っていきましょう、
0: は
1: い、
0: そうですね。あとこう LINE とかでも見れますから、川口市の公式 LINE とかでもね、川口市の公式 LINE はなんと表紙に QR コードが、はい、2時間コードがありまして、
1: すごい
0: そこから見れるから、うんうん、LINE も登録してください。
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
2: いろんな情報やってきますからね。
0: そうですね、はい、イベント情報とかも、ね、結構楽しいの結構来ますから、う
1: ん、いや来ます来ます、うん、あこんなにやってたんだな、
0: そうそうそうそう、
1: こんなにやってたんだな、
0: そうそうそう、う
1: ん、
2: あおねだり豊さんやらない おねだり豊さんやらない、
1: うん、申し込んじゃおうかなって
2: 走っちゃおうかな、
1: 確かに39歳大丈夫だったかな、
0: 39歳なんだ。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: まあそんなこんなでね、は
0: い
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
1: はい。はい、でまた、さっき今イベントという話がね、うん、出たんで、
2: はい。はい、この時期といえば、
1: 28ページに掲載してます。はい、歯と口の健康フェスティバル、
0: 毎年恒例ですね。
1: 恒例ですよ、これは本当にね、あの6月の4日から10日までが、はい、歯と口の健康週間というふうになってまして、はい、この PR を兼ねてね、楽しいイベントを開催するということなんですけど、はい、歯科医師会さんのね、はい、あの協力なんかもあって、はい、こう、はい、ブラッシング指導だとか、
0: いいね、
1: そういう健康チェックだとか、はい、そういうのがあるんで、はい、やっぱり歯はね
2: 大事ですよ、
0: 大事なの。私も今矯歯のね、歯列矯正してますけど、
1: うん、大事、
0: すごくやっぱ歯に今、うん、興味ある、
1: いや行って
0: 行こう、ブラッシング結構大変ながら矯正してると、
1: う
2: ん、ぜひねお子さんとね、うん、一緒にね、
1: う
2: ん、
0: そうですね、
2: ね、こう子供はね本当歯磨き嫌いだから、
1: うん、本当にそう、
0: そうどうしてる、やっぱそうなんだ、
2: どうしてる歯磨き、子供の、
1: いやもう仕上げ磨きしてますけど、
2: いやいやつって
0: 仕上げはお母さんやってんの、うん、仕上げはお母さん
1: やってるよ、この時代だからお父さんかお母さんみたいな、
0: そう
1: だ
0: ね、確かに ね、
2: そうだね、
0: この時代だから指型石膏模型作り、これ毎年多分人気じゃないですか、
1: あ人気ですね、これもね、うん、あの記念にね、お子さんの成長の記念に、
0: そういうのがあったり、はい、クイズがあったり
1: 楽しいですよ、
0: そうですね、うん、
2: そしてね今までね、うん、あの中央ふれあい館とかで、はい、やってたのがね、
0: はい、あそうだ、リリアがね戻りました、
1: そう戻りました、
0: ね、そうだよね、前はそうリリアでやってました
1: もんね、そうだ、そこ大切ですね、
0: そうそう、
1: そして何より大切な日付を言ってない、
2: 日付言ってなかったか
0: 大事なことだから最後に撮ってたんだよね、
1: そういうことなんですよ、うん、はい、6月の7日日曜日、はい、9時半から11時30分、うん、はいまでということで、はい、最終入場が11時10分ですね、
0: そうですね、
1: は
0: い、ちょっと朝活でちょうどいいね、
1: あちょうどいい、先ほど申し上げました、はい、川口総合文化センターリリア、はい、イベントホール、はい、かわいリラホール、
0: 催し広場ですね
1: ということですね、
2: 楽しくなってからね行ってない皆さんもね、これを機にちょっと、
0: 確かに
2: 綺麗になったな、すごい綺麗になってるから
1: 、焼きそうですね、
2: 本当に
0: そうですね、うん、ということで6月7日の歯と口の健康フェスティバルですね、う
2: ん、はい、はい、早くして歯フェス、
0: はい、あ歯フェスですね、
1: うんうん、
0: 行きましょう、みんなで歯でね、うん、大事にしていきましょう、
1: そうですよ、
2: はいはいはい、そうですね、
1: 全部口を通るんだから、はい、食べ物は
0: そうだよ、
1: うん、
0: 口がやっぱね大事なの、その健康の元なのよ、
1: そうなんです、
0: だってもう美味しく食べたいじゃん、
1: 美味しく食べたい、
2: 確かに噛んでね、
0: そうよく噛んでね、
2: 食べたいよね、
1: はい、そうで食生活改善していきましょうよ、
0: うん、そうですね、
1: はいはい、というわけで、はい、もう一個ぐらいお伝えできるかな、
0: そうですね、う
1: ん、29ページ、はい、川口市民大学、
0: はい、
1: これ、18歳以上の、ね、市民の方、はい、市民の方向けに、はい、いろんなこう内容の講座を開催するというものなんですけど、
0: はい、
1: まだまだあの申し込み期限間に合うものもあるの で、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 興味あれば全然申し込んでいただければなと、
0: はいはい、ぜひ、
1: なんかありますか、うん、お二人、
2: 和太鼓にチャレンジした、
0: あやっぱ川口といったらね、初馬太鼓とか、
2: 初馬太鼓とかあるんだもん、
1: これは南平公民館で31日まで申し込みですね、
0: うんうん、あいいですね、うんうん、はい、
1: 原さんは、
0: 私はまあちょっとやっぱお金が大好きなんで資産運用についてかな、まあ
2: そうですね、大事よね、
0: お金やっぱあって困るもんじゃないですか、
1: あって困るもんではない、うん、 前川公民館で、はい、31日まで申し込んでます ね、
0: そうですね。小泉さん
1: は。私はですね、はい、やっぱり江戸ですから、
0: ね、まあね、うん、歴史があっての今ですから、
1: うん、そうなんです、結局江戸なんですよ、
2: 結局みんな侍が好きなんです
0: よ江戸ちょっと侍ちょっと後どっちかというと
2: 違うな、
0: その
2: 前だな、
1: まあ、江戸の文化と文芸を味わうということ で、ね、これ戸塚公民館で6月の17日まで ですね、申し込みがやってます、
0: はい、結構いろいろね、多したようなものがあった、あと生きるとかもね、
1: 生きる、
0: 生きる、
1: もののけ姫以外、
0: 確かに
2: お前救えるのかってことで、ね、うん、これ皆さん誰でも受けられるんですか、
1: はい、そうですね、はい、
0: あの18歳以上の、ね、
1: 18歳以上で、
0: はい、方々ですね、はい、
1: あの詳細は広報川口5月号29ページ、はい、あとホームページを
0: そうですね、ご覧いただいて、
1: はいはいはい、というわけでね、はいはい、もう5月終わり6月になっちゃいます、
0: はい、皆さん元気に過ごしていきましょう、はい、
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょうね、
1: 以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: 本田と
0: 腹が
2: お伝えしました。
0: それでは
2: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の

0: 提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー、長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬

非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の金谷美奈子です。この時間お届けしているのは Today's Last Music。 それでは引き続き素敵な

トゥデイズラストミュージック、今夜のドラマ主題歌特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など、近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ、市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: 家の夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: クラスアップ川口。
0: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。クラスアップ川口のお時間です。今週の担当は DJ 金谷美奈子です。今日お届けするのは6月の6日の土曜日、フレンディアにて開催されるクリエイターズフェス2026についてです。毎回とっても盛り上がるフェスなんですが、今年は主催しているハウオリマーケットさんが5周年ということで、よりパワーアップしているようです。主催であるハウオリマーケットからみゆきさんとえみさんにお話を伺うことができました。お聞きください。
2: クリエイターズフェス、実行委員会ハウオリマーケット代表高橋みゆきです。
3: はい、同じくハウオリマーケットの塚田です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: クリエイターズフェス、今回で何回目なんでしたっけ？
2: 今回でね、4回目です。
0: 結構やってますね。もう
2: そうですね、年にまあ1回で想定してたんですけど、初年度で6月、次年度6月で12